Wakaaji wapenzi, shida za maisha haziwezi kutupelekea kujimalizia maisha kwa kuchukua hatua ya kujiweka kamba shingoni au kutumia vitu vingine kwa kujiua. Shida zinaweza kujitokeza kwa leo, ila kesho inakuwa siku mpya katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo, tunapokutana shida, ni vema kuvumilia na kuwa na matumaini kwamba kesho ni siku mpya. Tusichukue hatua ya kujimalizia maisha, sababu hata Mwenyezi Mungu hawezi kufurahi wanamimba wa jamaa zetu. Tunapokuwa na ndugu ambaye anakuwa na mawazo kama na hayo, ni vyema kumzogelea, kumupa moyo na kumuonesha umuhimu wa maisha licha ya shida zinazojitokeza siku kwa siku. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenu.

Moto wa fe mwa se moya zamba yo bete. Moto wa fe mwa se moya zamba yo bete.

ziufanyike. Waandishi wa dunia, msikae kimya. Sauti zetu zisipotee.

0: المعرفة. وهي تؤمن أن تؤمن تعرف زيدي. راديو مايندليو لوقت تعرف يا باري.
1: Natumaini kwamba una afya njema popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Ndiyo pendekezo inayotarajiwa kwa kumaliza mgogoro wa kivita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndivyo imependekezwa na muungano wa mashirika za kijamii adili maarufu. Upande wake Daktari Denis Mukwege anasisitiza kuhusu kujihusisha kwa jumuiya ya kimataifa kwa ajili ya kumaliza mgogoro huo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi ni katika habari zetu.

0: mbili pesa za Kongo. Pamoja na mengine mengi tunayokuandalia katika habari hizi, msikilizaji, kupitia ufundi wake Pastor Bartona Busime, naitwa Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho, punde kidogo maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Waakilishi wa upande wa DRC wamekutanana pamoja na wa upande wa Rwanda tarehe 16 hadi tarehe 17 Septemba jijini Geneva nchini Uswisi kwa fursa ya kipindi ya saba ya kujadili mambo inayohusu usalama. Lengo ilikuwa kukagua hatua za makubaliano ya amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda iliyosainiwa tangu Juni mwaka 2025 inaokwisha. Omer Mudekereza kwa ripoti kamili.
1: Hadi sasa hakuna tangazo lolote ambalo limekwisha kutolewa na pande fulani kuhusu kilichozungumziwa. Hata mapangilio ya mambo yatakayozungumziwa haikutangazwa, jambo linaloibua maswali mengi kuhusu mkutano huo. Duru zimoja zimejulisha kwamba kuna uwezekano kuwa pande husika hazikuafikiana kuhusu mambo kadhaa, kama vile kupokonywa silaha kwa makundi ya wanamgambo wa FDLR, madai ya Rwanda kuhusu usalama na kuondoka kwa vikosi vya Rwanda kwenye ardhi ya Kongo. Kuhusu kuwapokonya silaha wanamgambo wa FDLR, DRC ilikubali kusaini hatua ya kuwapokonya silaha wanamgambo hao ifikapo Julai iliyopita. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Olivier Ndungire, alisema kuwa mkataba wa Washington haikusema kuhusu kuwatokomeza wanamgambo wa FDLR bali kuwapokonya silaha. Kuhusu kuondolewa kwa makundi ya Rwanda kwenye ardhi ya Kongo, katibu wa serikali ya Marekani alijulisha kuwa inaweza kutekelezwa kati ya mwezi Juni ulio pita, bali haikuheshimiwa hadi sasa. Yote hiyo inaendelea kujadiliwa na kuwekwa katika ripoti mbalimbali za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, mapigano yanaendelea kuripotiwa karibu na Minembwe wilayani Fizi, kwenye milima inayoinukia wilaya ya Kale na wilayani Masisi, na kusababisha raia wasio na hatia kuyahama maskani yao.
0: Shukrani wa Mere Mudekereza kwa ripoti hiyo. Wakati hayo ya kijiri, mshindi wa tuzo ya amani ya mwaka 2018 Daktari Denis Mukwege amependekeza njia kadhaa kwa kumaliza vita na kurejesha amani ya kudumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mara tena Omer Mudekereza.
1: Katika mpango wake, Daktari Denis Mukwege anasema inahitajika shinikizo kubwa kutoka kwa jumuiya ya kimataifa ili mapigano ya kome, majeshi ya kigeni yaondoke nchini Kongo na msaada ikomeshwe kwa AFC-M23. Anataka pia azimio la 2773 la shauri la Umoja wa Mataifa itekelezwe kikamilifu, pamoja na kuwekwa kwa vikwazo dhidi ya viongozi wa kisiasa na jeshi wanaohusika katika vita. Mukwege anapendekeza pia mazungumzo ya amani inayokutanisha nchi za eneo la Maziwa Makuu, Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa pamoja na mashirika ya kiraia na viongozi wa dini. Anataka kuwepo pia mazungumzo ya kitaifa ya kutafuta suluhisho la kisiasa, huku akisema kwanza mvutano wa kisiasa upunguzwe. Kuhusu haki, Daktari Denis Mukwege anasema watu waliohusika na uhalifu mkubwa nchini Kongo ya Kidemokrasia wanapaswa kuadhibiwa. Anapendekeza kuundwa kwa mahakama maalum ya kushughulikia uhalifu huo na kuendelea kwa uchunguzi wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Na kuhusu madini, Mukwege anataka namna madini ya Kongo yanavyochimbwa na kuuzwa ibadilishwe. Anataka kuwe na uwazi zaidi, kujulikane madini yanatoka wapi na yanaishia wapi. Kwa ngambo yake, Daktari Denis Mukwege, hatua hizi zote zinapaswa kufanyika pamoja ili kumaliza vita, kuadhibu wote waliohusika na kuvunja mfumo wa biashara ya madini inayosaidia vita kuendelea nchini Kongo ya Kidemokrasia.
0: Shukrani mara tena Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Habari zingine ni kwamba kufaulu kwa mazungumzo inayoandaliwa kuendeshwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatokana na uwezo wake wa kuzihusisha pande zote kukubaliana na uwazi wa mambo itakayozungumziwa kuhusu uongozi. Kwa hiyo, ili kufikia lengo, inabidi mazungumzo hayo yaendeshwe katika hali ya unyenyekevu na kuheshimiana kwa pande zitakazoshiriki. Ndivyo imezaniwa nao muungano wa shirika za kijamii Adire maarufu katika tangazo lao la pamoja lililowekwa hadharani tarehe 22 Septemba mwaka huu 2026. Kulingana na maoni hayo, mazungumzo inayotarajiwa kuendeshwa inapaswa kuwa nafasi ya kuambiana ukweli na sio nafasi ya kubishana wala kutupiana lawama za kisiasa. Muungano hiyo imejulisha kuwa hakuna suluhisho ingine ya namna ingine yoyote iwezao kutarajiwa kwa kupata suluhu kuhusu mgogoro wa inchi, kuhusu masuala ya usalama na pia ya kiuchumi na siasa, isipokuwa mazungumzo peke yake. Muungano hiyo imesema kuwa tayari kushirikishwa kuhusu maandalizi ya mazungumzo hiyo na kutoa mchango wake kwa kusindikiza mazungumzo ipate kufaulu. Adire imesema kwamba mazungumzo ya kitaifa haipashi kuchukuliwa kama vile mkutano wa kawaida, bali nafasi ya kuweka mkazo kwa kusimamisha imara ngazi za uongozi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tujielekeze wilayani Kamituga, ambako hakuna hata pikipiki iliyotembea mjini Kamituga kwa siku yake ya pili hii tarehe 22 Septemba mwaka 2026. Tangu siku ya kwanza, watembeza pikipiki mjini Kamituga wanaandaa siku bila kazi kwa ajili ya kupinga kusimikwa kwa vizuizi nafasi nyingi zinazoomba pesa. Watembeza pikipiki wanalazimishwa kulipa pesa za Kongo 10,000 hadi 12,000 kunako vizuizi na kutoa faini ya $100 za Marekani kwa wale ambao wanapinga hatua hiyo. Kwa ajili ya hiyo, siku bila kazi watembeza pikipiki imetuma uchukuzi kuzorota tangu siku ya kwanza mjini Kamituga, kwani ni pikipiki ndiyo njia ya usafiri inayoendeshwa na watu wengi pa Kamituga. Ndiyo maana kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia kwenye sheferia wa Mzimu ameomba wakuu viongozi waendeshe mkutano na watembeza pikipiki kwa ajili ya kutafuta suluhisho la kudumu kwenye shida yao. Bienfe Fazili ametoa mtazamo ufuatao.
2: Sisi kama ile shirika la raia tumeomba hivi viongozi wa serikali watilie maanani malalamiko hii, huku wakifanya kikao maalumu ya haraka kati ya wale watembeza pikipiki, mashirika za raia, viongozi wanaohusika, ili kutafuta suluhisho kwa jambo hili.
0: Mpendwa msikilizaji unaendelea kuifuata, ni taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutazungumzia maelezo ya habari zingine. Radio Maendeleo duniani kote, masaa 14 inawatolea habari kwa muda mhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org. Ajali za moto zimejitokeza mara tena hapa mjini Bukavu tangu siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka huu wa 2026. Eneo zenye kuhusika zaidi ni kata Nyalukemba kwenye avni Albert Kayabu na Hewa Bora, pia kwenye avni Buholo ya kwanza kwenye kata Mosala mtani Kaduto. Alen Kabika anatujia na ripoti kamili.
3: Ajali hizo mbili za kwanza zimejitokeza kwenye kata Nyalukemba, wakati eneo hiyo iliweza kukabiliwa pia na ajali nyingine iliyosababisha kifo ya watu karibuni tano na kuteketeza nyumba zaidi ya 500 usiku wa siku ya Mungu kuchia siku ya kwanza tarehe 12 Septemba kwenye avenue Irambo ya kwanza na ya pili. Kwa hiyo ajali za moto za hivi karibuni hapa mjini Bukavu zinakuja kuongeza matokeo iliyosababishwa na ajali zingine kwa siku zilizopita katika mji wa Bukavu na kando kando, tukiamini ripoti zilizotangazwa na viongozi hapa majuzi. Tangu mwezi Julai mwaka huu ni karibuni watu 13 ndio wameshafariki katika ajali za moto hapa mjini Bukavu na nyumba zaidi ya 1500 kuteketea kwa moto. Jamaa za waathirika zinahesabiwa kuwa karibuni 4000 kama vile tumejulishwa. Safari Mulikuza Justin akiwa kiongozi wa Avenue Buhulu ya kwanza katika mtaa wa Kadutu, eneo iliyokabiliwa pia na ajali ya moto jioni ya siku ya kwanza tarehe 21 Septemba na kupelekea nyumba 14 kuteketea kwa moto na watu 3 kuumia, analika wakaji kuwa waangalifu zaidi wakati huu hapa mjini Bukavu. Huyo anataka kuona msaada unatolewa kwa wahanga wa ajali za moto na kualika wakaji wa Bukavu kuwa angalifu katika eneo zao mbalimbali. Safari Mulikuza Justin.
4: Lide 14 mezo zilienda na moto na kuku nyumba mnamu zenye zilibomolewa na bajene porque tuevite moto siendelee kwa manyumba zingine. Daere nilitaftare mesi jenese benye walishitolewa kusimisha ile moto bila vrema iko lu batu yote bako inje watoto watu wazima batu yukuboti bako inje. Jiska mentina moto hatuyajua urifina moto litokea wapi. Kwa wakaaji tuko naendelea kuwaambia kama bakuwe makini. Kwa tuko naambia wakaaji bakuwe vrema makini. Ya kwanza ni kutuko naachia watoto makuisi na mafiga. Ya pili ni kukontrole mainstallation swati za smell, swati za mapano sole.
3: Wakati huu waathirika wa ajali za moto wanaendelea kuishi katika maisha shida, wamoja wakiishi katika nyumba zenye kujengwa na mabaki ya manjanja ya nyumba zao zilizoteketea, wengine wanaishi katika shule, makanisa na wengine wengine katika jamaa za mapokezi. Wanaharakati wa shirika la raia wanazani kwamba ni vema hatua muhimu zichukuliwe zaidi wakati huu tunapozogelea wakati wa mvua kuhusu hali ya maisha ya wananchi hao.
0: Ripoti yake Alen Kabika. Na nyumba tatu zimeteketea kwa moto kwenye avni Telecom ya pili ndani ya kata Ndendere mtaani Ibanda. Moto hiyo imeweza kujitokeza wakati wa mchana kati wa hii siku ya pili tarehe 22 Septemba mwaka 2026. Kwa mjibu wa duru za mahali, moto hiyo imeteketeza nyumba tatu za wakaaji. Nyumba zingine ziliweza kubomolewa kwa ajili ya kuzuia moto hiyo isiendelee. Hakuna kisa cha kupoteza maisha kilichoripotiwa eneo hiyo. Kisa ya moto yenyewe haikuweza kujulikana wala matokeo yake kamili bado kujulikana, ila imejulishwa ya kwamba vitu vingi vya lazima viliweza kuteketea kwa moto yenyewe. Uhaba wa maji safi inaripotiwa kwenye vijiji vingi vya grupe mamba limbali, eneo zenye kupatikana kando kando na ziwa Kivu ndani ya mtaa wa afya wa Katana wilayani Kabare, na kusababisha mara kwa mara magonjwa ya kipindupindu eneo hizo. Ndivyo imejulishwa kwenye Radio Maendeleo hii siku ya pili tarehe 22 Septemba mwaka huu nalo shirika nyipya la raia tawi ndogo ya grupe mamba Lugendo wilayani Kabare. Shirika nyipya la raia tawi ndogo ya Lugendo imesema kuwa tatizo la uhaba wa maji safi inaripotiwa ndani ya vijiji vya kando kando na ziwa Kivu ndani ya grupema ya Bushumba, Lugendo, Ishungu, Luhihi na hata Irambi Katana, ambako wakaji wanalazimika kuvuka ziwa Kivu ili wajielekeze kisiwani Ijwi, wengine kutembea muda mrefu kwa kutafuta maji kwenye vijiji vya mbali na eneo zao, na hata wengine kujielekeza mjini Bukavu. Shirika hili la raia linapanda jukwani kwa kuomba wakuu viongozi, mashirika za kiutu na pia watu wa moyo mwema kujitokeza kwa ajili ya kuwatolea msaada wakaji wa eneo hizo ajili ya kupata suluhisho kwa shida hiyo ambayo imekwisha kudumu kwa muda wa miaka mingi. Mwenyekiti wa shirika nyipya la raia tawi ndogo ya Lugendo, Raha Lucas, anazungumzia.
5: Wakaji wa eneo ya Birava, mtangamano wa Lugendo, Ishungu, Bushumba, hata na Luhihi, tunakuwa na shida nyingi zisiku kwa sababu ya ukosefu wa maji safi ya kunywa. Kwa sababu nakuwa hata miaka mingi kabisa maji ya kunywa hatuyapate, hatuyaone. Kulikuwa maji tulikuwa tunapata kwenye masource fulani, lakini yote alishakauka na source zingine zimebomoka. Kwa kupata maji tunaenda kuvuka kwenye bahari twende tushote Ijwi, Bukavu, na hiyo inaleta maafa sababu watu wanaweza wakazama, na hata pia magonjwa yanakuwa mengi sababu wenye wanakosa hata nguvu za kwenda kushota huko nafasi za mbali, wanakimbilia na kunywa maji ya bahari ambayo yanajaa uchafu mno. Ndio maana tunaomba wa humanitaire na watu wenye moyo mema waweze kujia kimsaada wakaaji wa eneo hizi ambazo tumezitaja, ili waweze kupata nao maji safi ya kudumu.
0: Sauti yake Raha Lukase. Kwa ukumbusho, utetezi nyingi zimekwisha kuendeshwa kuhusu tatizo hilo, ila suluhisho bado kupatikana, imejulisha duru yetu. Habari zingine ni kwamba shirika la kugawanya maji Regideso jimboni Kivu ya Kusini imetupilia mbali habari zilizosambazwa kwenye mitandao za kijamii na kuonyesha kwamba maji ya mto Murundu imekauka na haiwezi tena kutoa maji. Katika ujumbe uliowekwa hadharani na kuchunguzwa na Radio Maendeleo, shirika Regideso imekamilisha kwamba ingawaje jua kali na kuendelea kwa kipwa, kitengo chake husika na ufundi imechukua maji ya mito midogo inayokuwa kando na mto Murundu kwa kuendelea kuwatolea wakaaji maji safi. Kuendelea kwa hali ya kipwa imepelekea kupunguka kwa nguvu zake za kutoa maji kwa siku, ila juhudi zinaendeshwa ili wateja wapewe maji kwa kiwango kinachofaa na kulingana na mipangilio za kipekee. Regideso yawaalika wakaaji kuwa watulivu hadi mvua zitakaponyesha, ikihakikisha kwamba maji yatatolewa kama vile kawaida. Na kata Ndendere imechukua makusudio ya kusindikiza liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini katika hatua zilizochukuliwa kwa kukataza ujenzi mahali pasipo stahili kwa lengo ya kujikinga, na pia kununua vyombo vya zimamoto ya aina extincteur kwa kuepuka ajali za moto. Hatua hizo zimechukuliwa wakati wa kikao ya usalama iliyoendeshwa mwanzoni mwa wiki, mkiwemo viongozi mbalimbali kwenye ofisi ya kata hiyo mtaani Banda. Kisha kikao hiyo, imeonekana kwamba kata Ndendere inakuwa na nafasi mbalimbali ambako hakustahili kuendeshwa ujenzi, tukitaja kando kando ya mto na pia milima inayonukia mto Ruzizi. Kwa hiyo wakaji wanaalikwa kuheshimu kanuni hizo, wakiepuka kujenga mahali pasipo stahili. Albert Migabo Nyagaza, kiongozi wa kata Ndendere, atoa hapa mafasirio.
6: Uliona kama kipo ilidanganya watu wengi na walijenga mahali ambako hawangepaswa kujenga, na ile mara na mara inaletaka visarani kwa nature na inatuua, na kisha tunalia machozi makubwa. Sababu inaonekana hii siku tatu mvua ilinyeshaka, tuliona namna gani ilikuwa mbaya. Tulipenda kuambia watu wote maneno matatu ya kusema: tujikaze, tutoshe uchafu pembeni ya nyumba zetu, na ya pili tuambie watu wajiabone kwa service ya kutosha uchafu, sababu uchafu ikibakia mfereji pembeni ya nyumba yako, wakati maji inakuja ikose njia, ile maji inatafutia njia fasi ingine, na fasi kwenye inaitafutia kwenye italeta hatari. Na ya tatu, zile ma service ambazo zinahusika na udongo, tungewaomba watusindikize ndani ya kazi hii ya sensibilization kwa population, fasi kwenye kuna jengo vibaya, wasipane hiyo dokima, na itatusaidia kutuma tunaishi na amani.
0: Albert Migabo Nyagaza,

Kipengele uchambuzi kamili kwenye redio Maendeleo. Ugonjwa wa kipindupindu unaendelea kuripotiwa jimboni Kivu ya Kusini, na onyo la shirika la raia tawi ndogo ya miti wilayani Kabare kuhusu matumizi ya sare zinazokuwa na alama za wafanyakazi wa mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega na watu wasiojulikana ni pamoja na habari zilizochapishwa na magazeti tarehe 22 Septemba mwaka huu wa 2026. Miriam Mufano ameyachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo.

tovuti za estelnews.info inayoandika kuwa ugonjwa wa kipindupindu unaendelea kuripotiwa jimboni Kivu Kusini. Kwenye wiki ya 36 na 37 ya mwaka huu, watu 20 wamepoteza maisha. Wiki ya 37 imeorozesha watu 651 waliopatikana na ugonjwa huo, wakati wiki iliyotangulia watu hao walikuwa 482. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni mji wa Bukavu, wilaya ya Kabare, Walungu na Uvira. Kulingana na habari zilizokusanywa na shirika la raia, machozi ya raia kutoka

ambao walipatwa na ugonjwa huo katika wiki ya 37. Hali hii inaonyesha kuwa ugonjwa bado unaendelea katika maeneo mbalimbali. Shirika la raia machozi ya raia inaomba mashirika za kiutu na viongozi kuongeza juhudi ya kupambana na ugonjwa huo, sababu si muhimu kutibu wagonjwa tu, bali pia kuboresha kuwepo kwa maji safi, usafi wa mazingira na

hivyo shirika la reli linasema kuwa kuvaa alama hizo peke yake haimaanishi kwamba watu hao ni wafanyakazi wa PNKB, ama pia ni wao ndio wanakuwa wanaendesha vitendo hivyo. Mwenyekiti wa shirika hilo Halima Bughalike amewaomba wakazi wasichanganye vitendo vya watu hao, sababu wanaweza kuwa wameiga alama zao. Shirika hilo linapinga matumizi mabaya ya sare ya alama za taasisi. Pia linawaomba watu wenye kuwa na habari kuhusu matukio hayo wazifikishe kwa viongozi husika. Lengo ni kusaidia kujua ukweli na kuhakikisha kuwa watu wanaohusika wanazidiwa kulingana na sheria. Na malezi ya tovuti na kabari.

mpendwa msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari, habari ambazo zimewekwa angani kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo.

mkurugenzi wa maendeleo. Hizo hizo habari mlizipokea katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na Samia na Bamungu ambaye naye basi tunakuwa tukishukuru asubuhi ya leo. Na timu saa moja na dakika tano, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, na moja basi wa kuwatolea makala Parlons-en asubuhi ya leo itakuwa pamoja naye Miriam Mufano, atakuwa akimpokea kiongozi wa kata Ndendera Albert Migabo Nyagaza.

0: Kisha muda mfupi amenyombola radio ambayo walikuwa wanapiga nayo muziki, amekimbia nayo, wenzake wamemtafuta wamemkosa.
1: Ukosefu wa maelewano unaripotiwa kwenye jozi moja pa Irambi Katana wilayani Kabare, mke akishakia mume wake kutembea na wanawake wengine.
2: Message iliingia msimu yenye limwambia sheri ulishafika.
1: Habari kamili. Bibura Mwamaroi Ayes anaikadiriwa kwa na miaka 15 ya kuzaliwa, mkaji wa kijiji Ntagalulu Pakatana Centre katika Gorofa Irambi wilayani Kabare, amefariki kwenye hospitali ya Formula Katana kisha kukunywa sumu aina acid weekend na ukwisha. Cesar na Miasse Jos.
2: Wakati sababu rasmi ya kujipelekea mama achukue maamuzi ajimalizie maisha bado kujulikana, upande moja ulisema kwamba bwana aliwezeka kumuomba bibi aende amuombe mkopo kwenye kikundi cha aveki. Jambo ilipotimilika, bwana alioneka mufranka yake na asubuhi alisafiri mahali pasipojulikana. Kilichoshangaza mwanamke, alipata taarifa kwamba bwana alikuyaenda na kabindi kamoja kamu mungini kwa wanawazia naye kutembea kimapenzi. Siku za kusora na kurudishia pesa hizo zilipofika, bwana hakuweza kuitikia kuchukua simu na kikamata anasema ndiyo zitakuya na siku zinaenda na hapa kunahesabiwa mapenalite. Mwisho kulipoonekana nusu ya pesa hizo, bibi alizipeleka kwenye kikundi yao ya AVEC ili azirudishie. Ngambo ingine, bibi alipofikisha pesa hizo kwenye kikundi, wakati zilikuwa azienee, kila mmoja alisema yake neno na zote zilionekana za kumwambililia. Ndivyo bibi hakuweza kuvumilia, alienda kwake aliku sumu yani aside. Alipoanza tupa mugulu na mkono, alipelekwa hima kwenye hospitali kuu ya Formula Katana ambapo alikata roho. Kifo hicho kiliacha taharuki kati ya jamaa na jamii. Marehemu miaka 15 ameacha mume na watoto wengi. Huyo alizikwa siku ya kwanza kwenye makao yake ya Ntagalulwa mbele ya ndugu na marafiki wakidondosha machozi mingi. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamwese Jos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wahami wanaoishi kwenye kijiji Mabingu katika groupement Irambi Katana wilayani Kabare wanasema kupitia maisha ya shida siku hizi kwa kukosewa na msaada wote. Lavoisier Chifende.
3: Ni katika mzunguko iliyoendeshwa na radio yenu eneo hii, walishuhudia ya kwamba wahami wanaoishi katika shule na makanisa za mahali wanasumbuliwa na ukosefu wa vifaa vya lazima kama vile nguo, blankete, hema. Kwa wale ambao hawakufaulu nafasi katika shule na makanisa, hawakiendesha usiku nje siku hizi ambazo mvua kali pamoja na upepo binaendelea kuwasumbua. Hawa wanaendelea kusema ya kwamba watoto wao hawajaanza shule siku hizi kwa ajili ya ukosefu wa vifaa vya shule, wengine kubaki bila matunzo kwa ajili ya ukosefu wa pesa za matunzo. Kisa cha hapo karibuni kiliendeshwa Palugohwa ambapo mtoto mmoja alishikwa na magonjwa ya kuhara iliyosababisha mhanga kufariki hapo hapo. Wale ambao hawakuishi katika shule na makanisa, nyumba walizo ndani zinalowana sana siku hizi, hao wakihangaika wakati wa usiku na jamaa zao kwa ajili ya ukosefu wa jamaa za mapokezi, hali inayopelekea wakaaji pamoja na wahami wao kupatwa na njaa kali. Wakaaji wa eneo hizi wanatoa yowe, pia wanaomba kwa shirika mbalimbali za kiutu kuwajia kimsaada da siku hizi ili kuokoa maisha ya walio wengi. Toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
1: Hali ya majira kwa siku hizi inaleta hofu kwa wakaaji wa wilaya Ijwi, zaidi kwa wakulima. Mushagalusa Bashomeka.
4: Mwezi wa kenda unakaribia kumalizika, lakini jua kali linaendelea kuongezeka siku kwa siku, mvua inaendelea kupotea lote kabisa. Mabadiliko haya yameanza kuleta hofu kwa miongoni mwa wakaaji siku hizi, wakijiuliza kama mwezi wa kenda utamalizika bila kulima wala. Wasiwasi hiyo iko katika maisha ya wakaaji ya kila siku, hasa kuhusu chakula na hali za kiuchumi. Wakaaji wanaanza kukumbwa na njaa kali, jambo linalowatia katika hali ya hofu na kutokuwa na imani ya kesho. Ukosefu wa mvua umesimamisha shughuli zote za kilimo ambazo ndizo msingi wa maisha ya wakaaji wa Ijwi. Wakulima wengi wamesimamisha kazi zote za kilimo kwa sababu ya ukosefu wa mvua, huku jua kali linaendelea kupamba moto tarafani Ijwi. Hali hiyo inaendelea kutosha kuonyesha matumaini ya kupata mavuno mwaka huu, kuongeza ukosefu wa chakula na kiuchumi katika siku za usoni. Sababu ya changamoto hizo za kimazingira, kumeonekana pia mabadiliko kati ya wakazi wa moja wa moja. Kuliko kutafuta suluhisho kama vile kulima mamboga mboga kwenye maeneo za mito, wamoja wameanza kupoteza mwelekeo wa maisha. Wengi wao wameonekana kuunda vikundi vya kufyonza pombe kali, wakisokota maneno yasiyowaona. Jua kali limeanza kuletea wakazi tabia zisizo za maendeleo, hali inayoleta maneno mengi, njaa na vurugu miongoni mwa wakazi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashemeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Ukosefu wa ajira unapelekea wamama wamoja wa vijiji vya wilaya ya Ijwi kuketi kwenye barabara mchana mzima na kuwateta wapita njia, hali inayoleta huzuni kwa wakaaji wa mahali. Mshagalusa Bashomeka:
4: wanaonekana wakiikala karibu na barabara wakitia mkono kwa machafu, mtu akipita na wanaunda maneno ya kumsema. Kijana akipita na binti, wala bwana apita na mama mmoja, wa mama hao wanasema eti kumbe fulani anatokaka na fulani, maraba nimemuona. Hali hiyo imeanza kuleta maswali mengi miongoni mwa wakaaji. Kwa sasa watu wanajiuliza, mbona siku hizi maneno ya kuchocheana yamekuwa mengi sana? Wengine wanasema hali mbaya ya maisha inaweza kuwa moja kati ya mambo yanayofanya watu kukosa mambo ya kufanya, kwani mvua imekosekana, kazi za kilimo zimeshimama, jua kali inaendelea kupamba moto. Wengine wanaendelea kusema kwamba siku hizi wamama wa moja wa moja wanaonekana wakipitisha muda yote katika vilabu vya pombe kwa sababu hawana kazi za kilimo za kufanya, na hiyo inaweza tuma mambo ya kuchocheana inazunguka. Wakazi wanaomba kila mtu akuwe na heshima kwa mwenzake, waachane maneno ya kusema vitu hawajui, hata kama hali ya maisha iko ngumu na changamoto ya ukosefu wa mvua isikuwe sababu ya kuongeza migogoro na maneno ya kulumizana. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Mama moja mkaji wa kijiji Nyamuto wilayani Kalehe anashutumiwa kutembea na wanaume wasiokuwa wake na majirani zake. Abel Bitali:
5: mjane wa hali yake ndiye ameshutumiwa ya kwamba amejitapa kila mara ndani ya kijiji kwamba yeye ni mashini, na ndio maana wanaume wanampendaka sana mpaka wanasahau bibi zao. Mama mmoja akiwa rafiki yake wa sana ndiye amepasha habari hizi ndani ya kijiji, amempana nje ya watu wote wamejua ya kwamba anajitapaka hivyo. Duru yetu ya hapo Nyamutu ambayo inatupasha habari hii yaeleza ya kwamba fujo imezuka sasa na imeendelea ndani ya familia zimoja kupitia masemi za mama huyo ambaye anajitapa ndani ya kijiji kila siku. Mama huyu kuzaniwa ya kwamba anatembea kimapenzi na wanaume ambao wanakuwa na bibi zao. Hali hizo za ukahaba zimeendelea kumvunisha sana, po ameanza jiona ndani ya kijiji kama vile duru zetu zaeleza. Ripoto kwa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Kijana moja mkaji wa kijiji Chofi wilayani Kalehe amepigwa vikali kwenye soko ya Kabamba akishutumiwa mambo ya wizi. Abel Bitale:
5: ameingia huko Kabamba kwenye soko, ameona vijana wamoja watatu ambao walikuwa wanaketi pamoja na kusikiliza muziki mtamu mtamu ambayo ilikuwa na mudundo na kusema kamati ya chini, kamati ya chini. Kijana huyu amefurahi na kuketi pamoja na vijana wenzake. Kwa kuweza kujitambulisha, amewauzia chupa tatu za pombe na kuketi pamoja nao. Ameangalia wenzake kwenye macho, kisha muda mfupi amenyombola radio ambayo walikuwa wanapiga nayo muziki, amekimbia nayo. Wenzake wamemtafuta, wamemkosa. Wenzake wameenda kumtafuta na kadiri wamemtafuta huko na kule, wamemnasa. Amepigwa sana kama vile nyoka ya kusalongo, amebaki maututi karibu kufariki. Vijana wamoja wasiotaka kujiundia kazi watapata haya siku hizi, zaeleza duru zetu. Ripoto ya Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye, ukosefu wa maelewano unaripotiwa kwenye jozi moja Pairambi Katana wilayani Kabare, huku mke akishakia mume wake kutembea na wanawake wengine. Cesar na Mnyasi Jos:
2: bwana huyo anajuana na mwanamke huyo sababu alikuwa anaenda na kurudi kukazi, wanasalimiana. Siku moja bibi alimwambia akuje, fika pale minofu kama ine ya nyama pamoja na ndizi na chupa pembeni. Bwana alipokuwa anamaliza kula naza kunya kaza waza, ndetoka hapa mbone mina bana. Alifaulu kutoka akaenda. Weekend iliyopita bibi alimwambia, bwana usikie, rudia bila kupita hapa, kuko barua yako aseme ni ya urgence. Aliporudi alikutana sasa ni bakuli ya bikwara na chupa pembeni. Mwanaume alianza kula nyuma kufumba na kufumbua, anashituka inakuwa saa saba ya usiku. Bwana kaangalia huku na huku, analala kitandani kwa batu, aliangalia angalia anaanza meremeta kama alinawisha sangapi na kupakaliwa. Vile alivumilia Bukuche, alipofika nyumbani bibi naye alimshimamisha na kumwambia utaenda kazini mpaka useme ulilala wapi. Bibi mwenyewe aliita watu toka huku na huku, kisha message iliingia msimu yenye limwambia Sheri ulishafika, na pale pale bibi alijua mama huyo na akaagiza kwenda kumshambulia. Watu walikuwepo wakamwambia wewe ubakiane ile kikongolo balikuachia vile sababu balisha vidula asali na hivi naendelesha mapaniki na kesho utakosa ile kikongolo. Kwa sasa bibi anakosa msimamo na mzozo inaendelea kutafutiwa ufumbuzi. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamunye Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
6: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Club. Asante kwa nyote ambao wametega sikio.

Asante kwa vile vile anakabika kwa taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi hapa kuna kwa Radio Maendeleo saa 1 na dakika 37. Msingi wa Radio Maendeleo ni muda basi wa usome matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali hapa kuna kwa Radio ya kwenu.

Basi tunaanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. La famille ya Chironde Venance Bulungu, la famille ya Chironde Venance Bulungu a la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances de partout ailleurs le décès de son papa Venance Bulungu, décédé en date du 22 septembre 2026 suite à une courte période de maladie à son domicile 6 à Bouanga. Au programme, mercredi 23 septembre 2026 à 11h, messe de requiem et enterrement à 13h à son domicile à Bouanga. Vendredi 25 septembre 2026 à 10h, levée des à Bouanga pour la famille du défunt. Jérémy Bulungu signe ses communiqués. Jamaa la Ntabaza lina huzuni ya kutangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mama tate yao Shanga Apendeji Murobo Marta Mwa Ntabaza. Kifo kilichotukia ku hospitali kliniki Yobe Bukavu siku ya pili tarehe 22 Septemba mwaka 2026. Habari ifikie jamaa Ntabaza pa Bukavu Kavumu Burundi Uvira na popote. Jamaa Rumama, jamaa Kurukumbe Martin, jamaa Kalibanya, mpango ya mazishi itajulishwa baadaye. Anayeleta tangazo ni mtoto wa marehemu Buandwa Ruanyura Manase Nyenje amesaini tangazo. Jamaa la Bisimwa Rugomba Kinzo, jamaa la Bisimwa Rugomba Kinzo la Lugusha Mudusa linalo huzuni kubwa la kujulisha ndugu na marafiki kifo cha mtoto na mjukuu wao aliyeitwa kwa jina la Bora Mulumeude wa Desange aliyefariki hii siku ya pili tariki 22 Oktoba mwaka 2020 Septemba tamani mwaka 2026 saa za mchana. Habari ya huzuni ifikie wafuatao: jamaa la Kishinja pa Maramumu Kamisimbi, jamaa kubwa la Kinzo popote wanapopatikana, jamaa la Muzibani pa Mbonobono Kabare, jamaa la Buendwa Baroni pa Iko Mangweshi, wa Bushe wote wa soko ya Lwakabiri Chiriri, wachuruzi wote wa uniforme soko kuu ya Kadutu, na kwa wote waliomjua marehemu kwa jina la Deza. Mazishi itafanyika hii siku ya tatu shambani mwa jamaa Palugusha saa za mchana kati, na kilio kinafungwa hapo hapo na kitasambazwa kisha mazishi. Imefanyika pa Lugusha tariki 22 Septemba mwaka 2026 Bisimwa Rugomba Nkinzo baba wa jamaa Nyenzi amesaini tangazo. Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wote mbele ya kusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wote kabla ya kusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenu.

Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwatakia mchana mwema popote mnajiunga nasi. Inatimia saa 5 za mchana dakika 15 katika studio zetu. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Alanza anashikilia ufundi, mimi naitwa Alain Kabika mbele ya microphone. Tutakuwa pamoja nanyi hadi pale itakapotimia saa 9, lakini desturi yetu kama kawaida, mbele ya yote tutamshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa ulinzi na ukingo tokea tulipoamka asubuhi mapema hadi wakati kama na huu. Ni Mwenyezi Mungu ndiye anaendelea kutuchunga. Basi wewe kama mimi tunaendelea kuwa na pumzi ya uhai, sio kusema tumetaka au kwa nguvu zetu, lakini ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupatia neema hiyo. Ndio kwa maana mpendwa msikilizaji, tutaweza kujiunga pamoja kupitia wimbo wa kwaya kutoka studio za Radio Maendeleo, makusudi kwamba tuweze kujiunga pamoja na kumrudishia Mwenyezi Mungu sifa na shukrani, tukiwatakia mara tena mchana mwema na radio yenyewe.

0: wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huo. Acha tuatolee programu yetu kwa vipindi vya mchana. Saa sita kamili habari kwa lugha ya Kifaransa mtazipokea na Miriam Mfano, kisha hapo Samira Bamungu atatolea habari hizo kwa lugha ya Kiswahili saa 6:15. Kisha hapo saa 6:30 itakuwa ni usomi wa matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 6:45 matangazo ya biashara madibisho pamoja na Ibra. Saa 7 itakuwa ni muziki. Saa 7:30 ni kipindi kutoka mezo hauju. Saa 8 ni kipindi karibuni wa mama Ellen Bujiriri atazungumzia kuhusu sikukuu ulimwenguni ya amani. Saa 9 itakuwa ni mwisho wa vipindi vyetu kwa mchana wa leo. Lakini yafikia hapo inatimia saa 5 dakika 56 mtapokea muziki utakaoandaa kupokea habari kwa lugha ya Kifaransa pia katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Anaanza anashikilia ufundi, mimi naitwa Alain Kabika. Mchana mwema kwa wote.
1: Tunalia baba, tunalia Bukavu, moto umeacha majivu, mioyo imejaa maumivu.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Inatimia saa 6 za mchana dakika 16 katika studio ya Radio Maendeleo. Tunawasalimu wasikilizaji popote mlipo na pia kuwakaribisha kupokea taarifa hii ya habari toleo la mchana, na huu kwanza ndio mtasari wa yale tunayoandalia. Mazungumzo ya kitaifa ndiyo njia pekee ambayo inaweza kutarajiwa kwa kumaliza migogoro ya vita katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndivyo imependekezwa nayo muungano ya shirika za kijamii Adire maarufu. Wakati huo upande wake Daktari Denis Mukwege amesisitiza kuhusu kujihusisha kwa jumuiya ya Umoja wa Mataifa na kutoa hukumu kwa kuboresha sekta ya madini. Watembeza pikipiki wameendesha kwa siku ya pili bila kazi jana mjini Kamituga kwa kupinga kuwepo kwa vizuizi vingi ambavyo vinawalipisha pesa kati ya 10,000 hadi 12,000 pesa za Kongo. Hayo pamoja na mengine mengi ndiyo tumewaandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi washikiliwa naye Alenzar, naitwa Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho, muda mfupi ujao ni maelezo kamili. Naam, karibu kwa maelezo kamili. Tuanze na habari hii. Kutafuta nafasi ya mahusiano kati ya AFC/M23 na MONUSCO na kufuatilia mchakato wa makubaliano ya amani uliosainiwa jijini Doha ni kati ya nukta muhimu ambazo zimezungumziwa wakati wa mazungumzo iliyowakutanisha pande hizi mbili. Mazungumzo yenyewe imeendeshwa jana siku ya pili tarehe 22 Septemba mwaka 2026 kati ya viongozi wa kisiasa wa chama cha AFC/M23 na mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo James Swan, ambaye anakuwa pia msimamizi wa tume ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya usalama nchini DRC MONUSCO maarufu. Pamoja wamezungumzia nukta nyingi, ikiwa ni kati ya vikwazo ambavyo Marekani na Baraza ya Usalama ya Umoja wa Mataifa imewekea viongozi wa AFC/M23 huku wakizani kwamba vikwazo hivi vinapingana na mpango wa makubaliano ya kutafuta amani iliyosainiwa jijini Doha. Wamezungumzia pia mambo mengine, ikiwa hali ya kiutu inayojiri siku hizi pa Minembwe kisha vikosi vya AFC/M23 kuondoka mjini Uvira, pamoja na masuala mengine inayohusu mambo ya kijamii kama vile kufungwa kwa benki, hali ya wanachuo baada ya vyuo na university zao kufungwa na mambo mengine kadhalika. Nao wawakilishi wa upande wa DRC ndio wamekutanana na upande wa Rwanda tarehe 16 hadi tarehe 17 Septemba jijini Geneva nchini Uswisi kwa fursa ya kipindi ya saba ya kujadili mambo inayohusu usalama. Lengo ilikuwa kukagua hatua za makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda ambayo imesainiwa tangu Juni ya mwaka wa 2025 iliyopita. Omero Mdekereza anatujia hapa na ripoti kamili.
2: Hadi sasa hakuna tangazo lolote ambalo limekwisha kutolewa na pande fulani kuhusu kilichozungumziwa. Hata mapangilio ya mambo yatakayozungumziwa haikutangazwa, jambo linaloibua maswali mengi kuhusu mkutano huo. Duru zimoja zimejulisha kwamba kuna uwezekano kuwa pande husika hazikuafikiana kuhusu mambo kadhaa kama vile kupokonywa silaha kwa makundi ya wanamgambo wa FDLR, madai ya Rwanda kuhusu usalama na kuondoka kwa vikosi vya Rwanda kwenye ardhi ya Kongo. Kuhusu kuwapokonya silaha wanamgambo wa FDLR, DRC ilikubali kusaini hatua ya kuwapokonya silaha wanamgambo hao ifikapo Julai iliyopita. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Olivier Nduhungire, alisema kuwa mkataba wa Washington haikusema kuhusu kuwatokomeza wanamgambo wa FDLR bali kuwapokonya silaha. Kuhusu kuondoka kuondolewa kwa makundi ya Rwanda kwenye ardhi ya Kongo, katibu wa serikali ya Marekani alijulisha kuwa inaweza kutekelezwa kati ya mwezi Juni uliopita, bali haikuheshimiwa hadi sasa. Yote hiyo inaendelea kujadiliwa na kuwekwa katika ripoti mbalimbali za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, mapigano yanaendelea kuripotiwa karibu na Minembwe wilayani Fizi, kwenye milima inayoinukia wilaya Kale na wilayani Masisi, na kusababisha raia wasio na hatia kuyahama maskani yao.
1: Ripoti yake Omere Mudekereza. Tubaki tu nawe Omere Mudekereza. Tuseme kwamba mshindi wa tuzo ya amani kwa mwaka 2018 Daktari Denis Mukwege amependekeza njia kadhaa kwa ajili ya kumaliza vita na kurejesha amani ya kudumu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mara tena nawe Omere Mudekereza.
2: Katika mpango wake, Dr. Denis Mukwege anasema inahitajika shinikizo kubwa kutoka kwa jumuiya ya kimataifa ili mapigano ya kome, majeshi ya kigeni yaondoke nchini Kongo na msaada ikomeshwe kwa AFC-M23. Anataka pia azimio la 2773 la shauri la Umoja wa Mataifa itekelezwe kikamilifu, pamoja na kuwekwa kwa vikwazo zidi ya viongozi wa kisiasa na jeshi wanaohusika katika vita. Mukwege anapendekeza pia mazungumzo muzo ya amani inayokutanisha nchi za eneo la maziwa makuu, Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa pamoja na mashirika ya kiraia na viongozi wa dini. Anataka kuwepo pia mazungumzo ya kitaifa ya kutafuta suluhisho la kisiasa, huku akisema kwanza mvutano wa kisiasa upunguzwe. Kuhusu haki, Dr. Denis Mukwege anasema watu waliohusika na uhalifu mkubwa nchini Kongo ya Kidemokrasia wanapaswa kuadhibiwa. Anapendekeza kuundwa kwa mahakama maalum ya kushughulikia uhalifu huo na kuendelea kwa uchunguzi wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Na kuhusu madini, Mukwege anataka namna madini ya Kongo yanavyochimbwa na kuuzwa ibadilishwe. Anataka kuwe na uwazi zaidi, kujulikane madini yanatoka wapi na yanaishia wapi. Kwa ngambo yake, Daktari Denis Mukwege, hatua hizi zote zinapaswa kufanyika pamoja ili kumaliza vita, kuadhibu wote waliohusika na kuvunja mfumo wa biashara ya madini inayosaidia vita kuendelea nchini Kongo ya Kidemokrasia.
1: Na tubaki tu katika habari hizo, tuseme kwamba kufaulu kwa mazungumzo inayoandaliwa kuendeshwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatokana na uwezo wake kwa kuzihusisha pande zote kulingana na uwazi kumrazi wa mambo itakayozungumziwa kuhusu uongozi. Kwa hiyo, ili kufikia lengo, inabidi mazungumzo yenyewe yaendeshwe katika hali ya unyenyekevu na kuheshimiana kwa pande zitakazoshiriki. Ndivyo imeza wanao muungano wa shirika za kijamii inayoitwa Adir maarufu katika tangazo lao la pamoja lililowekwa hadharani tarehe 22 Septemba mwaka huu wa 2026. Kulingana na maoni yao, mazungumzo inayotarajiwa kuendeshwa inapaswa kuwa na nafasi ya kuambiana ukweli na wala sio nafasi ya kubishana wala kutupiliana lawama za kisiasa. Muungano hiyo inajulisha kwamba hakuna suluhisho yoyote ya namna ile inayoweza kutarajiwa kwa kupata suluhisho kwa ajili ya mgogoro nchini na masuala ya usalama, uchumi na kisiasa, isipokuwa tu ni kwa njia ya mazungumzo. Muungano hiyo yasema kuwa inakuwa tayari kushirikishwa kuhusu maandalizi ya mazungumzo hiyo na kutoa mchango wake kwa kuisindikiza ili iweze kufaulu vilivyo. Adir inasema kwamba mazungumzo ya kitaifa haipashwi kuchukuliwa kama vile mkutano wa kawaida, bali ni nafasi ya kuweka mkazo kwa kusimamisha imara ngazi za uongozi wa nchi ya DRC. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, hii unaoendelea kuipokea ni taarifa ya habari inayokujia bashara toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutakujia na maelezo mengine.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda mhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na tulizungumzia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, hakuna hata pikipiki ilionekana jana mjini Kamituga siku ya pili tarehe 22 Septemba mwaka huu. Ni tangu siku ya kwanza ndipo watembeza pikipiki wa Kamituga wameandaa siku bila kazi kwa ajili ya kupinga kile ambacho wameita kushimikwa kwa vizuizi nafasi nyingi eneo hizo na vizuizi vyenyewe vyenye kuomba pesa. Hawa wanalazimishwa kulipa pesa za Kongo 10,000 hadi 10,200 kunako vizuizi na faini ya karibuni dola 100 za Marekani kwa wale wanaojaribu kukiuka hatua hizo. Hii imewapelekea kuendesha siku bila kazi hapo jana na siku ya kwanza, na inapelekea uchukuzi wa pamoja kuzorota tangu siku ya kwanza mjini Kamituga, kwani pikipiki ndio njia ya usafiri inayopendelewa na walio wengi mjini humo. Ndio maana kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia katika sheferi ya Wamuzimu anaomba wakuu viongozi waandae mkutano na watembeza pikipiki kwa ajili ya kutafuta suluhisho kwa matatizo yao. Bienfait Fazili anatoa maelezo.
4: Sisi kama vile shirika la raia tumeomba hivi viongozi wa serikali watilie maanani malalamiko hii, huku wakifanya kikao maalum ya haraka kati ya wale watembeza pikipiki, mashirika za raia, viongozi wanaohusika ili kutafuta suluhisho kwa jambo hili.
1: Sauti yake Bienfait Fazili. Na kabla tuzungumzie habari za michezo, tunajielekeza wilayani Kabare ambako uhaba wa maji safi unaripotiwa kwenye vijiji vingi vya grupe mamba limbali kwenye eneo zinazopatikana kando kando na ziwa Kivu ndani ya mtaa wa afya wa Katana wilayani Kabare, na kusababisha mara kwa mara magonjwa ya kipindupindu eneo hizo. Ndivyo imejulishwa kwenye Radio Maendeleo hapo jana siku ya pili tarehe 22 Septemba nalo shirika nyipya la raia tawi ndogo ya groupement Lugendo wilayani Kabare. Shirika nyipya la raia tawi ndogo ya Lugendo imesema kwamba tatizo la uhaba wa maji safi imeripotiwa ndani ya vijiji vinavyopatikana kando kando ya ziwa Kivu, hususan katika groupement Bushumba, Lugendo, Ishungu, Luhihi na hata Ihambi Katana, ambako wakaji wanalazimika kuvuka ziwa Kivu wakijielekeza kisiwani Ijwi na wengine kutembea muda mrefu kwa kutafuta maji safi kwenye vijiji vya mbali na vijiji vyao, na wengine wanajielekeza hata mjini Bukavu kwa kutafuta maji. Shirika hili la raia linapanda jukwani kwa kuomba wakuu viongozi, mashirika za kiutu pamoja na watu wa moyo mwema kujitokeza kwa haraka kwa ajili ya kuwatolea msaada wakaji wa eneo hizo ili kupata suluhisho kwa shida hiyo ya uhaba wa maji ambayo imekwisha kudumu kwa miaka mingi sasa. Mwenyekiti wa shirika nyipya la raia tawi ndogo ya Lugendo, Raha Lucas, anazungumzia kwenye Radio Maendeleo.
5: Wakaji wa eneo ya Birava, mtangamano wa Lugendo, Ishungu, Bushumba, hata na Luhihi, tunakuwa na shida nyingi zisiku sababu ya ukosefu wa maji safi ya kunywa, sababu nakuwa hata miaka mingi kabisa maji ya kunywa hatuyapati, hatuyaone. Kulikuwa maji tulikuwa tunapata kwenye masurse fulani, lakini yote alishakauka na surse zingine zimebomoka. Kwa kupata maji tunaenda kuvuka kwenye bahari twende tushote Iji Bukavu, na hiyo inaleta maafa sababu watu wanaweza wakazama, na hata pia magonjwa yanakuwa mengi sababu wenye wanakosa hata nguvu za kwenda kushota huko nafasi za mbali, wanakimbilia na kunywa maji ya bahari ambayo yanajaa uchafu mno. Ndio maana tunaomba wa humanitaire na watu wenye moyo mema waweze kujia kimsaada wakaaji wa eneo hizi ambazo tumezitaja ili waweze kupata nao maji safi ya kudumu.
1: Sauti yake Raha Lucas akiwa mwenyekiti wa shirika nyipya la raia tawi ndogo ya Lugendo. Ikumbushwe kwamba utetezi nyingi zimekwisha kuendeshwa kuhusu shida hiyo, ila hadi sasa suluhisho bado kupatikana. Mpendwa msikilizaji, inatimu saa 6:29 hapa studioni. Punde kidogo tunazungumzia habari za michezo.
0: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za katika michezo tunajielekeza mjini Kinshasa ambako BC Kabono imepoteza mechi yake ya tatu jana siku ya pili kwenye mashindano ya mpira wa vikapu kipindi ya 43 hapo mjini Kinshasa. Shospor imeshindwa kwa pointi ama bao 84 zidi ya bao ama pointi 49. Mechi zingine zinaandaliwa kwa hii siku ya tatu katika mashindano yenyewe ambapo Shospor itacheza na BC Mazembe ya Lubumbashi na Kabono itachuana na Bahari ya Beni. Sita za mchana dakika 31, msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toleo la mchana. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Alenzar, umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho, ila msikose pia kujiunga nasi wakati wa habari za jioni, itakuwa pamoja naye Elene Bujiriri. Nawatakia kila laheri na mchana mwema popote mlipo. Bye bye.

0: formation, mention planification et gestion des systèmes éducatifs, orientation scolaire et professionnelle, administration et inspection scolaire. Les vacations jour et soir sont organisées dans toutes les filières. Le master complémentaire et normal sont organisés dans toutes les filières. L'ULPG Le Bukavu offre les enseignements dans les systèmes LMD, licence, master, doctorat. Les finalistes de l'ULPG Le Bukavu sont invités à venir retirer leur diplôme homologué. Choisir l'ULPG Le Bukavu, c'est garantir votre formation universitaire. Le professeur docteur Mungui Kobintu Sébastien, secrétaire général académique, signe. Alanza anashikilia ufundi, mimi naitwa Alan Kabika, nawatakia mchana mwema na radio maendeleo.
1: Jambo papa Jemanuka.
2: Jambo papa Wenga.
1: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana.
2: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
1: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa.
1: Sio kosa langu.
2: Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
1: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
3: Benewe rubasigirwa mwaka nula kasanzi eindwa landari ya Ebola elino munte mwiru kulikuwa bula girebu enene ugende kere rwaka shimbulira amarigi kugabalenga bama galankana bagwere baka ruigiriza angasimango abo balenga bama galankana barubuiziri okuje rwaka kalabama boko nensabuni erino luvu ngasi kasanzi rumanyi rwaja rwae girirana mburuna manyagi kandi rwaja rwahuma okunsimba ze muziru urimanyi rizifire zone chibu enene baku bukubu nezi ndi nsimba zo mumulala gwebikwe baruhanzi ze kandi kukahuma mubiri gomundu wa faga na yondu wa landari ya Ebola. Mburu na hamagala giabalenga ba magalanka na ribanganga. Bwone banaisha banabishe oyo muntu nobulenga buwabu. Nankaru wakabuna mwene wiru wa maguwaru wa neyondu wala. Agwere adu wa muledu umu mazulu ni shushira linene buwenene. Mburu na muhu magako, chiru na hamagala giabalenga duba duba. Lioba lola guliba ankamubuka. Balara, banyama, emisole na bana, rweshi rufuka gihaguma. Lio e yindu wa landari ya Ebola. Eragibo na hayagira enu munte mwiru. Nkaro waka kenga bui njinja agomari giko gabalenga bama galankana wana hina yindu wala ye Ebola kura adioma indeleo arubu izirentio koko
4: Radio Maendeleo.
5: Radio Maendeleo.
6: Radio Maendeleo.

0: 12 studioni, kisha matangazo ya biashara madibisho pamoja na ibra mbalimbali. Tunaendelea kwa pamoja nanyi wapendwa wasikilizaji kwa kusindikiza kupitia muziki, vipindi na mambo mengine kwenye Radio Maendeleo. Popote mnajiunga nasi, tunasema asante sana, asante sana, na tunawatakia pia mchana mwema na Radio Maendeleo. Popote ambako mnafuata Radio Maendeleo katika mana huu, mko wengi kabisa ambao mnatufuata, tunasema asante na mchana mwema na Radio Maendeleo. Na tuzungumze kwa machache kabla tuweze kuwa alika kupokea kipindi kutoka Maison Haujupa saa 7:30, na mazungumzo tutahusu kuvaa kaski au helmet wakati tunasafiri kwenye pikipiki. Unajua kwamba pikipiki ni moja kati ya moyen de transport ambazo tunatumikisha hapa mjini Bukavu, lakini kuna kwa attention kadogo ambako natuishapea wakati tunatembea kwenye moto. Tunakuwa tunasahabu kwamba inakuwa vema na inahitajika kabisa kuvaa helmet au hiyo casque de protection wakati mtu anasafiri kwenye pikipiki. Sababu wakati kunakuwa ajali, ukiangukia kwenye kichwa hata hakuna anayetaka ifike hivyo, lakini wakati labda kunajitokeza ajali, hiyo helmet au casque inakuwa inaproteger non seulement abiria au client, mais inaproteger aussi mtemeza pikipiki. Lakini dans l'habitude populaire hapa kwetu Bukavu, tunaona kwamba ni wamotari tunjo wanazava la casque. Sisi wa client hatuivali. Est-ce que tunajiprotege? Est-ce que ni mzuri? Est-ce que ni bien vile? Tumeweza kujiswali hivyo na tukauliza wasikilizaji, na tumezungumza na moja kati ya wakaaji wa Bukavu. Tumemswali hivyo, ana mtazamo gani kuhusu kutovaa kaski au helmet kwa abiria au wa client wanaosafiri kwa njia ya pikipiki hapa mjini Bukavu. Amekubali kutujibu na tutawaandika kusikiliza aliweza kusema nini kwa maswali yetu kuhusu kuvaa kaski kwenye moto wakati tunasafiri hapa mjini Bukavu.
1: Zake ndani ya vile ya Bukavu, kama vile wanamemba wa shirika la raia ambao wanakuwa wakihusika na mambo ya aktualite na mambo ya governance na kufuatilia decision ambazo zilikamatika na wakuu viongozi, na kufuatilia namna gani zinakuwa ziko execute kwa wemo madone, tujikuta ndani ya mji wetu wa Bukavu kulikamatiwa decision ya kuweza kuexige kila motar aweze kukuwa na kaski mbili, notamaa moja yake na moja ya client. Na ile ilikuwa na lengo ya kuweza kuprotege wa client, parce qu'en cas d'accident, kuprotege client kichwa isiweze kuumia, na iliweza kufanyika effectivement. Lakini tunaobserve mama done kama inakuwa vraiment ni wa motari tu ndiyo tu wanakuwa wakivaa sasa hiyo makaske wa client wazivae tena, na risk zinakuwa mingi ku de la part ya wa client et la part aussi ya nani ya hata na motari wengi wanakuwa sasa mmoja wanatembea na wazivae, alafu ile inakuwa na ma repercussions sababu sasa accident tutakuwa tunaregistre ama tunaregistre régulièrement maka ya madese, na ile yote ni kukua ni kuona kama vile wa motara wa kujiaproprie ile decision. Pourtant tukivuka kote ingine ya bavoisin hawezi kupanda kumoto bila kuwa na kaski kisho la distance, na ile nakuwa ikisaidia vizuri zaidi. Ndio kwa maana tunakuwa tena tukiinterpele na kuapelewa motar kama ni ya lazima kabisa ile decision ikuwe tena d'application. Tuangalie namna gani taweza kufatilia ama turesisite urestore ile system, sababu inakuwa ikitusaidia davantage kwa kuweza kureleve madefi ambazo zinakuwa ziko ndani ya mji wote wa Bukavu. Barabara zinakufa na saa yote unakuwa unajikuta muna traverse matruza mingi ndani ya vile yote, na ile yote inakuwa chanzo ya kukua accident zinapashwa kuwa za mingi, sababu barabara yopeki inakuwa ilema kozal. Na njio kwa mana tunakuwa tukisisitiza ama tukiamsha tena wa motar kwa kuambia kama ni lazima kuwa na decask sa ne pese pas davi jene kukitu kwa kuweza kuproteje wa client ingine. Na sisi kama vile wa pasajo wa kumoto, ni lazima kabisa tunakuwa beaucoup plus exigeant, tunakuwa na sur moto tutapanda kondani, tutapanda juu, surtout na kuangalia kama iko na plaque, parce que la plupart ya mamoto zimoja hazina plaque, na saa zina plaque iko difficile kabisa hata kuisitiwe mkaa fulani fulani, ile yote inakuwa ni lazima kabisa tuangalie namna gani tutaweza tena kurudia ile mambo kwa kusudi tuweze kuprevenir makaa ya marisi, sababu sasa wanatia moto kaski kwa moto ni kusema wanaprevenir en cas accident, ile itizi kuintervenir kwa kusauve wa client na hata na motar, sababu nao wanapaswa poro yao iko obligatoire. Wakuu viongozi ambao wanakuwa sai ndani ya mji wa Bukavu ni lazima de fiziko za mingi ila nao tunakuwa tukiwachunga, sababu tangu wanafika hatujaona vraiment impact ama action concrete ambao wanakuwa wakifanya na concerning development. Na ndio kwa maana kama vile shirika la raia tunakuwa tukifuatilia governance, na kwa ile kwenye vinaendeka mzuri tunapaswa kusema, kwenye haviendeki tunapaswa kusema, sababu ndio maana ya kusema tunakuwa ndani ya demokrasia ile. Ingine ni kusema kama ile lengo ama la decision ki ave été prise kwa wale wa autorite wa zamani ni lazima kabisa iende mumezi d'application, kama vile tuliona moment donné wa motard walikuwa wanaanza circule ku boulevard, lakini kulikuwa decision ambayo imekamatika kusema kama no wana restore ile decision wala wana yanterine ile ya kuwakataza wapite ku boulevard, sababu ndio ilikuwa chanzo ya accident za mingi. Na sisi tunaendelea tena na kuambia na kuwasitiza kama waangalie namna gani wataweza ku prevenir na kuanza kuuza ile makaski, kama vile wa Saint-Denis pe tunakuwa na ile ile obligation ya kuwa na simu, tunakumbusha wakuu viongozi wetu angalie namna gani mambo itaweza kutembea.
0: Wala alikuwa hapo ni mwanamemba wa shirika la raia ambaye alikuwa akihimiza kila mmoja, zaidi sisi ambao tunasafiri kwa mwendo wa pikipiki, kuweza kukumbuka kuvalia kaski au helmet, sababu inatukinga wakati tunakuwa njiani. Mpendwa msikilizaji, saa 7:29 punde kidogo utapokea kipindi kutoka Maison Haujuu. Ufundi ni wake Alanzar, mimi naitwa Alain Kabika, mchana mwema kwa wote.

0: Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo mjambo na karibu kupokea kipindi chenyu kipendelevu kwa siku ya leo. Kipindi toka maison au jua kwa siku ya leo wapenda wasikilizaji. Kwa siku ya leo Omar Mudekereza na kwa jina langu na kwa utangazaji ufundi na kwa wake Alanza. Kwa siku ya leo wapenda wasikilizaji tutaanza na kuwakumbusha aktualite kwa maison au jua. Nini njua maison au jua inakuwa kiwatayarishia siku kwa siku. Kisha hapo tutazungumzia mada kabisa, mada ya leo ambayo inasema namna gani moto wa ujue itaendesha hii saison de pluie ambayo karibuni itakuwa ikianza hapa. Moto eske inakuwa a la hauteur, eske moto inakuwa itapiga matope kabisa, kitu tunajua mji wa Bukavu na tunajua ma territoire za province ya Sud Kivu ambao moto wa ujue inaendelea kuevre pale na pale. Vile vile tutazungumzia kuhusu encadrement ya ba moteur kulikirimba, unaona kama kwa siku ya leo mtu mwenyewe hawezi kujiwezea kitu au kidogo yenye mtu anapata hawezi kufanya kitu, lakini kutia kwa pamoja inaweza saidia mtu kufanya mradi fulani. Motara haiko ule wa kuzarau, motara haiko ule wa kuona tu anakuwaka hivi na hivi anapataka kitu kidogo, lakini motara ni ule ambaye na anaweza kufanya maproje fulani fulani na anakuwa parmi batu benye banaheshimiwa mwingine. Na hivyo ndio mezoa ujue kabisa ilikuwa kiwaze katika kujisposition ba motara ile likirimba, na tutazungumzia kwa siku ya leo humu ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Nakumbusha kuwa inakuwa kipindi toka mezoa ujue, Omar Mudekereza jina langu kwa utangazaji ufundi na kwa wake Alonza. Bila kuchelewa wapendwa wasikilizaji, tutawapresente waliko wa kwetu kwa siku ya leo ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Tunakuwa pamoja naye Doyen de Montaire, Doyen de Montaire ambaye anakuwa beneficiaire wa maproduit ya maison audio, et Jean Kitela amjambo na karibu.
1: Jambo bwana mwariri, na ninaweza kwanza kuwasalimia wafanyakazi wote ambao iko mkazi saa hii, na wale wa motari ambao wanakusanyika mavikundi mbalimbali zio hizo za malikirimba ambao wanapatikana sasa pale ku restaurant sans inverse kwa mama Sifa.
0: Asante sana Jean Kitelo mbele ya studio. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tunakuwa pamoja naye Succès Mumbere. Succès Mumbere, amjambo na karibu.
2: Jambo bwana journaliste, na jambo kwa wafanyakazi wote wa mezo haujue, na jambo kwa motari wote, na pia wa motari wa parking machozi ya samaki tunawasalimu, na ndugu bwana tukase labda yuko mgonjwa na tunamsalimu nyumbani.
0: Bwana tunakumbusha kuwa unakuwa mfanyakazi kunako maison au juu mndani ya studio. Tunakuwa na mwaliko wetu wa kila siku Dani Ruangazi. Dani, amjambo na karibu.
3: Jambo sana bwana mhariri.
0: Na karibu tena mundani ya kipindi ya maison au jue hapa kunako Radio Maendeleo. Kama vile tuliweza kuannonce Dani, tutapima kidogo kwa hapana ka briefing ka maison au jue, na kama septembre na zenda polepole kumwisho hatuyue actualité ku maison au jue ilikuwa nini. Tunakumbuka kimo ulikuwa na pambana rentrée scolaire avec maison au jue avec moto au jue bien sûr, ilikuwa campagne ilikuwa réussi juu watoto walikuja kwa masomo motard moto walisomesha. Okay Dani,
3: bali dare tulipata ma remerciements za batu mingi sana ambao walikuwa wanatufuata katika kipindi hiki, na hatutamsahau mama maîtresse kutoka Igoki mwenye vraiment alisemaka kama alikuwa epate na teme ya kuhusika na namna gani moto haujue inaweza kufavorize mtu akamate masharge zote zenye kuelekea masomo, na ile ile moto inamaliza mwaka ya masomo na inatayarisha. Donc avec moto a ujue ba parents benye balikuwa na possibilité ya kuyuza bali jikutana biko soulager, na ile capital yenye bali investir haba ku regretter parce que bana endelea kuiona kwa macho wazi.
0: Na tulisemaka ke utaza uza moto moto ya kusaidia kuuza mafourniture scolaire ili vitu viko exigence, mais la moto nabakia tu pale pale.
3: Nabakia pale pale, inaendelea kukuvrir tu masharge supplementaire zote zenye kuelekea mwaka wa masomo, pourquoi pas na miaka zingine za kufata.
0: Kampagne kwa réussite.
3: Très réussite. Na maja kusema kama tulikuwa tunapata ma point de vue ba auditeur ya kipindi kutuonesha kama c'est vrai orientation zenye tuko tunawapatia ziko orientation zenye ziko exact. Wakati tuliona kama c'est vrai c'est bon, tukasema ok, hatutajilimite tu ku rentrée scolaire. Tuliwaambia pia wapara wenye wanatarisha rentrée academique kama ile pesa yote wasiende mara moja waipane, hapana, wanaweza kununua moto wa ujue parce que la moto wa ujue ina assure que wakati unauza kuko certitude na ya kusema kama zile pesa zitarudia na zitafaidika. Tukawasigere ba parents benye banaweza kuwa na budget fulani yenye bana disposer kuhusu rentrée académique kama nabo ba baende mwa njia yenye ba mère ba père balitemoigner benye kusomesha watoto kwa école primaire nabo pia baende mwa njia bauze moto hii moto haujue itatumika italipa mafrais académique tout ce qui lié ku mafrais académique notamment masilabis transport et consort hii moto itasire bile biote mwaka itaisha avec succès na utaendelea kupata moto yako haujue yenye kuwa très bonne forme.
4: Voilà, merci Dani kwa mafasiri ya kwako. Kama wapenda wasikilizaji wanakumbuka na kama wanazoea kutufuata ba motari bote wanazoea kufuata kipindi kitoka Maison Haujue watakumbuka ya kuwa inakuwa enchaînement écologique. Sa tulikuwa mu campagne ya rentrée scolaire avec moto Haujue, tulikuwa mu période ya kipwa. Hapo matope mvua ilikuwa inanyesha. Kwa leo sasa ni ma astuce ndio mada yetu ya leo. Tutapatia ma astuce namna gani utaweza fonctionner juu. Iko sawa lizoea kutembeza moto ujue mkipo. Donc et mi sasa ya leo sasa nakesa kuwafafanulia kuwaambia zaidi mu periode ya mvua namna gani mtu anapaswa kuwa anajikomporter. D'ailleurs na ndio cause natuma tunakia na motari hapa doyen ni wa siku za mingi acha tumika mkipo acha tumika mvua ni namna gani anakuwa
3: kimiga pia mabarabara zenye
4: hazipo tofauti usi
3: ma zote zenye zilipitikana ma infrastructure zetu za mabarabara doyen Kitelo alipita mzile zote meme wakati ma artère za mingi dere presque zote za mwivini ya Bukavu
1: zote.
3: Sauf l'avenue Patrice Emery Lumumba yenye ilikuwa ka MP bien
1: MP.
3: Tena ni mafasi zimwazimoya me doyen Kitelo komilela alionaka barabara zote za vile ya Bukavu na hazi ya kuwa asfalte zote zenye leo zineza kuwa ziku asfalte
4: na alipoka alikuwa tumikisha moto wa ujue
3: bo la moto wa ujue nete pas encore la alikuwa tumikisha zile mamoto za zamani hazi kukwaka na hazi kuletaka furawa sagisi leo moto wa ujue inaleta furawa
4: dani
3: acha
4: Kitelo peke asteme atupate kwa sasa sufuru ba ushuda sete kwa mana diferansi likuwa na mna gani saa hizi mvua matope biku hai
1: bo merci tena wana mwariri kwa kunirudishia kauli. Barabara za leo na zile za zamani zilikuwa vraiment kulikuwa tofauti entre le barabara ya leo na ya zamani. Unaona kwa leo mtu anaweza anza rule na moto bo hata jua kama bolo si nani pale bolo sisi pale tunaita kutubimbi pale kulikuwa matata pale mbo kwenda panzi ilikuwa ni ajabu kuiye ya tulikuwa tunachia ba etidia monivo ya unafika pale kuchai unasikia etidia na kuambia seme kaka nishushe
4: hata kama kwa nengu kushuka pale
1: mbo atuka na ilikuwa aussi lié sana na moto zile mamodele ya zamani hata na za modele za mupia zimwazimoya za mingi kwa leo aussi ziko presque vile différence ilikuwa kabana
4: je kwa mexe
1: maraki
4: Jean Kitelo maje moto aujue hainge kuyaka maki ingekuwa ni danger
1: moto aujue hainge ayo doki hata ingekuwa ile wakati
3: kama leo moto aujue hainge kuyaka bwana mwariri permettez Jean Kitelo kunyanganya kama leo moto aujue hainge fikaka je vous assure que kama tu una bamotari ba mingi benye migulu zimoya ziko mrefu na zingine ziko mfupi sijue kama
4: utafikia tusikie
3: mgulu mrefu na mfupi juu ya nini
4: cha kupiga kiki
1: inanyorosha mgulu
3: mmoja inanyorosha mgulu mmoja juu sasa yote iko mouvement iko na piga ka kiki me avec avenement ya moto ujue ile probleme ika inshallah parce que moto ujue ilikuwa na systeme ya mpya donc moto avec démarrer.
4: Il quoi mon année gagne aujourd'hui na fika.
3: Aujourd'hui fika pas les années vers 2016.
4: Voilà. Nakumbuka que tulikuwa na basket ba moya tuko mwa ville la Bukavu, tukasema que mamoto zote, makike, manini, afia da sote. Ase mamoto na mumusha kwa ma automatique. Ase ndio kwa
3: ndio mawe.
4: Ndio zile za kupiga hivi na limwa inaenda. Kwa hiyo falesa tuko male tukomprendre que bono nyingine ya
3: mtoto
4: wa mafao, ni innovation ile na inaongezeka.
1: Alors elle tourne zekuta ni ku maison au jour et tondo teza kutele moto ya demareur. Bon, différence iko kabambi sana entre zile za tulikuwa tunatumikisha mbele na moto aujue. Tunaona aujue hayo ilikia saidia sana. Parce que ile wakati wa mbele tulikuwa fanya, tunaona soko natembea mwele buterezi. Utakuwa obligé migulu wenda natia chini. Yes, so nando natia chini ti biato kwanza ote na ala kushe ya nani ya matope. Sasa inafika kuko fanye kabuterezi kana kuterejesha, utakuwa obligé maîtriser nani moto pour que usianguke. Moteur pale pale inazimika. Sasa inazimika. Ile moto zile za zamani unasikia unakia piga kick. Unaanza kumbana na clear. Sasa napiga tu kiki. Juu matope nyo kumugulu itamurukia klia. Unamchafula pantalo. Sasa kama uliona vile
4: vya. Sasa ukapiga kiki nuko atereza.
1: Unaona kwa piga kiki nuko atereza. Me avec moto ujue hata una shindwa kumetrize moto motere na zimik pale pale tena unapotapiga tu kama mji na unaendelea safari. Na au, na klia hata jua kama moto ilizimik. Voilà. Nasikia. Mbo. Moto ujue iko na ile sisteme yake ya turbo ndani ya moteur. Turbo refroidisseur.
4: C'est bon, je vais t'expliquer.
1: Ile inasaidia moteur isichauffe et inasaidia pine isitereze.
3: Moteur isichauffe quelle que soit distance
1: ya tembe. Na pine isitereze. Kama unakuta pine aiterezaki.
3: Parce que moteur ujue na kwa na traction.
1: Traction. Jo ile mouvement inapitikana mwele turbo. Nasikia. Donc moto ujue hata kwa leo tuseme kuko mafasi zenye goudron yafika mu vile Bukavu.
4: Na moto ujue iko moto ya muvile.
1: Moto ujue iko moto kwanza haiko ya muvile ya Bukavu. Sasa kitu nasema. Donc fasi yote enye inakupigia tuseme litope ya Kibumba. Kibumba inakuwa mnje unenda Mwenga kule. Inakupigia ni tope ya nani ya hapa nani mulume munene kama ushenda na moto kule mulume munene wakati wa buterezi
4: nenabeba
1: wakati wa buterezi inakupandia mwele kilima mpaka nafika kule yulu kule kuma ferme kule ya kule kuma ferme kule juu unaona kama kule unafika kule na uterezi sasa hapa Bukavu
3: ifo kupresize mzuri
1: hapa
3: inaenda
1: Bukavu
3: kule avec charge
1: charge unaenda kamion na uterezi kwenye kamion haikuenda inashindwa
3: inabakia pale mwezi mzima
1: mtoa
3: ujue
4: dani uko na sikia uko na matera ya trop sana tuna comprendre que les patients du son engage à moto ujue vraiment tuna comprendre que ni realité ya tatu ni sai numero wa kuita naye sio kama kuko mwenye atasema ki haiko vile dani dayo tukumbushe numero comme ça kila mwenye atakuwa na tendance ya ku contacter maison audio pour telle ou telle autre cause na kukumbusha également parce que il faut que usema régulièrement que kila mwenye le moto kuko ma ni ma garage au ma point voilà
3: ma
4: garage kwenye bwana posho afika wanafanya
3: bana
4: watengenezea kwa bure donc il note ni
3: kukumbusha
4: uniquement kwa maison audio dani il faut que usema
3: oui il est iko parmi ma innovation zenye mezo ujue ili letaka hapa Sud Kivu parce que ba mingi bali opere mwa ce terme haba kukua na ile bonne volonté ya kusema banaweza kusaidia population ama wanaweza kusaidia ba motard kusudi baangalie namna gani hii pesa yenye bangi lipa huku na kule kwa kutengeneza moto inaweza basaidia mu njia nyingine. Unapadike bafundi nabo habana droit ku chapitre parce que inafaa nabo ba kuna pata kitu kidogo mais si esa mezo ujue tuliona kama c'est aussi yetu namuna ya kuwasindikiza wateja wetu ya kuwasindikiza wale wote ambao wana pendelea moto ujue na wale wote ambao wana itumikisha kuambia kama okay siye tunakamata entretien ya moto yako kwa bure wakati ushainunua bo tunaitaka abizivement moto yake mais ce qui est vrai moto atoinunue siye tunaitaka moto yetu sijui kama unanielewa donc unaweza kutununulia moto saa hizi na tutaendelea kuambia no moto yetu c'est comment au watu nakutana unafanya kaire tunakwambia di monsieur unataka tuharibishia moto comment moto ni yenu ndio hii moto ni yetu juu kapitali yenye unainvestire mwa hii moto, kununua hii moto, siye susi yetu kwa mezoa ujue, tunataka tuone urudishe na ufaidike.
4: Na pale
3: sisi tunabatilia ma services za suivi notamment garage ya kukusindikiza wakati uko na kasusi fulani, unapita ku garage yetu fulani aussi na unapata msaada kwa bure.
0: Est-ce que ingekuwa moto aujue inakuwa inapata kapataka mapane kama mnakuwa ndani ya garage?
3: Bon,
0: je vous mets dans mon garage et je vais vous mécaniser à congresser la chaîne.
3: Attendez.
0: Ça,
4: c'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu.
3: Ku Orange wanaweza pia kutupata ku 085 93 34 284 281. Pale unaweza kutuita iwe ya pele ya kawaida, si ndio tunasemaka
4: normal.
3: Ama WhatsApp na utatupata mbio mbio.
4: Voilà, donc mwenye kuna besoin ya service à maison au jouer aite ku 091 23 348 na 085 93 34 281. Numéro ziko kwa WhatsApp zote, donc ipe naita ku normal zote stapita sa yote na mapata maelekezo gisi utapata yako. Alors succès tuko na wewe mundani ya studio, si succès ya Mombere unakuwa mfanya kazi kunako maison aujue. Question moi mbele tonge jo encadrement ya bamoteur également parce qu'il y a pas souci et tout moi première partie à émission ne connais jamais que ata mo matope utia to investir. Deni bazazi baliweza kufanya mperiode ya kipwa juu ya watoto yao wenye waliandikisha mu Septembre walianza masomo bali wa ku university na viko capable kuifanya. Basi mas kama moto au jua kutakuwa mvula wala au ulisikia jinsi jana anasema ke kupanda mavilima ah baraza na sema moto na kuoka na traction. Kumbe ya comprendre que ni vitu ya kisasa vitu viko terrible c'est c'est. Alors hakuna makazi Bukavu pour le moment. Makazi za mingi haziko, meba mingi waluza moto wa ujue na wanendela kukula na wanendela kufanya maaktivite za huza mingi. Ujumbe gani ndio unakuwa na watraver ile encore sous forme entrepreneur et maison wa ujue na leta ya traver moto wa ujue?
2: Ndiyo wana journaliste na maison wa ujue ilipenda kuandalia wateja wao na wapreneur kwa babose kupitia hii entreprise tu ya maison wa ujue, na tukaona hali ya mazingira yetu ya Bukavu gizu somaje ni ya mingi sana na mabarabara kwa impraticable, me tuliwaza avec maison haujue somaje itatoka paske avec hii entreprise ya moto haujue vraiment ni entreprise yenye na kitu somaje mu niveau ya hapa kwetu Bukavu paske na kuita bon nombre ya wajeni bana investir ku moto haujue, na njo maana tulipenda tukona wapatia wazo ya kusema kenu il faut investir kidogo ni huko unapata a travers likilimba kesho kesho yake na wote tu nani boss. Parce que leo tunapenda kuwe motari yepe bosi. Alors wakati tunasema kiyo motari yepe bosi, ilifasa ule motari mwenye kuna investire mwenye pikipiki yetu ya moto leo haujue. Aveke ya ndirasi ni moto tu haujue na kuwa nayo na performance yao vrema kumunya na jitaizi, na njoo maana tunabazogeleaka wakati kunapata ile madu kupitia moto haujue na asirasi tunawapatia. Unaweza investire kupitia hii moto haujue. Parce que hii moto haujue wasirasi yao vraiment na angirasi yao hakuna ingine moto inozi kupare na moto haujua hapana. Paske sunone maperodi za mbili wako nasema kile unavasie wa motari wanasema ingelikuwa ile wakati yetu wa mbele ndio tulipata hii moto haujue kama leo tuko hivi. Juu wengine sai balichoka na zile zile
4: zile zile zile zile
2: zile zile zile zile zile zile zile zile na kupata kitu juu ya nini alitumikisha moto yenye
4: ni client fikala ku moto aussi de manière confortable aussi
2: inakuwa shida una kilana ikala na hakuwa jene me avec moto haujue tipi malete ansira singambu ya chauffeur na kilia chauffeur ni kala mkondisio mzuri na kile kala mkondisio mzuri mwenye unapenda ufike hata barabara kwa namna gani moto ujue takufikisha ni wale bila maperoji za mbele juu motera fikishe kilia wewe kile kwa kutembea na mgulu ushachoka juu ya nini mamoto sikuwa na ile force. Ni leo matraveri moto wa ujue ni barabara na muna gani kiliana ikala ikuwe matope na muna gani, shimo na muna gani, utaingia na motari, inakunyangulo, unapite, unaenda. Masikia, inakuprotege kwa kusante, inakuprotege le moto haujue. Unafata? Aloro, niona kuto saa hii, bale badua hewa, nandika kwa rezon, ah, senyeri, hii moto, jua nini mbele kukwaka. Nele umu tunanje efestire kwayo na batu branjo na mafanyikio pasiki tuku na ile asirasi ya ima moto tunaifatilia wakati tunauza moto haujue na mtu yule sima hapana ii moto yetu umpreere mwenye natola ii moto ifatu ya kumpanye na muna gani tunangalia kenu tunakona susi yako wekilia wa moto juu ukwe beneficiero makuta yako ninauza doku unaiweka kwa ile moto inairudisha na inaendelea kuongeza ingine makuta.
4: Voilà, merci à Sixan Mumbere kwa mafasiri ya kwa kumina sikia kwa deja d'une manière ou d'une autre, on a tout un deuxième parti à équipinze yetu ya leo il a encadrement des motards pour ili kirimba, amba wana pasha kwa nanzana tenir, ju ulisema campagne, client epe boss donc, motard epe boss mfo motard epe kwa boss na jitegimea ike na u makuta wa makuta tu sapata ya 100,000 2,000, uchizi kwa zika matia fasi moya, siku moya, itakusedia na wanafanya kitu fulani, parce que Danis a dit tout longueur la fois dernière. L'important a eu que tourner moteur. Est-ce que Manjou l'a quoi comme classe sociale à Yves, Naïve, Naïve, Yapan? Moteur n'a pas encore la séjour ou ma grand salon.
3: Oui.
4: Na, à travers politique, à maison, au joué, tout est sûr que Biko Naïnda, parce que Mamigi va adhérer déjà à la campagne, encadrement à moteur dû à l'Ikirimba. N'a vu n'est-ce pas?
3: Oui, bien sûr. Parce que Kuna quoi va moteur, on a dit fédéré autour de la moto à joué, et nous sommes comme. Bali ba motari bima na kreye likirimba, jesali ampasa groupe magali, machozi ya
2: samaki,
3: ya samaki e les autres benyego wanatufata saa hizi, lesaji denyawera na bengine waneza kuwa mahali pengine, mezo ya ujo inasema jambo. En fait, tuko tunawakonseye. Sawa sawa na jisi Jean Kitero alisema, sawa sawa na jisi confrère hapa anasema, tuko tunawambia kama ce n'est plus le moment ya kutergiverser. Hapana. Moto wa ujue inaasuire. Na viki assurance ya moto wa ujue inakupermetre unaprospere. Unaenda mbele. Leo unauza moto 1350. Ama ikivala hizi pesa mwakongomani. Au 1250 dolari kama unataka kuuza Express Plus moto ambayo tunaweka katika prix promotionnel.
4: Tu peux comme précision. Il y a 1350 le moto gagne.
3: 1350. EH150.
4: EH150.
3: Le 1350.
4: Na
3: HJ150 bar 6. HJ. 150 bar 6. Na ni 1350. Na tunapia Express Plus ambayo tunaweka ku bei ya promotion 1250. Na aussi tuna modele zingine unaweza kuwa una besoin ya EH150X. Na yo unaweza kuinunua ku 1350. En fait diversité ya ma modèle na njo
4: njo makusudi ya maison au jour ça
3: njo makusudi na njo bei zinaweza kuwa sawa sawa ama tofauti. Et donc tuna disposer ma modèle zote suivant besoin ya ba client yetu. Tulikuwa tunasema kama moto haujue ni moto yenye inasaidia batu wana prospere. Na hatugusie tu ba motari wakati tunaambia batu bajigrupe pamoja. Kidogo kidogo kila mtu anageuka boss. Miza kidogo leo, miza kidogo kesho, après moi unajikutana na wewe peke unakuwa propriétaire ya moto yako mwenyewe haudependre tena na mtu fulani. Njo objectif yenye tuko nayo saa hizi tunataka mwaka moja, miaka mbili tujikutane umwe 80% ba motari kila mtu iko na yake moto ye mwenyewe. Ile kabisa ni souci yenye inatupreoccupe na tuna tia ma mekanisme zote nje kusudi tu akompanye ibi kundi ya ba motari yenye tunafelicite benye baisha una mbali nosi tunaambia benye wanakuwa kama magrupe mamuso maveke na ikundi mbalimbali kama hii makuta yenye wanakuwa kama ya benefisi ama banaitaka ye wakati mtu hakukuwa regilia nalipa kama una pesa amande.
4: Amande.
3: Amande. Andre Gieme amande banaitia mukikundi. Hii lare basikwe banaigabula. Hapana. Hii lare wakati nanea kuuza moto, baende bauza moto.
4: Inakuwa ya kikundi.
3: Inakuwa ya kikundi. Komsa, oli, wakati munapata shida fulani, ama furaha fulani yenye mutasherekea pamoja, pahali tena mujizunguruke eko, wasenji, wadis, munagusa kwa hizi pesa zenye, moto wa ujie kuna baletea. Na hii moto yenyu, petetri ineza wasaidia kubaongezea ndala yenyu ya ile yenyu ya kugabula wakati munata sambaza sezon fulani. Ile kabisa tuko tuna encourage bale wenye kupatikana pia mwile vikundi sawa ile, iwe ya ba mama, iwe ya ba papa, ba refleshir namna gani banaweza pia kuwa na kuyauza moto wa ujue ili basaidie ku ma dossiers fulani fulani. Et surtout que tunaenda ingia mu saison de pluie. Laisse-moi vous révéler une chose, monsieur le journaliste. Wakati ya mvula njo moto wa ujue napiga kamago sana.
4: Bale wako na boga kusema
3: sio. Wakati uko na moto wa ujue mvula ikinyesha, wewe una deja mimi naingia mu bomengo. Juu ya nini unaingia mu bomengo? Wewe unaweza fika fasi yote. Hata barabara iko yae, utafika fasi yote. Donc utakutana motari mwenye kuwa na hii mamoto ingine nye haiko maujue, iko na ogopa kwenda fasi fulani, juu ya ite ya barabara.
4: Awana lemea klia.
3: Akisha ogopa maji asha lemea klia. Wazi wakati hau klia yako mbezu ya kusafiri mewe, hau kwa meziri, moto wako haiko wa meziri ya kumofikisha mbio mbio, maki usha mulemea, din maneru, dinote. Aloro wakati moto yuko na moto haujue, mwa hii sezon ya mvula, njoo wakati ya mago paske moto wa ujue itafika meme kwenye vehikili haiwezi fika. Ate ikuwe vehikili ya namna gani, kuko fasi kwenye bila katalaka ni moto wa ujue inafonse wakati ya mago.
4: Merci.
3: Na tuya nae anatembelea moto, moto wa ujue njoo naikala ako na stabilite. Yule mwenye ashaka gundua siri hata tafuta moto ingine isipokuwa moto haujue ili imusafirisha. Donc tunawaita hii wakati wanunue sasa moto wai experimenter miezi kidogo tu wataona matunda kabisa.
4: Merci, merci Daniel kwa mafasiri ya kwako. Tunakumbusha wapendwa wasikilizaji ya kuwa unapenda kuingia contact na maison ya ujue ku 099 21 23 348, 099 21 23 348, na ku 085 93 34 281, 085 93 34 281. Kuna kwa ma modeli za mingi sana ku maison ya ujue sajisi mkubwa Daniel natoka kuisema $1,350 anasema HJ 150/6 ni 1,350 anasema EJ 150X nao ni $1,350 mais également Express Plus inakuwa kubea promotion sahi kuipata ni $1,250. Donc uko na makuta yako munyumba pa uziweke, parce que wanasema mon français que la thésaurisation tue l'économie, pa uziweke ni wakati ya kuzitia ku maison au jeu unapata quelque chose. Alors tunafanya tour de table, tunaanza kwako Jean Kitelo, asante kwa kuitika niko ya kwetu kwa siku ya leo na kwa siku ya tatu ingine kwa ajili ya kipindi ingine.
1: Mungu na mimi nashukuru, lakini niko tuna ujumbe kidogo wa kuambia mezo yetu wa ujue vraiment mvula hizi zinakuya banajua bo peke kama atur kwake na ingine magari mu province ya Sud Kivu apar moto au ujue kwa kuafrontee zile mabarabara zetu gisi zinaribikaka. Donc ni ombi kusema maison yetu istutrair vraiment moto zisi kosekana
4: kipari
1: maison kila saa tukifika tupate nani
4: kila gani wanasikia
1: moto niko na
3: zaidi
1: sana vile wadugu wetu ambao wiko Mwenga benye biko Shabunda benye biko nani banaweza kufa na njala.
4: Merci Dani, tunamaliza sasa, tunakamata succès wapi tunapasha pata wa moto wa ujue mvile ya Bukavu
3: na hiyo unaweza ipata un peu partout mvile ya Bukavu na andeoro ya vile ukapita Mvamaro utaipata Chai utaipata, Route d'Uvira utaipata, Kavumo utapata, Nyangezi utapata, Kamituga utapata, Uvira utapata, utapata Baraka pia utapata, Hombo pia utapata moto ujue. En fait tuna disponibilize ma point de vente mbalimbali
4: kusudi
3: tusaidie meme mwenye kuwa mbali na vile
4: basi nasema kama ifo kukia Bukavu ndio
3: kwa
4: ujue. Merci Dani Rwangazi kwa mafasiri yako kwa accent vile vile kwa ku kiki kwa kipindi ya leo pa kuna ko radio maendeleo succès mumbere vile vile accent
2: bona journaliste.
4: Asante, tunakumbusha kuwa maison ya ujue inakuwa joignable ku 099 21 23 348, 099 21 23 348, na 085 93 34 281, 085 93 34 281. Unapashwa kuujiana na maison ya ujue sans problème. Ujumbe moya tu kisha tunamaliza kipindi ya lanza, kama na tupermetre jambo moto ya ujue, ile mafuta ya moteur ya ujue, ya moto ya ujue unaweza tumikia mumoto zingine.
3: Bala Dani, ndiyo ndiyo
4: inaweza tumika mumoto zingine,
3: inapasha tumika mumoto zingine na mamotere zote, na yere ina garantir longevite ya kila motere.
4: Merci, inaweza itumikisha ndani. Merci, merci Dani, merci Alanzar, alikuwa fundi mitambo kwetu, na ito Omar Mudekereza. Basi kwa siku ya tatu ijao kwa

0: vienne du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elle parle de leur vie. Elle parle de leur combat. Elle parle de leurs ambitions. La femme à parole. Pour les femmes qui assurent, elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie, elles parlent de leur combat.
1: Wasikilizaji wa redio Maendeleo, tunawasalimu. Karibu kufuata kipindi hiki cha wanawake. Kipindi kenyewe ni Karibuni wa Mama. Katika kipindi hiki tunazungumzia mwanamke, tunazungumzia kazi ambayo anaendesha, tunazungumzia shida ambazo anakutana na pia ni namna gani kutatua shida ambazo anakuwa akipata. Basi msikilizaji, kwa siku ya leo tuzungumzie kuhusu ushirikisho kwa mwanamke katika mazungumzo na uhusu amani humu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hasa huko mashariki mwa Kongo. Kwa siku ya leo, msikilizaji, tutakuwa pamoja na wanawake ambao wanakuwa ni wasichana, watazungumzia kuhusu amani, watazungumzia kuhusu kwa nini mwanamke anapashwa ahusishwe katika mazungumzo ya amani ambayo inaendeshwa kuhusu kurejeshwa kwa amani huko mashariki mwa Kongo. Tutakuwa pamoja na Gisèle Bachira. Gisèle Bachira ambaye anakuwa ni chargé du projet Jeune Femme Engagée pour la Consolidation de la Paix au Sud Kivu. Tunakuwa tukaribisha
2: Asante.
1: Asante pia kwake Evelyn Masunga ambaye anakuwa ni chargé de programme kwenye organisation Tumaini la Afrika. Karibu Evelyn.
2: Asante.
1: Tunakuwa tukimwambia pia karibu Ludmilla Witanene ambaye anakuwa ni team leader wa groupe thématique jeune paix et sécurité. Karibu.
2: Asante sana.
1: Karibu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, naitwa Hélène Bujiriri, ufundi na kwa kia Lanzar. Tumeanza kipindi hiki, basi tufate mwanzo hadi tamati.
0: Elle parlait de leur combat.
1: Nimekwambia kwamba kwa siku ya leo tutakuwa tukizungumzia kuhusu mwanamke kushirikishwa kwake katika mazungumzo ambayo inaandaliwa humu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wanawake ambao tunakuwa nao wanakuwa ni wanawake ambao wanakuwa katika vikundi vinavyopatikana ndani ya Coalition Jeunesse Paix et Sécurité. Kwa hiyo tutajua kwanza Coalition Jeunesse Paix et Sécurité inamaanisha nini, inalenga nini na kwa nini imeundwa. Nadhani Ludmilla naweza kutujibu kwa swali hilo.
2: Asante sana mama journaliste. Coalition Jeunesse Paix et Sécurité inakuwa muungano wa mastructure ya ba jeune inayo beaucoup plus kujifokaliser ku vitu vya amani, na ina objectif moja tu, ni kwamba sisi kama vijana hatuwezi bakia tu kama ba observateur ama ba victime ya mizozo inayofanyika huku kwetu, lakini tunapasha kuwa aussi ba acteur participatif mubitu yote inayohusu amani.
1: Tangu wakati gani umeunda coalition hiyo?
2: Tunakuwa na miaka 5 deja hapa kwetu jimbo la Kivu ya Kusini, lakini Coalition Jeunesse Paix et Sécurité hayupo tu hapa, yupo Kinshasa, yupo Lubumbashi.
1: Sijue mnaweza kutuambia ni kazi gani ambazo umeshafanya tangu wakati imeanzishwa hapa mjini Bukavu ama jimboni Kivu ya Kusini? Ni kule kwako Gisèle Bachira kwa kutuelezea hayo.
2: Shukrani Marie kwa swali hilo.

0: na vijana ajili ya kutusaidia kufanya kazi hiyo. Na tangu mwezi huo tumefanya vitu vingi sana, sababu tumeorganize ma atelier zenye zilikuwa zikiforme ba jeunes sa vile ba mediateur de paix na resolution pacifique des conflits. Tulikamata 30 femmes et jeunes ba responsable ya ma structure za hapa mjini Bukavu ambao tuliforme pendant 5 jours. Après pale tukafanya pamoja nabo, tukafanya feuille de route ya POP, plan opérationnel provincial 2250, yenye tulienda présenter hapa mwezi wa tano Uvira ku gouvernement provincial. Pamoja bien sûr na coalition jeunesse paix sécurité ya Uvira tulitumika pamoja. Kisha hapo tuliendelea katika kazi mbalimbali kupitia tu mradi huo na vijana, na mpaka sasa tunaendelea katika mediation ili tuendelee kutekeleza amani na kuipatia thamani yake hapa jimbo la Kivu Kusini.
1: Kwa sasa ni wanawake ndio tunakuwa tukizungumzia kuhusu amani, kwani tunataka tuone wanawake wanashiriki hiyo dialogue ambayo inakuwa ikiandaliwa ama mazungumzo ambayo inaandaliwa mu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pande yako Evelyn Masunga, ngambo ya Tumaini la Afrika, namna gani wanawake wanakuwa kijiandaa?
2: Aksanti kwa ulizo. Katika organization yetu wanawake wanajiandaa kurudia buma aktivite mbalimbali. Tunagusia surtout beaucoup plus wanawake wa milieu rural. Tunawa informe par rapport ya agenda, tunawa onesha ma aktivite zenye zina concerne agenda juu wabajisikia impliqué na balete contribution yabo en tant que femme biko mu milieu rural, na tunaendelea na kuba patia ma motivation mbalimbali na kuba endelea na kuwafundisha tu kubafundisha juu ni banamuke benye abayuwe tuko na bazogile abaya comprendre, mais tunaendelea na kubasaidia kubafundisha kisi jeunesse surtout mwanamuke iko na fasi na iko na neno ya kusema par rapport ya paix na par rapport ya sécurité.
1: Wakati wanazungumza nao wanasema kipi ambacho kinakikugusa kabisa na ambao wanataka kupeleka huko kwenye mazungumzo?
2: Okay, kuhusu mwanamke, sasa tunawafundishaka, sasa tunapata ma retour zabo au ma proposition zabo, nasema kwa beaucoup plus mwanamke asikiliwe na mpatie nafasi au na kazi itatuma anakuwa na ile fasi ya kuongea calmement. Par exemple dans des émissions quand il y a des associations qui arrivent mule ma milieu zabo au ndio wako na comment dire na saa ya mingi ya kusema, donc abasome malheureusement, mais banapenda basikiliwe. On appelle la Bastille avec le P qui est en bafundisha, on appelle en abonné chez Kama. Elles sont là, elles peuvent aussi contribuer même si elles sont dans des milieux ruraux.
1: Mazungumzo ambayo itaendeshwa inagusa amani na itagusia makosa profonde ya conflit. Itakuwa ikizungumzia kipi ambacho kinaweza kufanyika ili tuweze kupata kutatua hiyo shida tangu wakati imeanza hadi leo. Tutarudi kwako Ludmila, utuambie kipi ambacho wanawake wanakuwa wakitayarisha kwa kupeleka huko kwenye ngazi za juu.
3: Wanawake wanakuwa wakijitayarisha kabisa, na wanakuwa wakitayarisha cahier de charge yao. Inakuwa kitabu itawapermettre waweze kutetea wanawake wengine. Mm-hmm. Juu sisi wote hatuwezi enda, lakini tuna ile lazima kukue wanawake watakaye kututetea kule ngazi za juu. Na ni hapo ndio utaona hapa kwetu jimbo la Kivu ya Kusini kunakuwa makikundi ama maungano za wanawake wanajitia kwa pamoja kwa usu juu watumike hiyo kitabu na waweze kuwaza namna gani tutasema ndio tuko na mizozo, ndio mwanamke gisi kama kuko vimizozo mwanamke ndio anakuwa wa kwanza kukua vitima na watoto. Sasa namna gani tutasema yote? Ndio maana wanawake wanajitia kwa pamoja kwa kuweza kuwaza namna gani tutasema, nini tutaambia wakuu, lakini wanatia mkazo kukota yao. Wanapenda wanawake wenyewe wataenda kule ngazi za juu wasikuwe tu wanawake wa jina, ila wakuwe wanawake wanaoishi na kujua magu.

0: elimu ya watu ama ya watoto wa Kivu ya Kusini. Na ndio hiyo inakuwa suwe yetu sisi kama mabinti, juu tukiona wanawake tunaona mabinti. Na mikizani gisi tuko hapa, kuna mabinti waliozaliwa ndani ya mizozo na wanakomala ndani ya mizozo. Nikusema kwamba kama tunapasha enda, wanawake wanapasha enda, wasisahau mabinti nao. Juu hawatasema mabinti yao hawana experience. No, tulizaliwa mumizozo na tunakomala mumizozo. Na nikusema kwamba nasie tuko na yetu ya kusema ngazi za juu. Haiwezi kuchukiza kuona yeye baba president anaona fie mwanatoka Bukavu anakia sema baba mie niliishi hivi hivi hivi. Nikusema ya kwamba kama wakuu anaweza kutusukia, tuna ile lengo, tuna ile suwe ke mwanamke akuwe represente. Na iko tu mwanamke wa jina, ni hiyo mwanamke mwenye anajua nini tuliopitia na nini tunaendelea napitia.
1: Unadhani ile italeta suluhisho gani kwa shida ambayo tunakuwa nayo?
0: Tukiangalia nchi zingine wakishughulisha mwanamke kuvitu vya amani ama kuvitu vya serikali, vitu vinaendelea. Nilitoka kuisema mwanamke anabaki kunyumba, mwanamke anakuwa wa kwanza kukua itilize kama arme de cri de guerre kukikuwa mizozo. Mwanamke ndio anajua souffrance enye kunapitia amu. Na kwa leo wanawake hawakujilimite tu kukua bale ba vitime ba kulialia gisi balikuwa natuita ba kalialia. Hapana, kwa leo kuna wanawake wakisema, unasikia ndio huyu anasema, huyu iko na ujuzi, huyu iko na maneno, na huyu iko na sauti. Na nikisema kwamba inaweza kuwa hatua kubwa kwetu kama kumasize ya hii mwaka waweze asosie wanawake na wakuwe majoritaire, wakuwe majoritaire juu tuweze kupata mainformation reyele.
1: Asante Ludmila, ni tamulekea tena Giselle ili waweze kutuambia. Nadhani kwamba ni kwa sababu wanawake wakushirikisha huku mbele ndio maana tukupata suluhisho kwa shida ambazo tunakuwa tukipitia kwa leo.
2: Naweza sema sio pasa haiko njo vile wanawake walishirikishwa, ila haikukua a maximum. Na njoo maana tunaendelea kuplede wanawake waendelee kushirikishwa, na hatuna lazima tu ya kushirikishwa, hapana, tunakuwa pia na lazima ya kusikilia, ya kushirikishwa, kusema na kusikiliwa. Kisha kusikiliwa, kama vile ndugu mwenzangu Ludmila ametoka kusema, tu participe, tukamate wanawake wale wenye tukawa kona wana vivre le probleme, wanakuwa na ile shida yenye banakuwa na biba teksplike kungasi za juu. Hapana mtu wanabisikilia kumutanda uke bina kuwa hivi. Donc ineza kuwa fierté tutuone wanawake mbili tatu wanatoka Nord Kivu, Sud Kivu. L'essentiel ke baseme kwanza ce qui se passe na mabezo yabo, paske kila siku mwanamke wa kwa mashariki mwa Kongo anabakia kuwa muhanga, na ni kitu ambayo yenye inaendelea kutu rendre beaucoup plus les vulnérables, sababu peut-être tunasema na tusikiliwe. Donc objectif yetu ya kwenda kule haiko tu kusema, haiko tu kuonekana kufoto, meni kusikiliwa, na tuespere kabisa kuma matendo ya bien, kuma traitement ya mzuri algar de la femme musiku zenye zinakuja.
1: Unzani kwamba tuko tunajiandaa kabisa gisi nafaa?
2: Andasema ndio. Ndasema ndio, kungambo yangu mwanamke iko tayari. Iko tayari kuvunja ujeuri. Sababu wakati mingi mwanamke amebakia kuwa beneficiaire wa ma projet tuseme ya consolidation de la paix, ma atua mbalimbali. Me hivi mwanamke asha comprendre avec des sensibilisations zenye tuko nafanya, tunahimiza wanawake sana. Mwanamke walishaelewa kwamba hawapashi tubakia wahanga, ila ce sont des actrices de la paix, na banajitia tayari ajili ya kupigania na kutetea ile amani, ile ya kusove kizazi cha kesho na cha leo. Sababu unapoangalia maisha yenye tunaishi kwa leo, utakomprendre ke hakuna amani, paske kwenye kwa absence ya amani ya de violence zenye zinajirepete, ya le chômage, hakuna development. Ndio maana tunazania kwamba kuweka sauti ya wamama mbele, wao ndio wanakuwa wa educatrice wa kwanza wa jamaa wa watoto, ndio wanayua makosa na bitu yenye jamaa zinakuwa zikipitia kwa sasa. Itakuwa ni kitu muhimu ambayo itakusaidia, yenye inatupatia espoir kidogo siku zinazokuja.
1: Na kuhusu maongezi ambayo itaendeshwa, Unafamu wanawake wa jimbo la Kivu Kusini wanakuwa tayari?
2: Kwa ngambo yangu ndio wanakuwa tayari, sababu kumekuwa deja maorganizasyon za wanawake zimerassemble wanawake, wameungana ajili ya kuzungumzia cahier de charge yabo comme Ludmila mesemia, na wale wanawake wanakuwa deja tayari. Mimi nawaza hata sasa hivi akibaita wanataka nini wanawake wa Kivu, watakuwa na vya kusema deja parce que beko prepare na deja biko tayari wetu wanatosha.
1: Sasa jibia tunataka amani.
2: Namna gani mnataka amani? Sasa mnakosa amani, mlikosa nini? Na mnawaza inakuwa juu ya nini? Ulisema kitu muhimu mwanzo ya kipindi hiki, kama tutaongelea makosa profonde njoo yenyewe batenda ongelea kupitia ile kae de charge yenyewe iko deja tayari, na kusema tunataka amani pa quelle action? Action gani tubafanye juu mpate amani? Elles sont prêtes. Na hata sisi wote kama vile Lutumia amesema, vijana nao pia wanakuwa na nafasi kamili, nafasi ya mingi, parce que majorité ya ba jeune banabakia ba victime, surtout les jeunes filles. Les coutumes zinaendelea kuweka mwanamke pembeni. Kunaweza kuwa dialogue, mais papa nasema non, ufi asiende parce que c'est une femme, si watakuwa na nani kule, bile vyote brisele ma stereotype, na mwanamke aweze kurudilia ushujaa wake na aweze kufanya kazi kama inavyopashwa, parce que mwanamke ni mtu sawa na wewe, una le même chance, tunazaliwa sawa, tunasoma sawa, mais on est certain niveau à 18 ans mwanamke upashi kuwa kuya après 16 heures parce que utapiga mes garçons na kia 22 heures anaingia. Tout ça ni absence ya amani.
1: Asante wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Inakuwa ni kipindi Karibuni wa Mama, kipindi ambayo inakuwa kizungumzia mwanamke. Tunaendelea kabisa kwa shukuru nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi. Basi mziki huu ukisha hapo, tutarudilia kwa kuzungumzia shida kabisa ambazo wanawake wanakuwa kipitia kwa siku hizi humu jimboni Kivu ya Kusini.

0: wasikilizaji, tunaendelea na kipindi Karibuni wa Mama. Sijui Litvin, ni shida gani ambazo wanawake wanapitia kwa siku hizi ambazo tunakuwa tunapatikana wakati wa vita?
1: Ah, shida mengi sana. Na shida ya kwanza mnachua kwamba huko kwetu Bukavu tunakuwa na habitude wanawake kujitia mbuchuzi, na gisi kazi zimwazimoya ziliregea, unakutana sisi wote tunakuwa ndani ya uchuruzi. Mm-hmm. Na hapo tunakuwa wachuruzi wa mingi, lakini wa kuuza wanakuwa wachache. Mm-hmm. Na ina destabilize mafoye za mingi sana. Unajua kwamba ndio baba yupo pale, lakini mara mingi mwenye anashughulikia sana jamii inakuwa mama. Na kama deja kule kusoko kwenye iko naenda hauzishe, unakutana nini, watoto wanakufa na njala, kuko wale wenye wanaishi kuto dijo. Na kwa leo na tunaweza sema iyo maensanti ndio ile ni realite ya tuko nayo. Tunapana tena pole kujama zote zilio pata iyo iyo insida ama iyo problem, tuko pamoja nao. Na ingine nayo tutasema tu masomo kufungiwa mama journalist. Mie niko jeune, najua kama wazazi sai wako na sononeka juu masomo ilikuwa nasaidia wazazi wakuwe degaje. Mtoto akienda kumasomo jeune, akienda kumasomo, unajua kwamba batamkamata saa 8h du temps, 7h du temps iko kule. Me kama mtoto jeune aende tena kumasomo, deja anakuwa exposé ku participer ku mizozo. Leo tunaweza zania ke ni façon ya ku prévenir mizozo, lakini kesho atujue. Tunasema toujours que ba jeune bako ba victime na ba acteur ya mizozo. Kwa jua nini? Juu au njo wako na energy au njo wangaliki na faculté zote. Ni kusema tu atuwezi zisema hapa zote hiyo magumu, lakini magumu ni mengi sana. Na nikisema ba jeune, je vois ba jeune fille wako nao wanapasha soma, lakini hakuna kisi waendelee kusoma. Mateso ni mengi, lakini tunaamini kama wanawake wakienda kule kungazi za juu wanaweza kututetea.
0: Evelyn, wanawake tukiwazungumzia, ni shida gani ambazo nawagusa zaidi siku hizi?
2: Aksanti. Desi hudila kaloko mieluda Ludmila lisema me mwa ndaenda beaucoup plus kusoutien les femmes. Nous sommes là. Mm-hmm. Nous vivons avec les circonstances et les crises qu'il y a tout quoi, mais les femmes n'ont pas beaucoup plus le soutien de leur partenaire. Mm-hmm. Parce que il est soutenu notamment comme un amour qui a dit motivé. Donc bwana anasema huko nenda kusoko wende na autant y, mais comme un amour qui unaona ni yeye peke ndio biote. Yeye njo masomo, yeye njo loyer, et puis tunaona kisi mvile Bukavu le dégâts matériels ziko nuna jirepete incendie, mvula inaanza, manyumba zinaanza aenda, et beaucoup plus utaona ni mwanamke njo mwenye iko na jidebattre. Mm-hmm. Sans oublier que avec les comportements que ont les hommes avec le boisson ziko masiku zinapata beaucoup plus mwanamke responsabilité ya mingi. C'est elle qui se bat dans tous les sens. Ludmi alisema kuuzisha, alisema masomo zinafungiwa, alisema des incendies, mimi nongeza ya la plus qui est là. Donc mzazi, elle est là, c'est la femme, donc c'est elle qui pense à tout. Mon mari est là, elle pense à son mari. Batoto, yinyo nawaza masomo. Je dis que les femmes ont difficulté à kwanza. Ya kwanza ni mwanamke konayo ni manke ya soutien ni mtu meko pembeni yake. Je ne parle pas seulement ku banamke wenye banaulua, même chez nous les jeunes, comme madame Gisèle a dit, à ton soutien. Donc elle a dit, on est à 18 ans, oui, mon enfant roudi à 16h, ou pigé, mes garçons, il y en a roudi à 21h, 22h. Donc il est soutien, tu y as dit que je suis ben, amouké, ben, jeune, tu dis, on gèlecha bazazi, oh, tu dis, on gèlecha, papa, maman, vu les sensibilisations que nous faisons tous les jours, que nous avons besoin de soutien de ceux qui nous sommes avec dans les maisons, si je peux dire ça.
0: Ça, c'est un d'accord que Gisèle Bachura, tu as bien. Wanawake wanapitia shida gani siku hizi?
3: Kama wenzangu wameigusia, shida kubwa mjini Bukavu kwa sasa kwa wanawake na kwa uchumi. wanawake ndio wanakuwa wakisimamisha nyumba. Wakati tunalala mnyumba tukuli kitu, utakuta ni mama ndio ananungunika, baba ananungunika, ndio haionekani zaidi. Mama ananungunika na ni kitu ambayo anatukena kwa kitu sheba mama. Na kitu ingine ya maana yenye inakuwa kusumbua wanawake kwa siku hizi ni accès aux soins, mais aussi ma kit ya hygiène menstruelle. Avec ma situation najikuta nilipata 2000 francs eskindeza yuza Kotex au ndayuza Lingalinga. Deja unakutana ke unaona kuko posibilite ya kukata flanele ya mtoto wala kitepe, eske unajirasure na hygiène yayo, eske ilikuwa très propre, bile vyote vinaexpose mwanamke kuma infection na bitu vingine bini hatuna ko accès pour les moments sur les plans sanitaires.
4: Wanawake ambao wanakuwa katika ma kambi ambao wamekimilia na
3: zaidi wale wanawake ambao wanakuwa katika kambi wanakuwa wakikutana na shida mbalimbali usafi wa mwezi kwanza, kisha na magonjwa mengine mbalimbali. Accès aux soins haiko kabisa suffisant parce que unakuta ndio muradi fulani naseme na sindikiza wakimbizi lakini haitafika kuote. Nakumbuka niliweza kutembea mkambi mmoja, batu liko mingi sana na wanakuambia mbona organization fulani sana basaidiaka, ndio wanaweza kuya na 1000 pièces hatutapata shibote. Kesho wanakuya hapa wanapata, donc nous sommes exposés, mais aussi ma situation, ma condition tunaishi yamo inakuwa ngumu. Unajikuta dignité ya mwanamke haiheshimiliwe kupitia kufatana na mizozo ambayo tunakuwa tukiendelea yamo, na ni kitu ya kupeleka tuo, ni kitu ya kulalamika ili mwanamke arudie katika heshima yake.
4: Kwa sasa ni ma recommandation ambazo tutakamata, ni ma recommandation gani ambazo mnakuwa nazo nini kama vile miungano ambazo zinakuwa zikihusika ndani ya coalition jeunesse paix et sécurité?
3: Kama pendekezo, kwanza na mwanamke apewe kauli, apewe kauli na sikilize. Donc ma besoin zake ziko ma priorité parce que mwanamke anabakia kuwa victime, na kama mwanamke iko affecté, mtoto iko affecté, jamaa iko affecté, mwanamke apewe kauli na ashirikishwe katika instance za prise de décision, sababu unapoprendre décision pour toi sans toi haikusaidie kitu. Wanjo unaoiwa nini priorité kwangu na nini inaweza kuya en deuxième lieu. Donc mwanamke akuwe na nafasi yake, mwanamke aheshimike surtout ile dignité ya mwanamke malgré situation, malgré conditions zenye iko napitiamo, kama ni kumkambi, kama ni nyumbani, kama mbalabalo kuna rode bitu mavoka. Tunaomba tu kwanza dignité ya mwanamke na sauti yake isikilike. Kama vile tulisema mwanzo, wasite mwanamke ase huyu njo anayua français par exemple, huyu njo responsable organisation, no. Bale banamke ba kidogo, banaishi kuma revenu ya kidogo, huyu mwanauzisha avoka iko na experience peut-être ici na jusi ya yuzishaka. Parce que wanasemaka douleur ya huyu ya pita ama uto ya yexplike. Utasema banabaki yaka buchafu wa bare pasa kengo zabu, peut-être ukikuwa même situation na we utafikilia pale. Moi je pense que tutakamata wanawake ndio, mais il faut kuchanga ma rang social, huyu anakuwa kama hivi anakuwa kwa hivi, pour que wanawake wote wasikilizwe à leur niveau, na sama piste de solution zitakuwa établi zifatane kufatana na ma besoin ya kila rang social. Parce que utajikuta haiko ma besoin ya responsable organisation ndio ma besoin ya mtu mandala ngula avocat kuhui mta yake ni ya 10,000 francs kila mtu kuna besoin zake. Moi je pense njoo ile nilitaka kusema, mais aussi assistance iweze kuwa renforcée, c'est donc tout dans le cadre humanitaire. Mui wakati wale ambao wanakuwa katika kambi, zaidi watu ambao walilunguziwa, tunaona makondisyo liko na lalamo hygiène menstruelle yabo aussi kwa expose na chakula mavivre habana akisek bine biote. Donc bref, mwanamke ashirikishwe, mwanamke apoe assisti.
4: Evelyn, ni nini ambayo unataka wafanyie mwanamke wa jimbo la Kivu Kusini?
2: Aksanti. Daisy Rodilia venye madame Gisèle et Sema, mimi ndaenda beaucoup plus entre nous chi et banamuke tu dis soutenir chipike kushipike kwanza. Kama ile soutien naonekana na ndio kisi na banaume batajikaza na kutusoutenir. Du kama chi banamuke atuko unu, ça sera impossible, il est carnet de charge et tout ici kiliwe. Tout soutenir chi entre chipike kushipike et beaucoup plus je recommande naomba wanaume bajikaze wa soutenir wanamuke wasiki ba asikilize, atulume vya mingi, asikiliwe, sentiments zake zenye kuna sikia zikuwe na mtu mwenye atazi comprendre na namsaidia kuendelea mbele. Na ingine avec ma incendie, ma catastrophe naturelle zeziko, tuomba wanawake wakuwe na nguvu,
3: c'est pas facile. Kusikiliwa nosa iko kila mtu njoo kwenye ile wakati ya kukusikiliza, mais tujipatie nguvu na naomba tena na rudilia tena chier entre chipeke ku bwana mke, surtout que chez la jeune fille tuko na soutenir anani. Quand nous sommes unis, akuna venezi tushinda. Accenti.
4: Asante, Ludmila, uwe kama vile team leader wa group thematique jeunesse paix sécurité, unaweza kutupatia ujumbe gani ambao tunaweza tukaweka kuhusu mwanamke katika kipindi hiki?
1: Ujumbe yenye naweza kupatia hasa wanawake ni kusema kwamba nawajulisha le 21 septembre tuko na sherekea sikukuu ulimwenguni wa amani. Na ni espoir kwetu mwii magumu yote tuko napitia, tuweze kabisa kuona kama amani kabisa inaweza kuwa. Na hiyo sikukuu tunawaalika nyinyi wote mkuje pamoja na Coalition Jeunesse Paix Sécurité tuweze kushirikia hiyo sikukuu ya amani. Ndio wabingi watasema tuko mizozo, tuko mvita, lakini ndani ya vita tunapasha kuwa na ile liwera. Tuwezi bakia tu ba pessimiste, lakini tukue ba optimiste. Tukisema tukisherekea chipeke tujikreye ile amani. Amani inatoka kuro, tuitie kwanza ndani ya roho zetu na itatusaidia kuweza kuipambaza nafasi yote tutakuwa napita. Osi ni kuita tu vijana binti waweze kusogelea vigunti, na waalika waweze kutusogelea sisi, milango iko wazi, wakuye ku Coalition Jeunesse Paix Sécurité. Tuko vraiment na besoin ya bafie ya vijana tuweze kutumikia komunote yetu e beaucoup plus, tuangalie jinsi tunaweza kuleta amani ya kudumu ndani ya jimbo letu la Kivu la Kusini.
4: Asante sana, asante pia kwenu wasikilizaji wa Radio Maendeleo ambao umetukopa sikio tangu mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Ni kipindi Karibuni wa Mama, tulikuwa tukizungumzia kuhusu kuhusishwa kwa mwanamke kwenye mazungumzo ya amani ambayo inakuwa ikiandaliwa humu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na umesikia ni namna gani wakati wanashirikisha mwanamke, mwanamke analeta naye mchango wake, kwani anakuwa kati ya wale wahanga zaidi wa kwanza wa mgogoro ambazo zinakuwa zikiendelea humu jimboni Kivu ya Kusini na hata mashariki mwa Kongo. Ni hanjo tulikuwa tukizungumzia, tulikuwa pamoja naye Ludmila Witanene ambaye anakuwa ni team leader wa group thematique Jeunesse, paix et sécurité. Asante Ludmila.
1: Asante sana kwako mama Mwariri.
4: Na kushukuru Evelyn Masonga ambayo nakuwa ni chargé de programme wa organisation Tumaini la Afrika. Asante.
3: Asante sana.
4: Tunakuwa tukishukuru pia Giselle Bachura ambayo nakuwa ni chargé de projet jeunes et femmes engagées pour la consolidation de la paix au sud Kivu. Asante kwa kushiriki kipindi.
3: Sisi ndio tunashukuru kwa kutupatia kauli.
4: Nakumbusha kwamba hizo nyumbani zote zinakuwa zikijumuika ndani ya Coalition Jeunesse Paix Sécurité, mazungumzia amani.

Kimosa kenda dakika tatu pa mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Tunaanza sasa vipindi magharibi siku ya leo. Leo ni siku ya tatu, tarehe 23 Septemba mwaka 2026. Alanza anashikilia ufundi mbele ya microphone kwa kuwasindikiza, ninaitwa Expedi Kialu. Kabla kuwatolea ratiba vipindi magharibi siku ya leo, tutamshukuru kwanza Mwenyezi Mungu.

Mustafa, tuwatolea ratiba ya vipindi magharibi siku ya leo pa saa kenda na nusu mtaanza kufata kipindi la Voix des Ambassadeurs ama sauti ya balozi. Saa kumi kamili itakuwa kipindi Echo de l'AEO.

jielekeza mjini Paris kwa kufuata vipindi vya Radio France International. Saa tatu ya usiku itakuwa marudilio ya kipindi Uji Mitaani, na saa ine ya usiku marudilio ya taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa itafuatwa na marudilio ya taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili, na tutahitimisha vipindi usiku siku ya leo. Tunawatakia nyote magharibi njema popote mnapofuata Radio Maendeleo kwenye mtaa wa Ibanda, mtaa wa Kadutu, mtaa wa Bagira. Tunawasalimu nyinyi wote mnatufuata pia kutoka Fizi, Baraka, Uvira, mbonde la Ruzizi, mnatufuata Nyangezi pale Kamanyola, Walungu, popote Mwenga na Shabunda, Kale pia na Ijwi na Kabare. Tunawatakia nyinyi wote magharibi njema leo siku ya tatu, tarehe 23 Septemba mwaka 2026. Tunawatakia basi kupitisha magharibi njema. Muziki na yalanza kwa kututakia mema.

Kipindi Eko Dela Yo Sena, kipindi Dela Yo Sena ni kipindi ambacho kinapeperushwa kuna kwa Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, kipindi kinapeperushwa hewani naye bwana Emile Muindo. Mtangazaji, mikrofoni yake mtumishi wenu kisema karibu sana.

0: Mjambo wapendwa wasikizaji wa Radio Maendeleo, kipindi Echo de Layo, tunawasalimu na kusema karibu sana. Tunakuwa na mwashukrani kutana tuna nanyi kwa siku ya leo kuzungumzia mengi kuhusu mada yetu ya siku ya leo, na kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu mizozo ya wafugaji na walimaji katika hali ya uhamisho. Katika lugha ya Kifaransa tunaweza kuisema conflit des éleveurs et agriculteurs dans le contexte de l'exil. Tuenda kuzungumzia mengi kuhusu mambo kama na haya, kwa nini mzozo kati ya wale ambao wanakuwa wafugaji na wale ambao wanakuwa walimaji inaweza hata kutokana na kutia jamii mbalimbali katika hali ya uhamisho na mzozo au kujideplace vile vile. Namna gani kufika kwa watu ambao wanakuwa katika hali ya uhamisho na jamaa zao wanaweza kusaidia hata kupata nafasi ya kulima, hata vile vile kupata nafasi ya kulisha nyama zao, na kuweza hata vile vile kufikia hiyo tunaita rasilimali ama richesse naturelle. Mengi kati yao na mengine ndio tunakusa katika kipindi hiki. Tunakuwa na yeye bwana Patricien wa Bula Ombi Kiambikwa, kila wakati kwa tunapokuwa naye yeye anakuwa mtaalamu kutatua mizozo na kutafuta amani. Hatuwezi kuzungumzia mizozo au kutafuta amani bila kumuita yeye, anakuwa mtaalamu wa mambo. Patricien wa Bula Ombi Kiambikwa, jambo na karibu.
1: Jambo bwana mhariri.
0: Mwashukrani kusanyika tena kutana na wewe na wasikizaji katika kipindi ya siku ya leo
1: Patricien. Na mimi nashukuru pia kuona mmenialika kwenye kipindi hiki. Pia tuna profite kusalimia wasikizaji wetu wote walio hapa mjini Bukavu, hasa na wale walio huko vijijini. Tukisema zone de santé ya Nyantende na zone de santé ya Kanyola, tunawaita wote watufuate hadi mwisho. Najua watafaidia kwa kipindi cha siku ya leo.
0: Ndio. Kati ya walimaji na wale ambao wanakuwa wafugaji, mara mingi wanaweza kutanyika katika hali ya mzozo ambao unatokana kuhusu mambo ya udongo, hata maji, na hata vile vile kuhusu nafasi ya kulima. Ijapokuwa wakati wanaweza ongea na kutafuta suluhisho pamoja, inaweza hata kusaidia kwa kuweza kuzuia hiyo ujeuri na vile vile kuweza kutia hiyo kuishi pamoja, au tunaweza ita cohabitation pacifique. Mengi kati ya neno mekucha kusema tutenda kuyazungumzia, na kabla kuhitimisha kipindi hiki tutenda kuwatolea namba ya kwetu wapendwa wasikilizaji makusudi ya kupana maoni yenu kuhusu mada ya leo, kupana maoni yenu vile vile kuhusu vipindi mbalimbali vya AEOSENA, kwa kuwa hiyo ambayo tunafanya kwa ajili yenu, na mnakuwa na haki ya kuweza kupana maoni yenu, hata kuuliza maswali mbalimbali mbali. Mutapata namba kabla kuhitimisha kipindi hiki. Patricia, tunaweza kuingia kinaganaga katika mada yetu ya siku ya leo. Nimezungumzia kuwa tutaguzia saidi pamoja na wewe kuhusu mizozo ya wafugaji na walimaji katika hali ya uhamisho. Patricia, kwa nini hiyo mzozo inaonekana kati ya wafugaji na wale walimaji inaweza hata kutuma jamii inakutanana katika hali ya uhamisho au kwa katika hali ya deplasema? Kwa nini mzozo kama na hii inaweza kutokea na inatuma hata jamii inaonekana katika hali ya uhamisho?
1: Ndiyo, wakati kunakuwa uhamisho ama kunakuwa ile tunaita ukimbizi, watu ambao wanakimbia vita, usalama mdogo, wanakimbia makatastrofe naturelle, banakuwa oblige batoke mungini yabo baende mungini mingine. Kunakuwa kunaonekana kunakuwa pression ya wale watu kubudongo. Banakuwa na besoin ya budongo, banakuwa na besoin ya fasi ya kulimia, fasi ya kuishi, banakitese pression fulani juu ya udongo. Bana tia pression fulani ku manafasi ya kulisha manyama, fasi ya malisho ya manyama, hata juu ya maji. Na hapo utaona wale walimaji banakuwa deja wanahofia. Banakuwa na boga juu ya mashamba zao na juu ya mimea yao. Msema ngambo moja ile tu watu wanakuwa wa mingi vile. Kama ngambo ya wakimbizi kunakuwa walimaji, ama ngambo ya waliowapokea, utaona kunakuwa ile boga kuhusu kupata udongo, kupata shamba. Na kama mtu kuna shamba anakuwa na boga juu ya mimea yenye iko nayo na juu ya shamba yake, madimite sikiasta hasta kupata watu waweza kuziampiete. Na pia ngambo ya wafugaji nao banakuwa na kuna difficulty ya kupata maespace kwenye manyama zao zitapata majani, zitapata chakula. nikisema bana bana kwa wanaenda kapa na kinda na manyama kwa je huko tunaenda tutapata fasi kwenye manyama zetu zitapata fasi ya kukulia. Nikusema hii kukosa manane kukosa ma resource na absence ya ma mekanisme ziko efikasi ya kudialoge juu kia jerele ma konfli njo inakuwa nafanya ile ma konfli ziko zinaonekana. Le fait que watu wanakia ba mupia wanakia sirisharje mashamba wanakia sirisharje mapatiraji asa mwazi nyaziko na ifu nyama zabo nao ziishi na wanakia kutea mungine ya muna ma mekanisme juu kujere ile ma tension inakuwa nafanya mara mingi hii ma konfli zionekane zinakuwa grave tena mungine kati ya walimaji na wafugaji.
0: Sana muna gani Patricia, watu ambao wanapatikana katika hali ya uhamisho au jamaa zao ambazo zinaonekana katika hali ya uhamisho naweza hata kuinfluence hiyo kufikia hiyo udongo ya kulima hata vile vile nafasi ambako nyama au ufugo unapata napasha kupata nafasi ya kutumia hiyo majani na hata kufikia tunaita rasilimali. Je, namna gani kufika wale naweza influence yoyote?
1: Ndiyo, sununa ile arrive ya watu wengi, watu wengi wanakuja, wanakuja na nyama zao, wanakuja na vitu vyao, wanakia mungini ingine. Wale watu, ile ujio wao, inakuna croître demande. Niso mahitaji.
0: Inakuwa mingi.
1: Inaongezeka. Mahitaji za udongo. Wako na bezwe ya udongo kupata jenga kupata kaa. Pia vike ni walimaji ama wafugaji wako pia na bezwe ya maudongo ambao watakulisha manyama zao. Wala wafasi kwenye watalima. Kwa kule demande ya tere inakuwa ya mingi. Demande ano inakuwa ya mingi. Na hata maresurse zingine za mule mungini.
0: Ni marasili mali. Marasili natirele.
1: Wakati wanakia vile wakwa wingi, wanaongeza demande. Kuna kia onegana kwa kwa kuna kina kere kompetisyon. Entre ba deplase
0: na jamazi wapokee
1: kwanza pigania ile maresources kidogo ziko limite mungini inaleta ma conflict tu competition kwanza kupeke ni nani ya conflict ni face nyingine ya conflict inaleta conflict mais

0: yenye ilikuwa prede ilikuwa preetabli entre ba ma groupe zinafika na zenye zilikuwa ziko inakuwa kwa na ya maana sana kabisa juu ya kuepusha watu na ima
1: kati ya wahami na jamii zilizopokea.
0: Bien
1: Patricia, sa chanzo mbalimbali ya hiyo mizozo kati ya walimaji na wale wafugaji ndani ya jamii iliyopokea, je, kuna kwa chanzo mbalimbali ama principal cause ya hiyo mizozo kati ya ya walimaji na wafugaji ndani ya jamii zilizopokea?
0: Ndio bwana journaliste, kuna kwa machanzo kati ya walimaji na wafugaji
1: na jamii zilizopokea,
0: na jamii kati ya walimaji wafugaji sasa vile walio wahami wakimbizi ama jamii zilizopokea. Na hii chanzo mara mingi nakuwa wakati mimea zinaharibika, manyama zinaharibisha mimea yako koze moya ile. Unaweza kwa ulipanda mimea zako zingali zinaota, unaitumikia, unaifanyia nani, unafanya ile tunataka kusarkle, unatia mboleo juu, una escompte utapata ma resultat za mzuri.
1: Sasa
0: wakati ngombe anapita pale, yeye atajua kama ile ni chakula. Wala kuka kile uko na watia mshamba yako, wala mbuzi, yeye atakula vyote na sakaje. Nikisema manyama zinaweza détruire ma culture. Kwa okipasio ya matera agricole na manyama. Fasi kwenye mungi, pasha weka kwa muna lima, dezolwe manyama njio sinengia pale. Ima dispute kuhusu wapi kwenye batatilia nani? Batatilia fasi ya kulishia manyama, na wapi fasi ya kulimia. Inakuwa makoze, kulonize wazo unekana kule.
1: Hata nafasi ya nyama zinaweza kunyia maji?
0: Hata fasi ya nyama zitakunyia maji. Esiki hapa kutunashotea maji yetu ya kukunya.
1: Nyama zitakunyia nazo hapa. Nakuwa chanzo ya mzozo.
0: Je, zikichafula pale, usindani yetafaa pale usafi.
1: Ndii.
0: Chanzo ya mizozo. Na wakati kuna kule madesaccord juu ya madimite za matere. Kukule si ngini makoze ya madimite ya matere. Wakimbizi ama wahami wanapofika kulikuwa deja ile problem ya kudispute ma limite. Hapa ni fasi ya parcele, hii ni shamba yangu, ile ni shamba yako, hayo ulikia jenga kwa shamba yangu, inakuwa shida. Na kulikuwa sile manka ya dialogue, hakuna dialogue kati ya jamii zote mbili. Ile tulikuwa tunaongea ma stereotype.
1: Ndii
0: bale balikia kia ye bale watu
1: kuwaziana waziana
0: bana kia pata tulogea mamimea yetu bana mangombe zao bata tufanya hivi
1: atapata tena mazao mingi
0: ile mauvaise gestion ma conflit sa conflit na kuwa namu nigere tena mbatire na amplifier tena ma conflit zingine. Ile yote ni moja wapo ya makoze niza kuwa wakati kuna kuwele croisement entre wakimbi wafugaji na walimaji.
1: Sana namna gani wana Patricia hiyo ambayo tunasema namna gani kwa uharibishaji, na hiyo tunaita madega inaweza tukana na mulimo na hata nyama ambazo zinaweza kuwa ziko gere inaweza provoke hiyo tunaita ujeuri ama violence, na namna gani jamii ama community wanapaswa kufanya kutukana na vengeance.
0: Ndio bwana journaliste, kupenda kujua namna gani tutazagere hii na degade zilikuwa kuze kiwa kiltire bila kufuleta ujeuri. Vrema ifo kuprivilegie dialogue, kama tunavyosema kusema kuprivilegie le dialogue, kujirasiri kama mekanisme loko za kuregle ma diferanse iko kama vile le matunita ma komite villageois de paix
1: CVP,
0: kama vile ma komite za kusema sa vile ma komite fulani za maendeleo za maendeleo na amani mu jamii ziko kusema ile makadre za kupermetri watu wa dialogue ni kitu ya maana sana. Tunasema kama konflit na kwa katu na kwa watu wiko asa wakati tunakuwa utofauti ni za fika. Mimi ngo muhami, mimi nakuja huko mukaji. Inawezekana sema huko mulimaji, mimi niko mfugaji, mbuzi yangu itatoka mu control yangu na kia mshamba yako. Asa ni vizuri tu kwanza tukoanza na ile kitiri ya kuongea. Wakati maongezi iko watu wanakuwa wanaelewana na solution kwa simiza kwa iza patikana. Wakati nyama ana detruire kitiri ya mtu. Ma part il faut se constater. Ba constater kwa limoja ma dega. mulimansi kamate tumupanga

0: sijui ilikula lengana yanapiga ngombe anaichana chana na imaliza. Angalia upe kiana ni pria ngombe.
1: Na hivi ilifanyika.
0: Na pria lenga lenga.
1: Sema
0: bisho golo.
1: Sema ifika ta very ambigu yenye
0: pale. Mimi nilikwenda hodela lakini nzuri kwenda wanafanya consta. Kama nyama zijaribisha makitiro. Upande wote mbili wanafanya consta. Chama natafuta solution yenye taba arrange wote wawili kwa pamoja. Kama uliyo detika minda pana kitu fulani juu ya kukompansa ile mapete tawa kitu kia mana bapatana mekwanza ile dialogue ifo ipuwe
1: bazungumuzi
0: ni kusuma ile mareparasyon kukwale kesiwa reparasyon kuma deja likuwa upande ambao likuwa la base ile nani kuwe bakreka baba nani uye reparasyon kama tenja mkompromi bapatia kompromi kila mtu wakua satisfe kungambo yake ifo huma kuevite kitu yetuwa vengeance kasi ifipa nikula visho kushubishusha nikula visho golo yangu na mindenda wana mimi mambozi zake ile vengeance itatusaidia sana kusema hii ma vengeance ujeuri na ile tuko tunataka ma represai bisa jibina kwa bila risite kwa grafe ma konflik zaidi papari basi regle chana konflik tene kisha tokona na wahami na wakimizi tene nakua tena wakari tete nyume ma master kusema wakati hii hali ya vino ili konflik onekana namna mzuri kujere iku ni kuweza kupromouvoir dialogue, privilégier dialogue na kupromouvoir les mécanismes za local za problema ma
1: conflit. Kusikia vizuri bwana Patricia nikusema wakati kwanza onekana mimeli haribika na hata vile inaweza kuwa mimeli haribika na hizo nyama za ufugo inaweza hata kuprovoke tunasema ujeuri ama violence na hiyo vengeance kati ya jamii. Unasema namuna kutatua hiyo ni kuongea au dialogue.
0: Kuongea na kutatua ili kuongea kwa reparasyon itafanyika.
1: Ndiyo, maki tunasikizana, tunaitika iliharibisha mimea ya ndugu fulani. Mina niko katika hali ya uami. Na mini jamaa nilipokea wakati unakuwa hiyo ni kuikala pamoja na kuripare.
0: Na kuripare.
1: Mina iliharibisha. Nataka
0: ukimbilia kufilanse mbio.
1: Filanse haifitaidisaidia kitu. Wapenda wasetu nakumbusha kwa mungu mifata kipindi Eko de la Yosena. Sikolo tunazumuzia mengi kuhusu mizozo ya wafugaji na walimaji katika hali ya uhamisho. Tuko naye mtaalamu bwana Patricia Obula Ombi Kiambikwa. So bwana Patricia, sa kazi gani wale ambao tunaita viongozi wa mahali ama wa autorite local na wale ambao tunaita vile vile wakuu wa asili wa maasili ama wale wa chef wa chef wa kiasili au wa chef kutimie na wale ambao wanakuwa viongozi wa jamii au wa leader communautaire, sa kazi gani unapaswa kufanya kwa kuzuia hiyo ujeuri na kutatua hiyo mzozo ambao unaonekana kati ya wahami na jamii zilizopokea katika hali ya uhamisho.
0: Ndio wale wa wasimamizi wa jamii zote mbili, kama ni wahami wakimbizi, normalement wanapaswa kuwa watu wenye wanapaswa kuwa kwanza watu wenye wanapaswa investir sana zaidi mu hatua za kuepusha ile mizozo, kuprevenir. Ni kweli tena ziki mizozo kifika tena watakuwa tena watu wa kuigere, lakini zaidi
1: ni kuzuia
0: bazuie ile mizozo kwa kufasilitate dialogue kati ya wakimbizi, kwa kuwe cadre ya dialogue kati ya kama tulivyosema kati ya walimaji
1: wafugaji
0: na wafugaji kati ya wa deplace na komunite zilizowapokea. Nikisema wapasha kusaidia watu sana, watu wajue kuongea, kupromouvoir ile kitu tema mutualité za bafugai, mutualité za ba za walimaji zinaexiste mara
1: zina kuwa kama mara mingi
0: bara zipromouvoir jua partir ile mutualité ndio message za amani zinza pita ndani ya ile vikundi, ndio upande wote ndani ya vikundi. Wanaweza pia kusaidia jamii wakati wanaona watu wanakuja, umati watu wanakuja, bana kukumbusha na kuklarifie sana juu ya maregle za mkominote, juu ya matumizi ya udongo, matumizi ya fasi ya
1: kulima,
0: ya kuchungia
1: nyama na fasi ya kuzikulishia
0: nyama na hata fasi ya kunyamaji. Banaambia watu fasi fulani imewekwa kando kwa ajili ya kulisha nyama. Tushakamata ile hatua ule wa kulisha manyama fasi fulani, nafasi ya kulima. Na kama kuo maji fulani tembanywa mabanyama baende za kulia kule, watu wanaweza nao kunywa maji fasi nyingine. Na itakuwa vizuri usi wale watu wa bawe bakona ile baikute. Wakati kuna kwa plante bajitahidi basikie batu bila discrimination, basikie na bakuwa tayari kuwatafikia masolution kizina wa arrange na ngambo hote mbili kwa kuonekana kwa solution.
1: Nasikia kuwa wala ambao tunaita wa autorite lokale wale wa viongozi wa mahali na hata wale wa wakuu wa asili wa chef kutimie na hata vile vile wale wa leader communautaire wanakuwa na kazi kubwa kuweza kuzuia na kutatua hiyo mizozo ambayo inaweza kutokana. Salamu na gari bwana Patricien, jamaa ama jamii zilizopokea wahami na wale ambao katika hali ya uhamisho, wafugaji na hata wale wafugaji na walimaji, salamu na gari hizo jamii zinapaswa kuongea kwa kuweza kutafuta suluhisho pamoja na kukubaliana kwa yote.
0: Ndio bwana journaliste, il faut pour créer ile ma espace ama ile manafasi ambapo walimaji, wafugaji, wale watu walio kimbia ama wahami na jamii zilizowapokea wanaweza kukutana kuongea juu ya mapreoccupation zao bila violence. Msema ile mabaraza mu community fo siku zinakuwa tunajua mwini mabaraza mna parti mwashiriki ama walimaji, mwashiriki ama wafugaji, mwakua jamaa zilizo wapo. Kani nisema ile kadre ikuwa mulo mungini, mbatu wanakua wanaongea bila violence, ba representa ili makomunoti wanakua kapale, anasa leta maoni fulani, anasa pana preokipasyo yake fulani, nisema ile mabaraza ni vitu ya kumkuraje mungini, inafavorize ile dialogue ikuwe. Wakati watu wanaikara sheti dialogue ikuwe, itapime tena baelewane zaidi na wajuane mabezwe. Nikusema tena ile dialogue kama inakuwa nasaidia kukumpanda kila mtu uelewane. Sazi moja mbuzi yake ilikia mungia mshamba angu, nijua hajua wapi kwa kuenda kukulishia manyama. Lakini informasyon sa kwa zinapitikia mule, tutakama vile nivisa, tutajua mabezwe za kila mtu, tutajua makoze reele ya masafu tansio inaonekana. Kati kunaonekana ile mafuru mule baraza tutajua makoze ama chanzo kabisa za kweli ziko wapi. Na pamoja mule mkikundi tutatafuta masolution. Kwa tunakuraje wale wa leader communauté wale wa chefu de village
1: ata wakubwa wa asili wale wa chefu wa
0: asili nabo ndio wataba gardi
1: barabara ndio dikutimu
0: wale makuti baike ba promouvoir ile mavikao ya vile ndani ya jamami basi kwa wanafanya masalo kwa pamoja. Na kupitia ile mavikundi ya vile nasaidia watu kuongea na kutafuta masolution.
1: Patrice, sasa kumaliza, sasa kitu gani anapaswa kufanyika kwa kweli ambayo wanapaswa tia en place kwa kuweza kuruhusu kuishi pamoja kati ya walimaji na hata wale wafugaji katika hali ya uhamisho? Kitu gani kinapaswa kufanyika kwa kweli, hadi quelle solution concrète kwa kusema katika lugha ya Kifaransa?
0: Ndio concrètement inakuwa ya muhimu sana pour renforcer dialogue kwa vile nilisema tangia mwanzo, ba renforcer maongezi
1: na rudia tena dialogue,
0: narudia tena ndio capital ya
1: conflict. Ni silaha kubwa kwa kuweza kutia watu pamoja,
0: kutia pamoja ba renforcer ile maongezi kati ya majamii na vikundi. Seloma hata seloma ile masekteri mbili tunaongea pale, ni vizuri kusensibilize ba eleve na ba agriculteur juu ya madroa zao. Kusema mulimaji ama mfugaji ajue haki zake, pia ajue pia naye
1: mapasho yake
0: ajue wapi kwa limite zako,
1: kwenye haki iko na kwa mapasho yako vile vile,
0: lakini ujue pia na ma responsabilite zako pia. Ajue kuprotege mashamba. Ajue mashamba ni ya muhimu, ajue kuziprotege,
1: zichunge vizuri.
0: Mezo sipa krele kitutetea makuluare ya pasaje ya madutai. Kujuko kwa sama nyama hakuzitia mshamba. Lakini wakati siku zinapita,
1: zinajitafutia njia.
0: Zinajitafutia njia, lazima zinakula mimea
1: mchini. Na ndio kuharibisha.
0: Lakini tafute kuluari. Sema hii ndio njia ya manyama.
1: Sasa pita hapa.
0: Napita njia nyingine kule zinapita mashamba ya watu.
1: Na nyama nokisha zoea kimi napita kapala haitapita mshamba.
0: Eh, mwanzo tatafutia kuluare. Kuluare ya dépassage. Ni kusema ni kutia kumetra place ile ma mécanisme médiation au niveau ma ile ma CVP. Ma CND, eh?
1: Inaweza kusaidia kuishi pamoja.
0: Kusaidia ma CND.
1: Kati ya walimaji na wafugaji.
0: Kusaidia kabisa. Ni kusema kupreferi prevention ama kuzuia kuheshimu haki za watu na mareglement pacifique ya madiferent ijakuwa ni kitu ya muhimu sana juu ya kohesion sociale kati ya walimaji na wa
1: wafugaji
0: katika hali ya uhamisho.
1: Asante. Mizozo ya wafugaji kati ya walimaji na wafugaji katika hali ya uhamisho ni mada kuu, wapenzi wasikilizaji. Kama unakuwa na maoni ya kwako kuhusu kipindi Echo de la Sena au maswali mbalimbali kuhusu mada ya leo, namba ni 09 93 00 96 09, 09 93 00 96 09 09 93 00 96 09. Usite sahihi ngoja tumalize kipindi, tutuma message ya kwako. Patricia, wasikilizaji wabaki na kitu gani ya lazima kuhusu mada ya leo, mizozo ya wafugaji na walimaji katika hali ya uhamisho? Message kubwa
0: kuhusu mada ya siku ya leo, tunataka wasikilizaji wetu waelewe ya kuwa wakati kunapokuwa wahami na wakimbizi, wafugaji na walimaji, ni inawezekana mizozo ionekane, lakini tutaitatua kwa njia ya maongezi, kwa kuizuia. Pia na katika hali ya maongezi na tutemeje pia tutafute suluhisho wakati mzozo unaonekana.
1: Maongezi wakati inakuwa na nadhani wana Patricia na nasaidia tena watu kuishi pamoja, kati ya wale wanakuwa walimaji na wale ambao wanakuwa wafugaji katika hali ya uhamisho. Wasikilizaji, tunakutia nukta kwa kipindi yetu kwa siku ya leo. Mengi mmeyasikia kuhusu mada mizozo ya wafugaji na walimaji katika hali ya uhamisho. Tulikuwa na ndani ya studio
0: bwana Patricia Mabula Ombe,
1: nakumbusha kuwa unakuwa mtaalamu wa kutatua mizozo na kutafuta amani. Bwana Patricia,
0: asante bwana Julien.
1: Tumshukuru vile vile bwana Emile Muindo ambaye amepeperusha vizuri kipindi ngambo ya ufundi. Kipindi Echo de la Eo, microphone kwa yake mtumishi wenu. Tukutane wiki ijayo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tukashukuru na kusema kwa heri.

0: Jambo papa Shimanuka.
1: Jambo papa Winga.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
1: Naenda mbugani.
0: Siku
1: hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
1: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
2: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu bapendo, nilikuwa ndikwa nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
3: Alvite, chunga maisha. Mwimbe, Alvite, chunga maisha.
4: Ema, ena kwani? Uli Alvite ni wakabila yenyu. Uli Alvite tungimupika umu, achunge maisha
5: yake. Apana, sumuna sasa wewe unatia, unatia njo kabila mbele. Wangali kama biko wanacheza njo.
4: Ndio mimi najua kama
5: machi. Basire.
4: Ndio.
5: Haipo vita kameme papa.
4: Shwe tuko na upendo. Na Alvite alikuwa kabila yenyu.
5: Apana, haipo vya kabila papa. Wanjo kuna leta vya kabila, wanjo kuna taribisha sasa bitu pale. Wanjo kuna rilisha bitu. Tunapasha kuwa bamoya, tunapasha kuwa fasi moya, tunacheza, tunafaisha. Hapana vita.
4: Ndiyo nanifungula gichwa. Nye na shie tulianzaka ishi pamoja tangia.
5: Oni kama tena mwaka jana kisi muliaribishaka tere. Muka pigana, muka ribisha tere, muka lumizana nyipeke kunyipeke. Oh, kama muka munacheza machi, ayiko jumu pigane.
4: Ale muli tupigaka. Tane lo muli tupiza. Ndo manu unuone wajani wanatoshe li poto.
5: Hapana.
4: Wanatoshe li peluzi na hivi tivi atelewa na ongoli.
5: Papa, kitu yenye mina yua. Machi ni ya kutunganisha, ya kututuwa pamoja. Tutuwe mamoya. Tutuko mamoya. Hey. Njo kazi ya machi ele. Kazi ya machi ya iko vita, iko komba. Tunapashwa kwa wamoya papa.
4: Mama minisikia, uko mwanamke mwoko na usada yako. Pado ona nindipatia uzuni moya. Mina chuliza sasa, hili nye tuliharibisha mutele tutabile pare na muna.
5: Chulize sasa weye musa vile mushamuka.
4: Tupichi kaza, tusansibilize wa tuwele wetu na bafana wetu. Tubeleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani.
5: Itakuwa ya maana sana papa.
4: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufusikia furaha. Luaziri.

0: shauri kubwa ni kutumia mboleo tunazoita za kishenzi kama vile compost, mavi ya mbuzi, pia ya dende na sungura, vile vile ya ngombe ama ya kuku, pia tuwe na tabia ya kupumzisha shamba zetu.
1: Mwishowe, shirika Terra la Tusi, tusiharibu mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega PNKB, kwani pori ile na wanyama waliomo vinatusaidia kupata mvua na kutobadilika kwa hali ya hewa, maji safi na hewa tunaopumua. Huu ni ujumbe toka shirika la kilimo na mazingira Terra nchini Kongo ya Kidemokrasia.

0: Stop Ebola.
1: Ebola inaua, pamoja tunaweza kuisimamisha.
2: Chukua hatua, jilinde, linda familia yako.
1: Osha mikono yako kwa sabuni na maji au dawa ya kusafisha mikono yenye kileo.
2: Hii ndio kinga yako ya kwanza dhidi ya Ebola.
1: Ikiwa utapata homa ya ghafla, kutapika, kuhara, maumivu ya misuli au maumivu makali ya kichwa,
2: usisubiri, nenda moja kwa moja kwenye kituo cha afya. Epuka kugusa damu, maji maji ya mwili au vitu vilivyochafuliwa na mgonjwa.
0: Stop Ebola.
3: Huu ni ujumbe wa INPC ikisaidiwa kipesa na Cooperation Suisse.
4: Wapenzi, mambo haya yanatuhusu sote. Nyasa, mambo gani ile? Ni kuhusu haya magonjwa makali ya Ebola. Nasikia hii magonjwa inasemeka sana. Ndiyo tati, magonjwa haya Ebola ilirudia tena. Njo kwa maana tunaombwa sie wote kujikinga, tukishika shauri tunazopewa na banganga pamoja na wataalamu.
5: Niambie mama,
4: magonjwa ya Ebola ni magonjwa ya hatari sana, inayoambukia kupitia mutu na mutu, na kupitia pia mutu na nyama. Kwa mutu na mutu ni kupitia maji ama likide yote ya mwili, sawa vile damu, mate, jasho, mikoyo, makamasi, machozi na mengine. Kwa mutu na nyama ni wakati nyuna kula nyama ya mupoli wale ya kunyumba yenyeli jikufia yopeke na ujue nani mwenyali yuwa. Okay, sasa tufanye nini? Tuepuke kusalamiana na mikono wala kukumbatiana. Tunawe mikono yetu kwa maji safi pamoja na sabuni wala na disinfekita. Kama mutu anakufa na Ebola iyo maye, tusiguse mwili wake, nguo yake wala mitandikio yake. Tuache watala mwenye kuhusika wazike mwili yake.
5: Nyasa, tutajua ye mutu mwenye kuna magonjwa ya Ebola
4: kupitia hizi alama: homa kali, kichwa kuruma sana, michoko saa zote, kutapika, diare, kutoka damu fasi yote. Mukiona tu mtu mwenye kuna hizi alama, musimungoyeshe, mumupeleke haraka kukituo ya afya yenye iko karibu. Tukisika hizi shauri, tutaepukana na magonjwa haya makali ya Ebola.
5: Hii ni ujumbe kutoka Ministere ya Sante, AIPAS na FCDO, ndani ya vituo ya afya ya Kadutu, Ibanda, Bagira, Kabare, Nyantende, Ruzizi, Uvira na Miti Muresa.

0: les agents de santé. Ebola peut être vaincu. La protection commence par chacun de nous. Respectons les mesures barrières, protégeons nos proches et sauvons des vies.
1: Hodi!
2: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
2: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazile habari ni gani jirani? Ni mimi na pas chofata na mie kabisa.
2: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
4: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
2: Jirani, mimi naomba ngu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Dada moja kijijini Luwako tarafani Kalehe amewakwaza majirani zake tarehe 21 Septemba mwaka huu kwa kuwatukana watu na kuwakosea adabu akiwa katika hali ya ulevi.
6: Ameanza tukana wa baba, wa mama na kila watu wote ambao wanapita kwenye njia.
5: Bwana Bahati Mushengezi, mkaaji wa kijiji ndogo ya Ngakwa Panudaha katika grupe ma Chirunga wilayani Kabare, anasikitika siku hizi kisha kutambua kwamba miti aliyopewa kama vile msaada baada ya kuunguliwa na nyumba yake imeibiwa na watu wabaya wasiojulikana.
7: Aliamuka na kukuta miti hiyo aliyopewa sawa misaada imeporwa na watu wasiojulikana.
5: Hayo pamoja na mengine ndio mtakayosikia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Bwana Bahati Mushengezi, mkaaji wa kijiji ndogo ya Ngakwa Panudaha katika grupe ma Chirunga wilayani Kabare, anasikitika siku hizi kisha kutambua kwamba miti aliyopewa kama vile msaada wa kujenga baada ya nyumba yake kuungua imeibiwa na watu wabaya wasiojulikana. Auguste Mudehwa.
7: Duru za mahali za tujulisha kama hii nyumba iliwaka moto juma iliyopita bila chanzo chochote, wakati wanamemba wa jamaa walikuwa wameisha enda katika shughuli zao mbalimbali za mchana. Majirani walifika kwa kuzima moto hiyo bila mafanikio, na nyumba hii yote ikadungula pamoja na vitu vyote vya ndani. Ndipo majirani hawa waliamua kumtolea bwana muhanga huu misaada ya miti, kila mtu kadiri yawezavyo, ili aweze kujenga upya nyumba hii. Ya kuhuzunisha ni asubuhi ya hivi majuzi, wakati bwana muhanga huu aliamuka na kukuta miti hiyo aliyopewa sawa misaada imeporwa na watu wasiojulikana, ambao walienda wanaichukua mahali alikuwa na lundika katika lupango yake na kwenda nayo mahali pasipo julikana. Tueleze kama kwa leo bwana muhanga huu hajui tena nini la kufanya. Auguste Mudehwa, kijiji ndogo la Ngakwa, Radio Maendeleo.
5: Wanamemba wa vikundi vya mkopo na akiba AVEC pamoja na watu wanaopona kisha kupokea matunzo wanakuwa na tabia ya kutaka kutoroka siku hizi bila kulipa madeni zao kwenye eneo mbalimbali wilayani Ijwi. Bade Rabusha Zaza.
8: Vikundi vingi vya maendeleo yani AVEC viko vinalia yowe na kutia mikono kwenye lichafu sababu ya pesa ambazo walipatia wanamemba walioshindwa kurudisha sawa vile waliopatana. Wakati walikuwa wakiomba pesa zile yani mikopo kwenye vikundi vya AVEC, walikuwa haraka na kuahidia eti watalipa, lakini kwa siku za leo wanaanza potea hata na kuhudhuria mikutano unawashinda. Sawa sawa kunako vituo vya afya vingi vinalia yowe sababu ya wagonjwa wenye kupotea vituo vya afya. Wakati mgonjwa nakuya katika hali mbaya wanamshughulikia zaidi, wanamtunza kisha kupona anatoka sawa vile mtu wa kwenda chooni, na pale pale anapotea vituo vya afya. Ndipo wanganga nanga ujiuliza wafanye namna gani ikiwa waende kwenye nyumba za wale wagonjwa ambao walipotea, wale wafanye namna gani? Baadhi ya watu wengi husema ya kwamba mwanadamu ana shukrani. Mtu ambaye walileta kwenye kipoi na wengine walimuleta mikononi, wengine walikuya wakitetemeka wakiwa katika hali mbaya, lakini wakisha pona wanapotea bila tena hata kwambie mungage tu ni urumie. Nikiripoti toka Ijwi, Madaramusha Zaza kwa niaba Radio Maendeleo.
5: Uhaba wa maji safi unaendelea kuripotiwa siku hizi kwenye vijiji mbalimbali vya grupe Mampeni wilayani Ijwi baada ya bomba za maji kufungana na kuharibika. Mushagalusa Bashomeka.
9: Ukosefu wa maji safi mpaka leo yanaendelea kukosekana kwenye vijiji mbalimbali vya grupe Mampeni, hasa zaidi kwenye vijiji Bubinga, Muhyahya, Buzibu, Buhoro, Buhumba na Bugarura. Hata vituo vya afya vinavyoonekana ndani ya vijiji hivyo vinaendelea kukosa maji safi mwaka moja sasa. Kisha uchunguzi uliofanyika na mwandishi wa redio yenu, mabomba yote yenye kufikisha maji safi kwenye vijiji hivyo yote yameshafungana na kupasuka vibaya, hali ambayo imefanya maji safi yasionekane kwenye vijiji hivyo. Siku hizi wakaaji wanalazimika kwenda kushota maji ya ziwa Kivu kwa ajili ya matumizi ya kila siku. Tatizo hiyo inaonekana pia kuwa tatizo kwa vituo vya afya vinavyoonekana ndani ya vijiji hivyo ambavyo vinahitaji maji safi kwa ajili ya wagonjwa, usafi na huduma mbalimbali. Tumusikilize mkaaji mmoja wa mahali akieleza.
10: Sisi wakaaji wa vilaje Muhyahya, Buzibu, Buhoro, Buhumba, Bugarula tunaomba kubatu ya moyo mwema bakutusaidia kurevuara hii maji yenye seseri tujengeaka mu 2002. Maji ilikuwa kasafi depile 2002, meleo ni 2026, maji ishaka haribika, hakuna ta wakutusaidia juu ya kuirevuar ya kuyangalia ta kidogo. Maji kuna tuletia magonjwa, maki shao tamu mbitu vitu vyenye viko na ugonjosha batu muzile vilaje tano za imina site.
9: Hawa wanaendelea kuomba wakuu viongozi wa serikali, mashirika za kihutu na hizo zinazo shugulika na maji safi pamoja na watu wa moyo mwema waingilia kati haraka kwa kurekebisha mfumo hiyo na kurudisha maji safi katika vijiji hivyo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Wakulima wa mboga mboga wanaotumika katika tingitingi za Chizenga Pamwirama katika grupe maa Kaniola wilayani Walungu wanaomba kwa miungano za kimaendeleo pamoja na wafadhili wengine kuwasaidia ili wapate soko za kuuzisha mavuno yao. Gilbert Bahindwa.
11: Walitoa ombi hilo juma lililopita wakati walikuwa wakipokea vyombo vya mlimo na mbegu za kupanda toka shirika moja la kimataifa. Kulingana nao, kupewa vyombo na mbegu hizo itawasaidia kuboresha mazao ya tomate, shu, nyanya na lengalenga, ila soko ndilo hawana kwa kuuzishia mavuno hayo. Mmoja wao bwana Bya Mungu Masirika anafasiria. Tunatoka kutoa vyombo vya mlimo na mbegu na tunashukuru, lakini shida kubwa tunayo ni kuona tunalima na kuvuna ila tunakosa mahali pa kuuzishia mboga mboga zetu. Tunakula, tunapatia hata jirani na kuuzisha, ila mavuno ni mengi kiasi kwamba inatubidi tupate soko ya kuuzishia. Ndio maana tunawasihi wafadhili kututafutia soko. Tunazo shu, nyanya, tomate na vingine vya mingi vyenye vinaozea mshamba sababu ya kukosa soko. Huyu anazani kuwa ikiwa ombi lao litasikilizwa, mazao yao haitaozea tena shambani na ndipo pesa za kubadili maisha yao zitapatikana. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
5: Kwa fursa ya kusherekea sikukuu ya amani ulimwenguni, kamisheni ya haki na amani toka Arkidiosezi ya Bukavu CDJP imeandaa kikao ya uhimizaji kwa faida ya wanamemba toka vikundi mbalimbali vya kijamii wilayani Ijwi. Mshagalusa Bashomeka.
9: Kikao hicho kilifanyika ndani ya chumba kikubwa cha parokia ya Kashofu. Umo mlionekana viongozi wa maeneo mbalimbali, viongozi wa kimila, viongozi wa makanisa, wa mama shujaa, vijana na watu wengine wenye kushiriki katika mambo ya kijamii. Lengo kubwa ya kikao hicho ilikuwa ya kuhamasisha wakaaji kuimarisha namna za kuzuia migogoro ndani ya jamii na kuelewa kwamba kutengeneza na kulinda amani ni jukumu la kila mtu na kila siku. Mada ya siku ya amani ya mwaka huu ulimwenguni ilikuwa kuweka nguvu na amani kwa ajili ya watu wote kila mahali na kila siku. Kwa upande wa DRC, ujumbe wa maadhimisho ilikuwa kuweka nguvu pamoja na amani inayohusisha kila mtu ili
12: kujenga Kongo yenye haki zaidi, ambapo huruma, usawa, heshima ya kila mtu vinaweza kutawala. Washiriki wote walikumbushwa kwamba amani si jambo la kusubiri viongozi walete peke yao, lakini ni jukumu ambalo kila mtu anapaswa kushiriki na kulinda kupitia mazungumzo, kuheshimiana, kusikilizana na kukatala vurugu. Kupitia kikao hicho cha CDJP, imeendelea kuhamasisha wakazi wote wa Ijwi wawe wajenzi na walinzi wa amani katika jamaa zao, vijijini na popote tarafani Ijwi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashamika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
13: Mwishowe, dada moja kijijini Luwako tarafani Kalehe amewakwaza watu kwa kuwatukana na kuwakosea adabu akiwa katika hali ya ulevi tarehe 21 Septemba mwaka huu. Abel Bitale:
14: tukiamini duru yetu ambayo inatutolea habari hii, dada huyu wa hapo Luwako ameshutumiwa ya kwamba amekosa adabu mbele za watu wengi kwa sababu amekuwa na masemi isiyofurahisha. Kila siku anapolewa pombe kali, anakuwa na maneno ya kusema sema bila kusikia haya mbele za watu. Anapolewa pia anakuwa na fujo nyingi ndani ya kambi yao ya wahami. Kisa cha hapo karibuni ni hii tarehe 21 Septemba mwaka 2026, ameanza tukana wa baba wa mama na kila watu wote ambao wanapita kwenye njia. Watu wa moja wameshangazwa sana na hali hii na kusema ya kwamba sio hali nzuri hii ya wakati mtu huyu anakuwa muhami, lakini anajiongezea magumu kwa kusema maneno na kukosesha watu amani. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwenye Radio Maendeleo.
13: Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote mliotutazama.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wowote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenye.

ukweli ujulikane, uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, msikae kimya, sauti zetu zisipotee.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufuata idhaa hii ya Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Kisha mazungumzo kati ya Monisco na M23, mwanamemba mmoja wa shirika la raia jimboni Kivu Kusini anataka hatua ambazo zitasaidia raia wa mashariki mwa Kongo zionekane, ni kama vile kufungua airports na benki, pia kuboresha sekta maadibisho na kadhalika. Kuungua kwa nyumba sio shida inayoonekana tu mjini Bukavu, kwani hata wilaya zinaguswa. Minova wilayani Kalehe imeguswa mara nane na ajali hiyo kwa muda wa posho tatu. Kisha kucheza vizuri kunako kombe ya ulimwenguni, timu ya taifa itakutana na Guinea Equatorial siku ya 4 tarehe 24 Septemba katika michezo zinazohusu kombe ya mataifa ya Afrika. Sikilizaji, kuna hana mingine ambayo tunakuandalia, tukope sikio. Naitwa Helen Bujirire, mfunzo na kwa waki Jean-Claude Ndage. Mmesikia kwenye muktasari, mkutano kati ya tume ya Umoja wa Mataifa husika na usalama nchini DRC MONUSCO na AFCM 23 hayapashwi kuishia tu kwenye mazungumzo ya kidiplomasia, yanapashwa kufikia hatua ambazo zitasaidia wananchi wa Kivu ya Kaskazini na Kivu Kusini ambao wanaendelea kuteseka sababu ya mizozo ya vita. Omeamudekereza tupe maelezo.
2: Mtazamo huo ni wake mwanasheria Maurice Mirindi, mnenaji makamu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini, baada ya kikao iliyoendeshwa kati ya James Swan, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC, na uongozi wa kisiasa wa chama cha AFCM 23 iliyofanyika pa Goma siku ya pili tarehe 22 Septemba. Kwa maoni yake, vikao kama na hivyo vikiendelea kufanyika bila mabadiliko kuonekana kwa wananchi, watu wanaweza kuendelea kukata tamaa. Anasema pia kwamba mazungumzo ya amani yanapaswa kugusia zaidi matatizo ya wananchi. Anataja hasa msaada wa kibinadamu, huduma za afya, kufunguliwa tena kwa benki na matatizo yanayokumba elimu hasa katika vyuo vikuu na university. Mwanasheria Maurice Mirindi aeleza:
3: ingekuwa ya muhimu wakati kikao kama hiyo inakuwa, tunajua sisi kama raia ambao tumekuwa mshida mingi, mambo ambayo likamatiwa na ambayo itasaidia kushanje hali ambayo tumekuwa tukipitia ndani. Ila kwa mshangao mkuu, ile ninawaza inakuwa kikao ya tatu au ya nne yenye tunasikia wakuu viongozi wa MONUSCO ama muungano wa kimataifa ya MONUSCO inafika mnamo mjini Goma, na hatujui waliongea nini. Wanasema waliongea bitu fulani itachange, kisha wanaenda, miezi inapita hakuna kitu, miezi tena inapita hakuna kitu, tena tunasikia walikuya, tena tunasikia walikuya, na binaendelea vile. Ni kusema mimi sione mambo ya mupya ambayo itatoka kule, kwani inakuwa mara tatu mara nne wanakuya vile, wanapromettre bitu fulani iteza kuwa na havikukua. Unakumbuka wakati kulikuwa konferansi ya Paris juu ya aid humanitaire Mkongo, wakati walituambia kunakuwa MR 500 milioni ambayo itakuwa debloke, kunakuwa leo mwaka moja tuyaonaka kitu, watu wanaendelea kufariki na njala, manyumba zinalungulia watu, hakuna wa kuwasaidia, na yayo mambo yote kwetu inaanza onekana kama distraction, kwani wakati wanakuya vile wanafasa mbla ya kuongea, wanatoka wanaenda, wanafaa 3 mwaka 3 mwa sans suite, watakete na kudia kwingine kikao hata ya mbele resolution zilikuwa namna gani. Na ile sisi kama shirika la raia tunawaza tunachoka na MONUSCO ama Nations Unies wa kutusaidia.
2: Kwa ukumbusho, James Swan na viongozi wa AFCM 23 walizungumzia mambo kadhaa ndani ya kikao yenyewe, ni kama vile uwezekano wa kuweka rasmi ushirikiano kati ya tume ya Umoja wa Mataifa husika na usalama nchini DRC MONUSCO na AFCM 23, mchakato wa amani wa Doha, vikwazo vilivyowekwa na Marekani na shauri ya usalama ya Umoja wa Mataifa zidi ya viongozi wa moja wa AFCM 23 pamoja na masuala ya kibinadamu na kijamii.
1: Na kushukuru Omeo Mdekereza, na jamii inaalikwa kuweka amani kuwa kipaumbele kwa ajili ya kuwa na jamii na ukubali kila mtu bila ubaguzi. Alikoni yake Odil Bulabula, kiongozi wa muungano Rio, kwa fursa kusherekea sikukuu ya amani ulimwenguni inayosherekewa tarehe 21 Septemba ya mwaka. Katika ujumbe wake anaonyesha kuwa amani haipashwe kuchukuliwa kama udhaifu, ila ionekane kuwa nguvu inayosaidia kuishi kwa pamoja. Odil Bulabula anaeleza:
4: tufanye amani kila leo kama kazi yetu, ili tupate maisha yenye kuwa bora ya kiamani. Hii ndiyo tatubeba kuwa na jamii inayojengwa juu ya misingi ya kuishi pamoja, inaoomba masikilizano na majadiliano katika kuheshimiana na kukubaliana. Amani haitaonekana kwetu kuwa upungufu, ila itakuwa ni azimio inayosaidia watu kuishi pamoja ndani ya kuheshimu wingi wetu.
1: Huyo alikuwa ni Odile Bulabula. Na vijana wanaweza kuwa na mchango mkubwa katika kujenga amani na mshikamano katika jamii, hasa kwa kutumia kwa busara simu za mikononi na mitandao ya kijamii. Hayo yamezungumziwa katika mkutano wa majadiliano ulioendeshwa Jumatano tarehe 23 Septemba katika Institut Kadutu mjini Bukavu. Mkutano huo uliwaleta pamoja wanafunzi wa madarasa ya mwisho, ambapo walijadiliana mada inayohusu matumizi bora ya simu za mkononi na nafasi ya vijana katika kuimarisha mshikamano wa kijamii. Walimu wa siku waliwaonya vijana kuhusu hatari zinazoweza kutokana na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, hasa katika kipindi hiki ambapo teknolojia ya akili bandia inarahisisha utengenezaji na usambazaji wa taarifa. Wanafunzi wamehimizwa kutumia teknolojia kwa njia inayowajenga, huku wakikuza uwezo wao binafsi wa kuchambua taarifa kabla ya ziamini au kuzisambaza. Mwisho wa majadiliano, wanafunzi wameahidi kwa mabalozi wa amani ili kuchangia katika kujenga amani na mshikamano katika jamii zao. Tumsikilize Shobole Rubakamu Cecile, ambaye ni mwanafunzi wa darasa la 4 la Technique Sociale kwenye Institut Kadutu.
5: Nilikuwa sa vile objectif ya hii conference ni kuonesha banafunzi ke tusikuwe na sema information za mubaya au kutangaza information za mbaya. Me tukiona information za mbaya atupashe komente, tunapasha diminuer valeur yao.
6: Na kwa sasa simu za mkononi ambazo tunakuwa nazo ma telefoni, sijue unadhani kama zinaweza kusaidia kuleta amani katika mwingine yetu?
5: Ndio, zinaweza kuleta amani katika mwingine yetu kama hatukuishi peke a la hauteur de mauvaise information.
1: Kwa upande wake, mkiongozi wa Institut Kadutu Barasima Lungere amesema mada hiyo imechaguliwa vizuri na inalingana na mahitaji ya vijana. Pia amesifu juhudi za Radio Maendeleo katika kuelimisha jamii kuhusu masuala ya uraia. Mnaoifuata ni taarifa habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru
7: Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Mnamo Jumatatu, ajali nyingi za moto zimejitokeza pa Minova wilayani Kalehe. Visa 8 ndivyo vimesharipotiwa zinazohatarisha maisha yao wakaaji, japokuwa wanapitia hali mbovu kiuchumi siku hizi. Kisa hivi karibuni ni ya siku ya 3 asubuhi tarehe 23 Septemba mwaka 2026 ndani ya Avenue Ruchurunda, sio mbali na kilalo Mubimbi, ambako nyumba nyingi na vitu vya samani vimeteketea kwa moto. Chanzo ya ajali hizo za moto bado kujulikana. Kiongozi wa shirika la raia tawi ndogo ya Minova, Sadiki Jija, aliyetolea habari amesema kwamba kuna mtu aliyepoteza maisha, kwa hiyo anaalika wakaaji kuwa waangalifu na kuheshimu hatua zilizochukuliwa na liwali wa jimbo ya Kivu Kusini kwa lengo kukinga maisha yao, akialika pia viongozi, miungano za kiutu na watu wa moyo mwema kujia waanga msaada. Sadiki Jija anaeleza.
8: Vitu vyote vya nyumbani vimeweza ngula, hata kitabu na vifaa vya wanafunzi na uniformi zao. Ndio maana tunaita watu wa muhimu na wa humanitaire kuwajia msaada wahanga wa visa hivyo. Pia tunaendelea kukumbusha kuwa hali ya uchumi inaendelea kuzorota Minova, sababu wakaaji wamepitia baada ya vita. Kunakuwa mashua Mervede ambayo ilibeba watu zaidi ya 623 wakiwemo wa komersa wengi wa Minova na mali zao, ambao waliacha zaidi ya mayatima 100.
9: pesa mingi sana mpaka zikakosa vya kukula. Mangombe ilikia mwezi wa 5 na minzi ngali mshamba. Ikaanza kula minzi kwanza. Huko nafuna minzi na mangombe ziko nakula. Ya pili saa kuvuna miogo. Watu waliomba tu sana juu kwa navuna na njoo kisingombe kwa kula miogo. Tulikuwa na plus de 20000 tete. Wenye zilitoka kutokea Mtarule mpaka zote zikakia Kamanyola. Atuanza lima juu na ingine probleme hakuna mvula. Mwai mwezi wa 9 tulipasha anza panda miogo kama shama miogo shapanjo. Jue napita kipimo tu comprendre ni fenomeni gani. Manake ni njala tu. Tusha jiuliza kama hii probleme tutende ililia wapi. Mwenye atatusikia atuna. Njala tu njo tatuwa. Atuweka tuteshi hai.
10: Kwa mjibu wa duru yetu, ijapokuwa harakati zilizoanzishwa tayari kwa kutafuta suluhisho la kudumu, hakuna kinachofanyika bado. Toka Kamanyola, Wendojo Wena ripoti ya Radio Maendeleo.
11: Na wakulima wanaombwa kwa makini na kuchunguza namna hali majira inayoendelea, wakiepuka kupanda mbegu zao haraka sababu ya mvua chache inaonyesha bila kuendelea. Pendekezo hiyo ni yake Profesa Serge Njadi, mtafiti na mwalimu wa ufundi wa mlimo na mazingira kwenye University ya Kiunjili barani Afrika ya hapa mjini Bukavu. Kwa yeye mvua chache inaponyesha haimaanishi kwamba kipwa imemalizika sababu sio mvua ya kutosha kwa kuotesha mbegu na kuendelea kuikomalisha. Anashauri walimaji kutafuta mwelekeo wa mlimo kwa wataalam, hasa zaidi wakati huu ambapo kuna shuhudiwa mabadiliko ya hali ya hewa jimboni Kivu Kusini. Profesa Serge Njadi anaeleza.
12: Inabidi kutofautisha mvua chache inaonyesha na mwanzo halisi wa kipindi ya mvua. Mvua chache haimaanishi kwamba kipwa imemalizika ama imekwisha. Ni kama vile tulivyoona mwishoni mwa mwezi Agosti na mwanzoni mwa mwezi Septemba, ikiwa sidanganyiki kabisa. Tukiwaza hivyo ni udanganyifu mtupu. Mvua chache zimenyesha na kulowanisha udongo ila haikutosha kabisa. Kisayansi tunaweza kutambua kwamba jimbo letu la Kivu ya Kusini linapatikana bado katika kipindi cha mpito kati ya kipwa na kipindi cha mvua, na kunaweza bado kutokea mabadiliko mengine isiyotarajiwa. Katika ufundi wa mlimo, jambo la lazima ni mvua inaonyesha kwa kiasi kubwa na kulowanisha hadi kurejeza udongo, tukipate kiasi ya maji inayowezesha mumea kuota na kuendelea kukomaa bila haja ya maji. Mvua ya wakati mmoja haimaanishi kwamba tunakuwa mwanzo wa kipindi ya mvua. Inafaa mvua hiyo kuendelea.
11: Habari zingine zinahusu waendesha pikipiki wanaotumikia katika eneo zenye kuwa chini uongozi wa AFC M23. Wanapashwa vaa kila mmoja kofia ya ulinzi au casque de protection kwa lugha ya kimombo, ikiwa kofia yenye kuthibitishwa na mamlaka iliyopo. Ndivyo imejulishwa na liwali wa jimbo ya Kivu Kusini chini ya utawala wa M23 Patrick Busubangui Shombo, wakati wa kuanzisha rasmi kampeni ya kuuzisha kofia hizo siku ya pili tarehe 22 Septemba mwaka huu 2026. Kiongozi huyu amejulisha kwamba kofia hizo ni tofauti na kofia za hapo mbeleni sababu zinamkinga abiria ipasavyo zaidi wakati wa ajali za barabarani. Ameongezea pia kusema kwamba kofia hizi nipya zitasaidia kwa kuorozesha watembeza pikipiki kila mmoja na namba yake ya utambulisho, yote ikiwa kwa salama wa wakaaji. Patrick Busubangui Shombo awaomba watembeza pikipiki kununua kofia hizo kwa usalama wao na kwa abiria wanaopeleka kwenye pikipiki zao. Duru zingine zimejulisha kwamba kofia hizo zinauzishwa kwa dola 16 za Marekani kwa kofia ama kask moja.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
11: Habari za michezo zinahusu timu ya taifa DRC ambayo itaanza siku ya 4 tarehe 24 Septemba mazunguko ya kujikamilisha kwenye kombe barani Afrika ya mpira wa miguu CAN 2026. Kwa hiyo DRC itapokea timu ya Guinea Equatorial mjini Kinshasa. Itakuwa kwenye uwanja wa Mashahidi saa 12 ama 18 saa za hapa mjini, kwenye mkutano na waandishi wa habari iliyoendeshwa siku ya 3. Mwalimu wa mchezo wa DRC Sebastien Desabre amesema akisema kwamba lengo ya timu yake ni kuanza vema mzunguko wa kujikamilisha kwenye kombe barani Afrika mpira wa miguu kane ujayo. Kisha mechi hiyo DRC itajelekeza mjini Arar kwa kucheza na timu ya Zimbabwe tarehe 12 na 8 September.
13: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
11: Vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu vilivyoorozeshwa na kitengo cha Umoja wa Mataifa husika na haki za binadamu kwa kipindi cha miezi 6 iliyopita, pamoja na tatizo la uhaba wa maji unaoripotiwa eneo tofauti mjimboni Kivu Kusini, ni kati ya habari zilizochambuliwa na vyombo vya habari tarehe 13 Septemba mwaka huu. Samuel Habamungu.
14: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti la Prinel RDC inaosema kwamba karibuni visa 3000 vya ukiukaji wa haki za binadamu vimeorozeshwa nayo kitengo ya Umoja wa Mataifa husika na haki za binadamu kwa kipindi cha miezi 3 ya mwaka huu wa 2026. Media hiyo yajulisha kwamba ofisi ya Umoja wa Mataifa husika na haki za binadamu imeorozesha visa 2996 vya uvunjifu wa haki za binadamu ambavyo vimewaathiri watu 6189 wakiwa wahanga katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo kipindi ya miezi 3 ya mwaka huu kuanzia tarehe 1 ya mwezi Januari hadi tarehe 13 ya mwezi Juni mwaka huu. Katika tangazo iliyowekwa hadharani na kitengo hiyo husika na haki za binadamu, imejulisha ya kwamba asilimia 10 na kuongezeka kiasi ya asilimia 8 kulingana na ripoti ya kipindi ya miezi 3 ya mwaka 2025. Ripoti hiyo imejulisha kwamba katika majimbo inayohusika na mizozo nchini DRC, kitengo hicho kimeorozesha visa 2607 vya uvunjifu wa haki za kibinadamu, huku wahanga wakifikia idadi ya 5032. Visa hivyo vimeripotiwa katika eneo za Uvira ndani ya bonde la mto Ruzizi, na kujulisha kwamba kuondoka kwa vikosi vya AFC-M23 katika maeneo hayo haikupelekea visa hivyo kupunguka. Makundi yenye silaha ya ADF imechangia pakubwa katika visa hivyo ndani ya majimbo za Ituri na jimbo la Kivu ya Kaskazini. Katika majimbo hiyo kumeripotiwa visa vya ukiukaji wa haki za binadamu 213 na kuathiri watu 1064 wakiwa

la magazeti na uhaba wa maji unaoripotiwa hapa na pale katika grupe Mambinga Moro wilayani Kalehe, ambako hali yaonekana kuwa si nzuri katika vijiji mbalimbali kama vile Mukwija ndani ya Avnika.

Kipini. Bomba nyingi zilizokuwa zikiwatolea wakaaji maji katika eneo hiyo zimekwisha kuharibika au tena kubomolewa, wakati eneo zingine zinabaki katika hali mbovu zikikosewa na huduma ya kukarabatiwa. Shirika nyipya la raia tawi ya Mbinga North ambayo imehojiwa na Jambo RDC inajulisha ya kwamba wakaaji wanakuwa katika hali ya hatari. Kiongozi wake Benjamin Mungazi anaomba wakuu viongozi kujitokeza pamoja na wafadhili.

0: kawaida. Tunakuwa na Ntanyanya, bwana Ntanyanya jambo.
1: Jambo bwana muhariri. Kwa jina ni Emmanuel Ntanyanya na kwa mkaji wa Kamakombe, Pierre Le Communautaire du Centre de Santé ambaye.
0: Tunakuwa pia na wanamemba wa Azirep. Azirep ndio shirika yenye inahusika na maji mu groupe ma Bugore. Tunakuwa na bwana Neema Nehemi. Bwana Neema Nehemi jambo tena.
2: Jambo sana bwana muhariri. Mm-hmm. Kwa majina naitwa Neema Nehemi Bahati, niko gerant wa Azirep Kavumu.
0: Na upande mwingine tunakuwa na bwana Dieudonné Bengehia. Bwana Dieudonné jambo.
3: Jambo bwana journaliste, majina ni Dieudonné Bengehia na tumika kwa Azirep sawa vile supervisor terrain, niko mkaaji pa Kavumu.
0: Asante sana. Magumu inakuwa mingi kuhusu maji. Tunaanza na wamama njoo wenyewe wanashotaka zaidi. Tunaanza naye na bintu. Esiko unaweza kutufasiria utuambie situasio ya mai kunivo ya hapa Kavumu iko namna gani?
4: Ndio bwana journaliste. Hapa kwetu Kavumu mai atungevisha kuwa Kwanza tuko par exemple na source Karavisha na kuzingine masource Manyachi Bundu ma Matiaranu. Atoto wako natoka kunyumba banenda shota tuseme 13h banakia rudia 20h mu nyumba. Ile natusumbua sana tena sana.
0: Na unawazia kama ni juu ya nini viko vile?
4: Butu unawaza Azirepe njoo banaweza jua juu ya nini? Junjo be bana jere mai akose njoo tatupatia jibu.
0: Eske ni kusema mai iko wala mai hai?
4: Kushie tunayo agisi mai iko me habaiachilie. Batu ya Azirepe habaiachilie.
0: Mama Honorine, batu ya Azirepe habaachilie mai njoo kusema eske wona sikia bo concretement hali iko namna gani?
5: Bwana muhariri, kufuatana na ile langage ni mimi nawaza kwamba ni watu wakichoka sana na kutafuta na kuchunga mai, sababu wanatumainia sana Azirepe. Walikuwa wanajua kama hivi Azirepe inakuwa hawezi kufanya siku mingi wako wanalilia mai na mai inakosekana na hawakupata mafasirio yoyote kwa nini mai hakuna. Bitu haviko mzuri. Tulikuwa na mai mbele, kila presque 15-20 menage ilikuwa na borne fontaine publique na watu walikuwa wanafika pale wanashota. Mtu anaweza kutega bido yake nyuma ya 30 minutes na yala, na we ulituma mtoto kumaya anaweza kuya mu inner de temps. Maraba vitu visha kuwa vigumu na vigumu, hatukujua nini mai ilienda wapi. Tulijikutana emoma wakati a partir ya mwezi wa saba. Tulijikutana mai kwe naisha mu marubine, inapotea inaenda haitavuya tena marubine. Po ile dada alisema dana bintu, ilikuwa deja ni faso watu walienda kukua naji napata mu mai. Sasa masource zenye tukua tunata abandone paske ziko mu mafasi ze ziko expose, njo zete na watu wanarudilia kukua na shota. Na njo manu unasikia nasema kama ata kule kumasource vitu wa kupata ile mai juu batu baisha kwa bote kule kumasource ziko ine distance la yenye kabisa wezi wazia kama utapatia mtoto bidona taitosha kule.
0: Mai iko mumarobine wala imepunguka kufuatana na nombre ya population, shida inaweza kuwa ni nini? Selogi si watu wakuba na konstate
5: wakati tulikuwa na tulianza kuona ile uhaba wa mai, tulianza waza kama petetre kipu peut-être chez ba profane kwa ile kesho ya mai, tukawaza kama labda kipo anjo yenyewe za tuma debi napunguka, lakini sasa na persiste na tunaona deja kuna kwa sawa semene ina nusu mvule na ilishanyesha, na atuone kama kutakuwa mabadiliko. Na ile sasa inapita ujuzi yetu chez sawa ba beneficiaire, na inatuinquiete na inatuexpose sana kukosa mai mufaso zote. Sitajua tamaraba fasilia faso namna gani ile ukosefu wa mai na expose batu, surtout banamuke na batoto huku kwetu cho wenye banaenda kutafuta mai mara mingi. Tuko tunaanza kutana bajeshi njo bako deja pale paske batu bote ba mingi sana, unakutana mabidoni za mingi sana depuis sai aiko naomba tena sai uende shota asubuhi, paske ukienda asubuhi batu ni ba mingi tu, ukienda duzer batu ni ba mingi, ukienda mangaribi batu ni ba mingi tu, cho ndio nakutana ma consequences ziko enorme kabisa tu ya ile kukosa mai. Mm-hmm. Alafu sasa peut-être

0: tunakuwa na waongozi ambao wenyewe wanajere mai, kwa sababu labda tutasikia juu ya nini mambo inaharibika, ninaendelea kuharibika vile mpaka kwa sasa.
1: Tunakuwa na bwana Emmanuel bien que siwe kama anaenda ku mai mekameme, unaishi mkamakombe na unajua situation juu ya uhaba wa maji, tupatie situation iko namna gani mu village ya Kamakombe.
2: Asante papa journaliste kwa kunipatia kauli. Na hii tunaenda ku mai, banaume nao banashotaka, kwa sababu wakati kwa mafundisho tulishafata banatumbia gisi yake kwa wote, mwanamke anaweza shota na mwanaume anaweza shota. Wakati tumeifanya uchunguzi tunakutana gisi mai naacha rashi sana mu groupe mai yetu yote ya Bugore, Kamakombe, Nyamakana, antuka batu wanatisika sana juu ya mai. Tushaza kutana kuko maborne fontene ze walikuwa na jenga ze ziko public, na zile maborne fontene zikuwa kena shuti yoyote, kila mtu anashota gisi anapenda. Lakini ile maborne fontene ushaza pita hata kumamenashi hata mkila su village, na kutana bako na borne fontene hata kumi, swato na kutana mbili ziko natosha tonyi mwamoya, na kila borne fontene kwa kose na pli de sambido sinazunguluka pale me hakuna mai. Tunakutana sasa ile masurse zenye zilikuwa oru, ile masurse azikuwake za zinakuwa za kujenga tu ya kudepaneme batu wabazwezi frekante sana juu zinakuwa masurse sana zenye ziko a distance, na zinakuwa masurse zenye baneda shote yako wakati mekosekana ama wakati kojeka azirepe na pana program ya kusema gisi mai haitoonekana. Juba likuwa napitisha komunike, batu wanaenda shutia kwa ile masursi. Kwa leo sasa tunakutana haviko tena. Sasa vile unajua gisi maji ni maishi. Mwenye anaima kominote mai, maake bana anayua. Bila mai, hakuna kitu. Ile madistansi ute, hii mariski. Bamama baisha, ile maviolansi, unajua gisi, bako natoka kuwa basha za tokia ataku. Huku Businde panenda tafuta mai hapa Karabishia kwa isu seko hapa iko Nyakaralaga yenye na relie Nyakaralaga maake ile ishaza kamati ile batu yote wanatoka kule kama Kombe, Iguru, Nyakaralaga, Karanda, bote wanaingia pale kwa kutafuta mai suse moya ile. Kwa bengine wako naenda kwa ile suse ingine kukule ku mati ya ranu kule nani ya Nyakaralaga tu, batu wengine bashanza toka huku, banatoka Karanda, wengine banatoka Kamakombe, banenda tafuta mai. Ile yote ni hatari. Imaginez-vous, monsieur le journaliste, bale bamama wenye banazala ku centre de santé ambayo bale bagonjwa bote, na kuna kitu bila mai. Kwa sasa inakuwa ka state. Batu peke walikuwa wanajipatia moyo, banasema hivi tuko mu saison sèche, wende neza kuwa njo probleme ya kukosa mai. Lakini kwa sasa tunakutana mai yote na kosekana tutalima. Kuko robine ilikuwaka pale hata ku centrale ya Baraka, na ile robine nayo mai haikuwaki tena pale. Maake kuma menashe zote, maake marobine zote za Mkamakombe, hakuna robine nyenda kwa mbegi siko na mai. Ni masurse tu yose ziko na mai, na kila surse jana Karabisha nipita kukwa kose desam personi. Bote bako nachunga bapate mai pale. Na kupata mai pale, ifo bale ba volontari bako napenda batie urude pale wabashute 5 francs 5 francs. Na bako na maborne fontene ziko prive, na bako nalipisha zeba na balombaka fakiri. Kasa mesele journaliste tunasumbuka sana juu ya mai, na tunazo gopa ile mabugonjo ya makolera, madiare, gisi njobi tunaza ngoya pale. Antuka azirepe kabisa, baturasire batuambie gisi mai iko, ama bapange orere purke batu bajosi ya kupata mai.
1: Mbwana Emmanuel, na juu ya nini, esikyo maile malalamiko yote munapataka wakati au muda nyisa vile ba leader ya kusogelea komite nye na jere mai, notama azirepe, purke mbapoze question, nini haiendeke na mpate majibu?
2: Bwana mtangazaji, kwa ile yote hii masituasi yote naasa tuko na alerte ngambo na ngambo, lakini wakati nakutanaka komite azirepe saa yote bako nazunguluka Kamakombe zaidi junjo njo bazi kabisa ya mai yenye na alimante preske mgrupe mayutu ya Bugore. Sao yote tunakutanaka ata batu ya zirepe saza mingi na zoyaka kutana batu wako na zunguluka mungini. Sasa shiko tunaza wazie kosa nikopi, wende kosa kuko bako na gabulia ba moya mai, bengine bana bengine bana bengine bana bachi kisha kwa daisha huku chini na huku santri hospitalia ya Kafumu nao banaanza panda huku yulu wendi kwa sabatu ya Kafumu njoba mekata ile ma ile marobine na kwanza mimi nipita mkartie ngoa niangalie tena kule ma mambayo niangalie kama watu iko certain iko sababu ashapiga ile ma marobine majembe junyo kisi walikuwa nafahamu siku za mbele lakini tukakutana maraba vitu viko sawa sasa hatujua probleme ni nini maki azirepe ndio najua siri ya kukosa mai.
1: Asante sana mama Honorine, naona unakuwa na neno lingine ya kusema mbele tupatie komite azirepe nafasi.
0: Ndio. Maneno mengine haiko ya mingi sana mimi nitafuta kusema paraporo na swali uliuliza ndugu yangu bwana Ntanyanya. Ni kusema kwamba eske tunapataka muda ya kuongea na wahusika wa maji. Mimi nitasema kwa ngambo yangu ndio sababu hata nao pia walirecolte, walifanya walicreate group WhatsApp ya community ambamo mwenyewe watu wanachiaka malalamiko zao kila wakati na shie wote tunakuwaka ba mingi ko je veux dire que presque la moitié ya population ya Bugore na kwaka mwa ile groupe kila mwenyewe anajua anaweza kusema kitu juu ya mai tunazoeaka kusema mule mwa ile groupe samwa tunaona wanatujibia samwa wananyamanza sawa sawa vile na Ntanyanya alisema. Na njo confusion yenyewe tunakuwaka nayo ile deja parce que des fois tunaonaka tunasema kama kuko pane fasi fulani na barakui tunakuwa kutana kama bali repare ile pane tunasema ndio me kwa saa ile penri kabisa hatujui iko cause na nini labda peut-être saa hii mwai 48 ere atukuongea juu ya mai peut-être njo kuko vya mupya venye batatuambia parce que vraiment madefi ziko za mingi sijue kama ningani napata ndapata opportunity ya kusema magumu yenyewe tunafutana.
1: Merci beaucoup mama Honorine, bwana Neema. Deja unasikia kama malalamiko iko mingi sana mu population. Shida ya mai Bugore pour le moment ni nini?
3: Asante bwana mwariri. Ndio, kuko probleme ya mai mu communauté. Tuko na probleme ya mai, na ile probleme ilitokana na hii periode tulipitia ya kipwa. Unaona kipwa huku kwetu inazoa kaisha mwezi ya mnane malekenzi wala mvula isha anzanyesha maraba. Kwa hii wakati kipwa ilianza mbele na pia hatujue kama ilisha isha paske mvula ilifasa mbula kunyesha devua na mpaka leo hainyeshe tena. Oru huku mvule inanyeshaka, unajua bwana journalist, hizi mvule huku inanyeshaka kila wakati. Na hii periode tuko na observe, yenye ni changement. Yenye ni changement, peut-être, itezi kuwa aussi iko liye ku changement climatique. Na ile yote ili perturbe nani ya kujere mai, paske kipwa iliendelea, na ile kipwa kuendelea, ilikausha masusi. Wana kama mai tuko nayo ni mai ya kutoka mugudongo na ni masurse haiko maforage. Maintenant kule kusurse wakati kipu haiko mingi ma nani debi na punguka. Ma emergence mule ndani zinakauka, debi na punguka, population inakosa mai. Me contrairement na kizi population kwa nasema c'est vrai. Kuko batu ba mingi habana mai. Mekuko mai kidogo inkwe nafika mumungini. Kuko mai kidogo inkwe nafika mumungini. Haitaweza kutoshelea populasyo ute mzima, lakini kuko venye bako napokea ile kidogo.
1: Eske munakuwa na ingine kanale ya kusogelea populasyo apari ile grupe enye tunasikia ki muliweza kree? Eske kuko njia ingine enye munatumiaka ya kukomunike na populasyo kubambia kama no mai inakosekana me kile kinatumia nakosekana ni hivi na comportement ya kukamata ni hii.
3: Bwana journaliste utakomprendre kama kwa kutafuta kuzogelea population tuwa makano za mingi za kutumikisha. Mtu atezi kuya anafika ku biro analeta malalamiko yake tunaandika. Na wakati tunaandika tunaipatia ba technicien nabo banafanya kazi. Heureusement unasikia kama bana reconnaître kama bakisha sema tu ba technicien banaendaka seke kazi kwe nafanyika. Na apare ile parce que tuliona kuna kwa watu wengi wanasema kwenda kule nini tukakree group ipuke ile grupe itukusanyishe tena. Mwenye alipata tatizo ya mai kunyumba, alikutana tuyeli katika uhaba ya mai, anayaforme mule mule mugrupe, na mule mule mugrupe, bafundi bako mule ndani, batu te banausika na maji bako mule ndani, direktema tunangalia mesire gani tutakamata, juu tupate kupalie kwa ile supa, kwa ile problem. Apar sa, tunazogiliaka osi mametia, tunazogiliaka maradio tuko na Voldi sova, tunafikaka pale kuvoldi, atifike bukavu juu ni mbali, me kuvoldi tunakimbiliaka hako juu ba informe popi.
1: Bwana Jedone, wenjo superviseur, kila kwenye tiyo inakatika, unapashwa yua, kila kwenye mai inapunguka, unapashwa yua, we apre kukonstate kama situasyo yiko hivi na hivi, unafanyaka nini kwa kutafuta solisi?
4: Aksante tena kukauli, kama tunakutana kuku situasyo fulani sawa vile fuiti, wala yeko koze swate gari, swate ndani ya shamba, tuko na ile kanali ya alerta vile balisema ya grupu WhatsApp, wala mtu mwenye alipita pale wala mlimaji wa karibu, kwenye pale ilifanyika, anaweza kutufikia, na kisha tufikisha habari pale pale tunenda fanya reparasyo, hawezi maliza vrema 48 heures bila kutengeneza ile fasi.
1: Na unasikia kama batu wananza kaba wazi ya seme, sabo wanakosa mai, kuna kwa kaba mwaya benye mulitumia, njoo benye wanatuma populasyo na kosa mai.
4: Ile ni kukua petete na konfizio, sababu wengi hawajue gisi nani rezo ya zirepe na funksione. Tuko na reservoir mbili, ambazo na patia mai mwai kutea centre, kukua ya saka 30 metri kibi na 15 metri kibi. Mwaile saka 30 metri kibi, njoo mnatoka conduite tatu principal zina deservir kila quartier, na mwele conduite zote hatuwezi kujua, hatuwezi ingia ndani aseme tunakupe kwanza fulani kwa ajili ya kujua benefisi ya fulani. Naanza ile ibo ni kutuelewa, hatuko sawa vile watu asinili tukue na lini special wala kila mtu atakuwa na yake conduite. Hapana, conduite kama ni ya Chirato iko moya, kama ni ya Businde iko moya, ni pale watu yote maki sasa tunalibere conduite ya Businde. Mai yope kina jongoza, kama iko kantite kidogo, haitafikia kila mtu. Inaanza swati, selo nivo ya altitude ya mtu kwako. Na puisike ye jerali evoke kaya tarisma masusi, wana mwagiri, ya tatu kwa tunapitia leo kwa sifa mai, isha wa ifika tena hapa kwetu Kavumu. Mdemil 20, tunyamu historike savile ye FCP litupatia mauvaj, mdemil 15, FCP katupatia nani debi, captage ya debit ya 12 litres par seconde. Sasa tunaenda fanya etide mule mdemi, balenda fanya etide mdemi 20, banakutana ke iko napunguka. Inakuwa deja 10 litres par seconde. Na shi tena tukafanya ma etide mdemi 24, tukutana ilisha kuwa 8 litres par seconde. Et pourtant ile kalushige, njyo napatia, njyo na deservir sana population maji. Na hivi tulisaba tulianza la miko kusifu wa maji, tulienda fanya tena ma etide kule tunapima debit yenye Kalushige natoa, tunakutana, isha kuwa kusijite pa seconde. Sadi, tarisma haezu kuwa briske. Ni processis. Manake ni siku zinakuja, ni kuwaza gisi ya kuranforce makaptaje zetu, ili itupalie kwa le probleme ya karansi ya maji. Chisiru na tulikutana, liya kaptaje nayo, aveke deforestation, batu walikata, walifanya, tunaita sabotage. Walikata miti, inakuwa fasi ya kulima, wakutana susu haiko tena proteje. Na ile natuma, nani debi ya source gisi likuwa natuwa maji inapunguka juu mai haije infiltre tena mudongo na haziko tena sana na maji sa, ili itume kunani kuyugmante debi ya nani ya ile source.
1: Manake kama tunasikia mzuri odela ya changement climatique sa gisi jerali sema population na hiyo naweza kuwa la base ya kupunguka kwa maji.
4: Ndiyo, population naweza kuwa la base ya kupunguka kwa maji kwa sababu ile maji iko kidogo. Lakini kwa kila mara tunakutana problem mwaile njia ya Chisiru a partir ya Buyumbu kupanda matio banakata sana. Meme papita ki vendredi tukua kule tukutana batu balikata matio sana, na kazi ya tukupunguza kule sababu ya kukatakata ile matio. Population iko na kia tureklame maji huku, lakini ayo peke ni hao njo wanatoka kulima kule kumakili ya captage, na njo wanakutana source brema maji hawaipatie. Sasa ile wanasema maji ni uzima, lakini ile maji nayo banaidetruire, banaima kutili nani ya kupana uzima. Asante.
1: Bwana Emmanuel, tunaelekea mwisho wa kipindi. Rekomandasio ya kueneza kwa nini kwa zirepe porque tupate maji?
2: Merci beaucoup. Kwa zirepe bapime kusawanyisha bitu. Bapane horeri. Kama ile maivi ni ya kidogo baneza sema, saa fulani batu batashota. Apresa ingine, par example, tuna swati a partir de 6h, a 8h, su village fulani itakuwa na mai. Never, ingine su village itakuwa na, ingine saa bakuwe na ile kameme, bakuwe na ile horeri ya kupanga. Batie horeri ya mzuri, juu tupate mai, kwa sababu banafunzi bako na chelewa sana mwaizi masiku juu ya kukosa mai. Na wengine bashanza shota ata mai ya mtoni, juu ya kunao wanaona bakichunga ile ya kurobine, patanguya bana chelewa. Purke make, yenye taukua maisha watu ni azirepe. Batie horeri, na wafanyi kosa ile forum de village, baneza informe ba chef. Kila chef wa village, amasu village, hivi njo tumepanga maorere za mai, na vitatusaidia sana kwa kukua maisha juu. Mai ni maisha kabisa, basitume ile maisha. Aksanti sana.
1: Aksanti mama na bintu wa terme ya rekomandasyo. Ta vile ba mama, benye muna zoya enda kumai, muna rekomande nini kwa zirepe.
5: Asante sana pa journaliste. Che sa vile wa mama tunomba azirepe bakwe banatupatia mai, banatupangia tu wakati yenye tutaanza shota. Banakutana tuambia mbele ya wakati swate tashota de 6h mpaka 9h. Na wengine walienda kushamba nao waneza shota swate 14h kuendelea. Na kama ni salongo yenye azirepe baniza organize, banajulisha watu purke tuangalie kama tutaanza pata mai. Na kama ni makontribisyo, wanakuwa wanatuambia tutakontribuwa ya lazima tupate mai.
1: Meazirepe nayo nasema kama inapanaka zingine mainformasyo na hamuta zipate.
5: Buu, zimuazimuazi nenda zinafika na zingine atuzipatake. Mekama wanayo agisi banatapisha informasyo ya vile, banambia taba shefu banatufikisha mainformasyo. Purke benya wakuu mgrupe na wabu zipate.
1: Aksanti, mama Honorine, kwa mwisho rekomandasyo ni gani?
0: Amie rekomandasyo yangu itakuwa kwa zirepe, kwa autorite lokal, populasyo na wa partenere na lider. Mina omba azirepe afanye nguvu yake yote, mbio ankoru iweze kanavyo, aganye tena konfiansi ya populasyo. Paske, bandugu wanasema kama mai ni maisha, antuka kama hatuna mai na hakuna maisha. Afanye nguvu yote, afanye nguvu, afanye strategi zingine za mingi purke populasyo toke mwaile kutokujua hali ya mai inaendelea namna gani, na bakwe wanambia populasyo bia kweli, populasyo sibakie na mani.
6: Radio Maendeleo.
7: Radio Maendeleo.
6: Radio Maendeleo. Oui, chérie.

0: kwenye sina.
1: Oh, okay. Dernière question yangu, napenda sana kuuliza maulizo mengi, surtout sana kwa nabaje. Daniel, kitendo unaweza fanya mjamaa kwa wala kumwambia jamaa yako kwa gisi amani kwe mwinchi yetu.
2: Sema ni kwa mwinchi yetu. Tupendane.
1: Tupendane. Mama, Wivine?
3: Pour moi aussi c'est l'amour.
1: L'amour.
3: Oui.
0: Ah, bon. Tujifunze kuishi pamoja.
1: Merci beaucoup. Na bashukuru sana. Bwana Daniel, asante sana kwa kuwa umejibia kwa maulizo zetu ili na kusaidia wengine waweze wakajenga amani. Within pia étudiante DSP na wewe pia shukrani kubwa sana kwa hii mchana ya amani uliweza changia maneno tunasema hapa ya kutusaidia sote tuweze kujenga amani, unasema ni mapendo tu kupendana. Michel pia tunashukuru sana kwa nyinyi wote mlikuwa mna representer Bajun kwa hii journée mondiale de la paix eniko investir pour la paix partout et pour tous pour les valeurs de chacun. Asante sana.
3: Merci.
1: CSP. Voilà.
4: Yoka.

Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Ngozi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Ngozi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Ngozi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Ngozi Mitaani, kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika

0: Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani?
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tunashukuru kujiunga nasi leo. Kipindi Hodi Mitaani kinawajia kama kawaida, kinawajia kipindi Hodi Mitaani kinawajia kwa mtangazaji anaitwa Etienne Mulinzwa, na leo tunapatikana katika kafe ya Mungu. Mnajua kwamba tu katika hali hiyo ya pekee kabisa hizi siku, avec ma incendie, avec ma catastrophe mbalimbali katika mji wa Bukavu, ambazo zinaacha watu kuumia vikali, wengine wanafariki. Avec incendie ya mwisho ilifanyika ilikuwa tarehe 10 mwezi wa kenda huu tunamo, na mwezi mwaka huu ilikuwa 27 batu walikufa mu incendie huko Chimpunda na Bolo Kasha katika mtaa wa Bagira na katika mtaa wa Kadutu kupitia ajali ya moto. Na mkartie Nyamugo na hata Kasali pia, maeneo mengine kulikuwa hali mbaya ambayo ilitokana na mvua kali zilizonyesha mjini Bukavu, ilikuwa siku ya pili iliyopita. Na leo tunajielekeza katika kata Nyamugo kuongelea kuhusu maafa ya maji, maafa ya mvua, maafa usi ya moto, na tuweze kuongea kuhusu maendeleo ya kartie Nyamugo. Tunapokea katika kipindi hiki, tunapokea Papa Balagizi, anakuwa chef de quartier adjoint wa kartie Nyamugo. Papa Balagizi, shukrani kupokea katika eneo hii ya Kadutu.
2: Asante bwana journaliste, na karibu kwetu hapa Nyamugo.
1: Voilà, tuko effectivement mu kartie Nyamugo, musoko presque musoko ya Kadutu, mais à un endroit précis bana ita rivière Nyakiche. Nyakiche, donc papa chef de quartier, tuambi kwanza ambako tunapatikana pa hivi, upafasilie mpe wasikilizaji ambao wako pengine Nyamugo zingine za ingine mafasi na Kasali, Kadutu zingine, na hata komina Ibanda, hata katika materitori ambako wanafata Radio Maendeleo.
2: Ndiyo bwana journaliste, hapa ni kwetu Nyamugo, tuko tu juste ku rivière Nyakishi. Nyakishi ni rivière moja kabambi sana, inatoka nivo za Buolo, inashuka hapa kwa Zizi, inapita Chabwaki, tu juste hapa kwenye tuko ni aji Nyamugo. Hii unaona hapa tuko na patrimoine moja kabambi hapa elo Nyamugo. Unaona hii rivière ni rivière kabambi sana kabisa.
1: Wala shukrani wasikilizaji, naitwa Etienne Mulindo kwa utangazaji. Mshasikia kwenye tuko deja katika quartier Nyamugo, na tunapokea Papa Balagizi anakuwa chef de quartier adjoint, ambaye alikubali tuje kurekodi kipindi hapa, mjue namna gani watu wanaishi na pia shida ambazo wanapitia. Papa chef de quartier adjoint, tuambie kwanza globalement mwingine koje, mbele tuanze tunye kinaganaga katika actualité ya mwingine, globalement hali koje ya quartier Nyamugo?
2: Hali ya quartier saizi iko kimya, ila hizi sandiza zilitukamata na mvua ndio inakwasa vile ina destabilize population ya kwetu, ila kabisa saizi hali sécurité tunaichapa sawa kawaida.
1: Wala asante. Effectivement tuanzie ku hali ya mvua, ilikuwa siku ya pili tunaku deranger kabisa magharibi yote, chef tuambie hali koje, ma réseaux sociaux zinasema hivi. Bon, tuliona ma video za mingi sana, na heureusement que tulikolaborer kabisa mpaka tukapata situation yote. Kulikuwa ile incident mu avenue du marché, situé globalement ile mvula ilifanya maafa gani mu quartier Nyamugo?
2: Ndio bwana journaliste, hiyo mvula ilitupiga surprise, kwani ilimwangika kwa wakati yenye watu hawajui. Watu walikuwa wanatanzika, unajua saizi soko ya kwetu watu wanataka kimbia soko, wanakuwa kwenye barabara, vitu bilienda, moto zilienda, hata na gari zilienda. Ila hapa ku avenue du marché kuna watu walikuwa wanachimba parcel, kibambazi ilikuwa profondeur umwema ma width ya 9 metre hivi, ikawaangukia. Mungu akasaidia, wakatuita kwa wakati, na sisi tukaita wakuu viongozi, tukafika pale, tukatosha watu wawili, tukawashusha ku general, walikuwa wa blessé, na umoja tukambeba hapa ku CBK. Ila saizi tunasikia kama wadokteri waliwashurulikia, watu wanakuwa omwe kabisa.
1: Wala ile ilianguka na mvula ingaliki, wala ilikuwa kisha mvula?
2: Bo hiyo ilianguka kisha mvula, mvula ilikata, watu wakasema acha tuendeleshe kazi, kumbi bulongo juu ilikuwa ilisharegea, ikawangukia. Hata kuna mtu mwenye alifanya kipande ya saa na nusu mubulongo, kulikia mutosha mwisho, na watu wote washa desespere kusema ule mwenye alibakia chini alishakufa. ila kwa uwezo wa Mungu. Mungu naye mtu anaweza kapanga na Mungu angaliki na panga, mtu yuko mzima saizi. Hata saa hii namaliza kumwangalia hapa kusebeka ya kwetu, tunaongea na mtu kabisa iko vizuri.
1: Voilà, niliona bajene wanajimobilize kabisa, wanajimobilize na wapiosha, wabesha, haba kuchoka, malgré que kuna pita 30 minuto miko watumika, haba kuchoka maka wakarikipere ulo wa mwisho mwiko kusebeka. Tujua bamingi wanawazeka senya mubo, 16h, bajene washalewa, washa kwa bajabu wajabu, doa kawezi tuna asirir kukipu. Tujua ile mobilizasyon ili kupatia image gani wa ili kupatia nani, image gani ya nyamugo la bajene ile mobilizasyon.
2: Bo unaona hiyo watu wanaweza kasema Nyamugo ni quartier populaire. Tuko na soko Kabambi hapa Sud Kivu iko Nyamugo. Sasa unaweza kukutana watu iko na kunya pombe, unasikiria wale ni watoto wa Nyamugo, ni watu wanatoka nje za Nyamugo. Ila wajene hapa kwetu Nyamugo nao wanakunya. Meaiko wote ndio wanakunya. Wakati waliona ile shida inatokea pale, watu walileta mabeshi, wakuleta pioshi kwa kuangalia kisa kutosha hiyo bulongo na watu wakatoka. Ndio wale wa jeune kabisa, tunawashukuru sana, tunawashukuru kabisa, walifanya kazi.
1: Apari ile kuanguka ile kilima, naona aka kariviere nyakishi kana kanafana kana debordaka sana. En tout cas bon tukasha ongezeka sijua hakuna apari ile maafa, hakuna ingine maafa ilifanyika mkafanya Mungu apari ile kuangukiwa kwa ile kibambazi.
2: Bon maafa ingine, nyumba zilibomoka, nyumba zilibomoka. Unaona hapa kwa tunashimama hapa ku River Nyakishi, unakaona hivi kidogo, hata hapa kwa tunashimama hapa ni ku parcelle ya mtu, metuko ndani ya Nyakishi hapa. Nyumba zote za zilikuwa hapa presque zote zilienda. Ni ka river kenye kalisha huwa batu mingi sana, batu mingi. Hata saa hizi nilipita na megafone mchana kwa kusensibilize watu waangalie wa wanajenga mbaya, kwa wanaweza kuwa wanajenga wanasogelea hii ka river, waangalie cha kubomola kwa wakati, kwani hii mvule inaonekana ya hii mwaka itakuwa makali sana.
1: Voilà. Naona watu wanajenga fasi moja zimoja. Mkati Nyamugo nafasi gani ambazo ziko za hatari oka mvule inanyesha? Kwenye hatari iko Kabambi sana mkati Nyamugo.
2: Kwenye hatari iko unaona hapa ku River Nyakishi, kuko River Gaua, watu wanajenga pembeni pale. Kuko entrée mosquée, unatoka pire unapanda. Unapanda unakutana watu wanatia madal yule ya mferegi. Hiyo mai yenye litoka kule kabisa, hiyo mai yenye litoka kule inaleta shida. Atutangoja gouverneur ndio mwenye akuje ambie watu kama wabomole ile zilalo. Hata mimi mwenyewe nawaza mnivo ya kesho ndapita kwanza ambia watu wabomole hiyo bilalo kwa wakati. Watu wote kule kabisa wanajenga yule ya bilalo na ni shida Kabambi ndio wanashitakia.
1: Kuna mwindustriel en tout cas buchafu na bana mpaka gouverneur alifika siku ya tatu na vice gouverneur na bingine wa autorite kufanya salongo special. D'ailleurs jeudi baka interdire kusiko kazi mwindustriel mpaka kila mtu afungule mbele ya mlango yake. Est-ce que ile mayo yote buchafu yote ilitokea njoo ngambo ya kule Chimpunda kwa tuonane yeye katika sio watu sio? Est-ce que avant pale mulifanya salongo inaenea kabisa pour que kila mtu afungule kwake buchafu ilikuwa mu quartier bai siku kuipanga kuitafati yake?
2: Ndiyo ndiyo, tulipata apele ya wakuu viongozi, tulikuwa na gouverneur pale, tulikuwa na mea wa muji, tulikuwa na burgomestre wa kwetu. Tulifika pale, tukafanya salongo kuanzia 10h mpaka gisi tulingua tunatoka pale 18h mugiza. Ile kidogo wenye libakia, leo usubuhi tulilamukia pale na watu wenye walikuwa nabakia na hiyo kidogo, nao tukawambia mwezi kafungula na hii kitu kingaliki hapa, nao wanaitosha. Saizi nawaza vitu vinajibeba kabisa vizuri kabisa.
1: Ndio napita hako saizi naona kabisa hali ko globalement bien na nifirisha kunga yote na zani vile kinyesha lewa itakuwa tunasabili siku ya kwanza. Merci beaucoup chef de quartier kwa ile ma effort. Me mu quartier est-ce que bakaji wana comprendre kama assainissement ikifanyika bakisikia mashauri ya wakuu viongozi kote ile kujenga fasi mbaya itawasaidia nabo pia kuwa katika mazingira iliyo safi?
2: Ndio ndio, hiyo assainissement ni kitu moya ya lazima sana. Wanaona mvua ya siku moja mambo yenye nafanya assainissement. Unaona hata gouverneur alifika kwa kugabulia watu mabesh na godio. Hiyo besh na godio ya gouverneur aliacha, sio kusema anakupatia, sio anasema anakupatia ya kwenda tia mwako uiweke wala uko napita nao kwenye matope, ni ya kuangalia saa longwa ilombe mpaka samzi. hata lenzu nezaona vitu aviendeki na unakamata beshi na godio unafungula kanivo ya kwako na itatusaidia kwa kupunguza maafa.
1: Voilà, merci beaucoup. Naona mu quartier mko ma association za mingi aussi, ma solidarité force nyamugo upendo ma ziko mingi sana. Est-ce que bali bana saidia aussi ku iniza bakaji? Parce que kama mtu kuna 100 membres au 50 membres ma association, c'est déjà ni groupe enye. En tout cas, il faut compter à ko juu ya kusaidia mwingine kwenda mbele. Est-ce que bana saidia ku effort ya sensibilisation ya mobilisation communautaire juu ya maendeleo ya mwingine?
2: Ndio ndio, nyamugo kuko association za mingi, kuko wale wanajitahidi. Tuko naambia wa viongozi ya hiyo maassociation, magroupe za WhatsApp, chaque samedi tunaita president kwao apitishe message kwa kuonesha watu wajue salongo ni nini, salongo ni nini, usafi ni nini, na wanatusikia kabisa. Hata na sisi tuko ndani ya hiyo magroupe tunaona kama ma message ziko napita na watu wanajitahidi kufanya salongo.
1: Voilà, merci. Uliongea juu ya aspect ya kujenga kwenye mifereji surtout kwa ngambo ya mosquée kule ngambo barabara ya inagabula Nyamugo na Kasali. Est-ce que mnapata soutien ya wakuu viongozi? Sababu kuna kweli nayo ambayo mara mingi banakuze cadre de base asiye waliruhusu huyu atie dale hapa, aliruhusu huyu atie kanyumba hapa, huyu aliruhusu atie ka boutique ka container. Est-ce que mnakuwa na appui ya mkuu kiongozi wa commune, bourgmestre wa commune, également maire de la ville ou ça sont déjà gouverneur malifika jana na mkamu pataile malalamiko? Est-ce que mnasentir que mko na en tout cas soutien na basaidia ku kuwa plus fort mu quartier?
2: Ndio ndio, watu wanaweza kusema hivyo, watu wanaweza kusema hivyo, kwani kuko hata kazi zenye zinafanyika usiku. Tunasikia mimi Mr. Ngoja gouverneur ndio akiambia wale watu wabomole wala mea wa muji wala burgomestre, kwani wanasema cadre de base ndio aliwaambia wajenge hiyo kitu. Mie ndio nashimamia wa cadre de base wa Nyamugo na mimi mwenyewe ndenda kabomola. Ule mwenye anayo alipatia cadre de base kitu kidogo jua fanya ile kazi pale, ataenda dai ule cadre de base, kwani hatutaitika watu waende na mai nyumba zibomoke jua ulijenga yule ya mfereji. Vraiment hatutaitika mambo kama na hayo.
1: Voilà, merci. Wasizaji wapenzi, tuko mu quartier Nyamugo, tuna rekodi kipindi zote mitani na tunakuwa na watoto wengi hapa wanazunguruka.

0: mzuri.
1: Eh.
0: Uko sio?
1: Eh.
0: Ufanyake unatupa uchafu mfereji wala unaenda fanya madega kule chini.
1: Hapa.
0: Hapana. Mm. Unaambia nini badoto ya Nyamugo wote?
1: Na wanyuma wako wa salon.
0: Na par salon.
1: Barakuwa na fagia kwao. Wanita samedi. Waenda chupa uchafu pale msoko.
0: Wala. Pale msoko ndio.
1: Mm.
0: Ule kwenye shifu. Kwenye shifu ali bamba. Kwa gari.
1: Eh, pale kwa wanitaka gari. Basi kwa kwa wana mwanga pale uchafu wankanta wanisha mugari. Banaenda. Unaoza zeto unapana. Unatupa uchafu. Sasa unaleta wengine unatupa.
0: Wala, merci beaucoup Arthur comme 5e na félicitations. Kaka nyo onyo na nawe?
2: Binja.
0: Binja. Baba konjo nani?
2: Kimanuka.
0: Kimanuka kwa somo gani nawe?
2: Tengembe.
0: Na somo gani?
2: Elo Nyamugo.
0: Elo Nyamugo. Mwalimu njo nani? Mwalimu njo nani?
2: Josafati.
0: Josafati. Unafanya salongo nawe?
2: Ndio.
0: Kwa nini hapa Nyamugo tu?
2: Eh, mwetu mule vile.
0: Mule vile. Hautupaki uchafu mfereji sio natoka kwa masomo.
2: Tunatukumasoma tu kuna kwa kaya lala.
0: Bana vijere mzuri.
2: Eh.
0: Unafanya salongo wapi?
2: Ninafanya kule mfereji kule kisha tunabeba kunani. Nyuma nyumba yetu kule vile. Kisha tunabeba pale kutoka.
0: Sasa uko na nini ya kuambia watoto wa Nyamugo wote?
2: Ndio wako na pasa longo waepukane na magonjwa.
0: Haufanyake madiga mnaoza?
2: Mm-mm.
0: Haupiganake mkati?
2: Bongo wananichokozaka.
0: Sura wapiga?
2: Merci
0: bwana Binza, merci beaucoup. Wasizaji tuko na dada pale pia na wewe dada pevi. Kweli. Pia sema na wewe tuko mhoji tuko mkinzo zili tani. Dada wenyo nani?
3: Kere
0: naye.
3: Je.
0: Yeah. Baba kwa nani?
3: Shungi.
0: Na mama?
3: Wivin.
0: Okay. Munafanya salongo pamoja?
3: Ndio.
0: Munafanya kae salongo?
3: Eh?
0: Munafanya kae salongo?
3: Nenda tisha uchafu mfereji.
0: Mfereji njo?
3: Ndio.
0: Mpelekeke uchafu barabara?
3: Ndio.
0: Fata wafunga.
3: Unapeleka mfereji.
0: Kuna chef de quartier hapa?
3: Ndio.
0: Atakufunga kama unasema uchafu mfereji?
3: Hapana.
0: Sawa. Okay. Sasa uko na huko na kwaka ni security huko. Wanapigana ka huko.
3: Eh?
0: Wanapiga banani wanapigana.
3: Batoto.
0: Batoto. Make wa Binja na wale wengine.
3: Eh.
0: Wala, merci. Utaambia nini bazazi yako?
3: Bakwa fa salon.
0: Bazazi yako kwa fa salon.
3: Asante.
0: Merci beaucoup Keren, merci Binja, merci Arthur, na merci dada mwingine mwalikuwa pale Faida. Chef de quartier, merci beaucoup, tuko pamoja mwiki pindu di mitani. Fraji mpenzi, kama ndosada unasata saa hizi, tuko mkarate Nyamugo, tunapokea chef de quartier, anatupokea d'ailleurs. Chef de quartier, huko aspi osi ya ajali za moto. Tulisema hapo mbeleni, siku ya ine ilio pite ilikuwa tarehe 10, kulikuwa ajali kubwa sana mvila Bukavu. Mbele ya pale, ilikuwa kangine ajali, jamaa mzime kazi, ikapotea maeneo ya chimpo, maeneo ya Avenue Georges Defour. Ngambo ya Nkafu, donc ça y tuko plus ya 35 personnes da chaque fois mu ajali za moto. Ya grave ilikuwa ni ile ya watoto wa masomo inawakutana wa masomo, wana tafuta namna kukimbia, wanaangana huko, wanadumizana, wengine wanakuwa itufe mu ajali ya moto. Sijua Nyamugo musha ripoti kipindi ya ajali ya moto na hali muliongoza namna gani?
4: Ndio bwana journalist, moto ilitukamata hapa kwetu Nyamugo. Ilikuwa 12h45, ila wakatupigia telefone na shia hapo tukaita wakuu viongozi, nikaita burgomestre, nikaita maire de la ville, meme na gouverneur, walifika kwa wakati na msaada yenye tulilomba, sawa vile kitu kia kuzimisha moto wa tiefanzi, ilifika kwa wakati. Ila njia ziko kidogo, tunajenga vibaya, purke antiefanzi ifike pale kulia yenye moto ilianzia, ni shida kabambi. Ni shida kabambi, ila watu walipiganisha, Mungu akasaidia, hatukupata kifo wala wa blessé. Nyumba zililungula, depo zililungula, vitu vya valeur, na mpaka size hata moto ngaliki mu depo moja hivi ayazimika mpaka sai, kwani depo iko sai nyeko mukavi kufika mule avec ile odere ya moshi, vitu ma produit fulani fulani walikuwa wanauzisha, inakuwa nguvu zaidi. Ila tunaendelea tunapiganisha. Me nawaza kom konsen deza patia wandugu wetu hapa Nyamugo, kama unaweza kauza nyumba, unaweza kajenga, unaweza kuwa na parcel, acha hata kanjia kadogo kenye kiti moto ndio inaweza kuya, mimi ukipata hata njia inyo inaweza picha hata kama telao la kiti.

0: inaweza kasaidia.
1: Au bidhaa maji ya kuzimisha moto wasi.
0: Ndio, wala bidhaa kuzimisha maji ya kuzimisha moto. Kwani ulikuwa unaona watu wanatafuta kuzimisha moto, unakutana hata fasi ya kupishana watu wawili inakosekana.
1: Ndio, na batiman kubwa sana, antuka ni depo ya mabitu. Ikawa sasa ile tunaonaka kufilma. Batiman inaanguka mu 0 seconds. Na ilikuwa ina héberger bachuruzi bengi sana, des milliers de vendeurs et vendeuses wenye sai uchuruzi wiko chini sana. Sijua bon wale kwanza sivile ni wachuruzi, lakini kuna kwa si wakaji hali yabo leo kuje banaishi maisha gani? Sasa mnaenda kubaona kubatembelea, hali yabo iko je?
0: Ndio ndio bwana journaliste, ni hali ya kutisha, ni hali ya kutisha. Ile ilikuwa galeri moja kabambi, wanaita galeria ya Roroki. Ilikuwa galeri yenye ilikuwa inasaidia watu, kwani pri yenye walikuwa nalipa mule paraporo na wengine ilikuwa iko chini sana. Watu wakakimbilia na kuipenda vile, ila ile moto ilianza ikakamata basimamu nivo ya yulu. Na kule nivo ya yulu kulikuwa mabatiri zilikuwa kule, kulikuwa mapano sole, kulikuwa maparfum. Sasa zile mabatiri zilianza tosha hiyo aside, hiyo aside kaanza traverse mudal mudal, na njoo kilo ikaingia mu deuxième niveau, na njoo ikasede. Wale watu saizi biko chini, batu biko chini kabisa. Unakutana mtu mwenye alipakula ile dimanche kama alipakula samedi, biko chini kabisa. Unaona watu wanalala hata ku bureau ya quartier, wengine biko hapa kuelo nyamugo, na wengine biko hata hapa kuwaaji. Unaangalia watu ya tunaweza lomba tu kwa ku viongozi, hata na watu wa moyo mwema, mwanaweza kuwa na kamukate wala kabido ya mai wala kablangeti, tunamkaribisha kabisa, tunamkaribisha hapa kwetu Nyamugo.
1: Na kwa sasa idadi ama nombre ya ba sinistre kwa ile sanji baanza kuevaluer kwa combien
0: mbo nyumba ma nyumba kabisa menage zinafika mu sa, tunafika deja mu sa 85. Kuko watu wengine wenye tulikuwa tulikuwa mu sa 74, na kuko watu wengine wenye tulisahau sai wana declare tunabanzika, ila nyumba ziko 74 74 maison, ça c'est ça 87 ménages.
1: Voilà. Na kwa sasa unasema huko mmoja mwelo Nyamugo, wengine mu biro ya quartier, wengine hapa kwa hazi. Sijua mwelo Nyamugo par exemple, huko nafanya bara ingia soir, bana toka matin batoto wasome.
0: Ndio ndio tulienda ona wa responsable wa masomo wakatusaidia na sale moja yenye ilikuwa kama iko vide. Wanatanzika vitu pale busubui, wanatoka watoto wanasoma. Mangaribi hivi hakuna masomo, wanafungulia lupango wanaingia ndani. Bengine viko mbiro ya quartier pale, tuko natosha hata meza, wanalala pale busubuhi. Sasa tunakia kuanza kazi, tunawaambia wakunje hiyo matela, tunaanza kazi hivi tunatoka saa hizi, wanatanzika wanalala.
1: Na kwa sasa kule maparcel yao pale kwenye kulilungula moto. Bon, ndio liwali anakamata mesure, je crois kukataza majengo mapya afasi kwa kulungula particulièrement en tout cas en Kafu, même si bon j'apprends que bashanza jenga ba mwamoya chimpunda bali interdire également bolo kasha ukuna ko esko l'intérim si yo, mais comment on a géré ma conflit foncier des états quoi au cas où donc kila mtu anaza tafuta sie ka limite kwa ke sie kifani kwa ke mna gere na mna ganire ile aspect.
0: Ndio ndio bwana journaliste, mheshimiwa gouverneur alikataza kote kwenye nyumba zililungula wasijenge, ila hapa kwetu Nyamugo wanarespekte kabisa kwani wakikataza kitu ni mimi ndio wataambia, na mimi nakataza watu na watu wanairespekte. Na kama mkuu gouverneur alisema hiyo mambo sio kwa ubaya, sio kwa ubaya, abaseme watu wasijenge juu anawanyanganya parcel, awaseme watu wasijenge juu aende wauze document, anangoja yeye mwenyewe atakuwa na service ya kwake, atakuwa na service ya kwake purke angalie hiyo ajali inaweza katokea ingine mwaka itanani itafika. Ila wakitrace njia vizuri, watu wanaweza kuwa wanasovea taka kitu kadogo. Ni njo konsinye ya gouverneur aliacha, yeye mwenyewe anaweza fika pale anaonesha watu mnaweza jenga je.
1: Voilà, merci beaucoup. Donc ile aspect ma conflit ya ma parcel, mwatapenda sema hapa ni kwangu mu Nigeria, bon a part il interdiction.
0: Bon, sunona saizi hakuna mwaneza sema hapa ni kwangu wakati ya wayautorize wa jenge. Saa bata autorize watu wa jenge, njoo kila mtu anasema hapa kwa mwaneza pia mutu ni kwangu. Saa itere iko wazi na hakuna mtu mwaisha kia tuona mkusema wanatafuta kula kwake, wanaanza jenga kwake. Itere iko wazi, tunangoya konsinya waku viongozi. Saa watatuambia watu waanze jenga, watajenga tu bila shida yote.
1: Bon, juu ya assistance kubale ba sinistre, sûrement que Mouchaki a en place un comité d'urgence et à gestion à Idemaka, au cas où on a quoi m'attaqué à Saïdia, on a fait une collecte par exemple à fond, au cas où on a fait appel à la chaîne de solidarité. Donc mon appel là pour l'état de Kidogo à l'épicer qu'on a mis à procéder dans mon gagne.
0: Ndio, bwana journaliste, tuko déjà na comité. Na comité inashimamiwa na mie mwenyewe sawa vile niko hapa chef de quartier adjoint na niko nafaa l'intérim ya titulaire. Ni kuniita ku namba zangu, tunafika kulie. Unaona hii mambo ya wasinistre ni mambo matata. Unaweza kuwa mtu wa kumwanzikaka me sawa na ule mtu alipokea kitu kidogo wanasema walipatia wamoja na wakaacha wengine. Ni kufika kama kuko msaada inaweza kuwa bombo inaweza kuwa mua anakuja na ni kontakte mie sawa vile responsable wa quartier Nyamugo. Tunafika pale kutere, tunaikalisha watu mukiwanja, yeye mwenyewe anatosha ile kitu kidogo, anasema hii kitu kidogo nilitafuta sana ni kitu fulani, na ikabidhi mikono ya chef de quartier anaangalia hiyo komite, anawapatia hayo bila shida yoyote.
1: Tout est canalisé bila problème
0: kabisa.
1: Voilà, merci beaucoup ma canisa, mon quartier, ma masomo, ma boutique. Si je veux penser que vous lancez peut-être Msada wa pamoja, Msada wa kanguo, c'est quoi nanguo moya te pati, hate ne pana pale vila te pana par exemple, njoko wa chef de quartier, wana fanya collecte, bakia eneza saki par exemple ya manguo, au saki tano, au basan et kumi, saba vya vila, wana fanya za mchango, banda zabula de manière officielle. Si je veux, est-ce qu'il y a pensé que vous
0: Ndio. Bwana journaliste, unaona hii mambo yenye unafanya hapa size ni nyie njoo media. Hii mambo mwataisikia na wakupana wanasema mwanamke mzuri anapana kitu kenye iko nacho. Atungoe aseme mwenye iko na milioni njoo mwanaweza kia tuona, hata mwenye iko na staki ya chumvi, mwanaweza kuwa na nguo moja, anaweza kuwa na nguo mbili. Karibu sana kabisa. Karibu kwetu Nyamugo na tutaipokea kwa roho ya upendo.
1: Wala shukrani wasikilizaji wapenzi. Tuko mkafini Nyamugo kurikodi kipindi hizi mitani. Na tuko na chef de quartier ad interim wa Nyamugo ambaye alitupokea katika eneo hii na watoto wengi sana ambao wanazunguka saa hizi hapa hivi. Na chef de quartier sijua unakuwa na vision gani pour que Nyamugo iepukane na ile majali. C'est vrai, vous pouvez nous sensibiliser, lakini il faut qu'on a monté peke à son niveau kila jamaa ikuwe na ma mesure fulani. Sijua mnakuwa na vision gani d'abord juu ya ku éviter ma incendie au cause limité, mais aussi vision gani juu ya kusaidia que surtout awa na jengaka bajoka bon hapa niko na jenga hapa lakini danger iko ndafanya pour que ni éviter danger même si nataka ni jenga. Sijua vision gani mko nayo na mune partager avec ba collaborateurs ba 10 maisons na bingine bakaji bana bazunguru.
0: Ndio bwana journaliste, vision ya kwanza tuko mu napana message, tunapana message quartier yote, tuko na groupe inakamata Nyamugo mzima kuangalia hii mambo ya kulunguliwa na nyumba. Tunaangalia mzazi anaacha mtoto wa duza neva nyuma yuko napiga maragi, anapiga sombe, hiyo naleta shida. Installation za mbaya, mtu anauza pano ya kabambi, anauza bateri ya kidogo, hiyo yote ni shida. Ndio tuko napitisha ma message mu magrupe, hata na megaphone sai utasikia tapita sai kuonesha watu waangalie hiyo mambo yenye viko nafanya. Hawezi kaachia mtoto maragi yenjo aipige, uuze bateri ya kidogo, pano ya kabambi uiache munyumba. Installation za mubaya ndio zinaleta shida, ila mambo tuko nafanya ni kusensibilize watu wayue shida ya moto nini. Inaweza kuwa ni nyumba moja ndio ilianza, unakutana quartier mzima inakamata. Ni hiyo journaliste.
1: Na concernant solidarité entre bakaji en cas de catastrophe.
0: Bon, en cas de catastrophe tuko na ambia wakaji hiyo kujenga mbaya, mtu mzima unakuya unaangalia kanivo, unajengea yule ya kanivo, nyumba yako ilikuwa ya 5 metri, unaona tuka espace kalikuwa mbele ka metri kanasogelea gawa, unapenda ukakamata ukatia ko chambre. Hiyo ni shida. Hivi tuko nawaambia mwa hii semaine tunaanza maaction. Atutangoya gouverneur njoo akia tujengee, atutangoya maire de la ville, wala njoo mwatuambi tubomole. Ni sisi wenyewe a partir ya hii semaine tunaanza pita. Ulijenga hata toilette uliitia pembeni ya gawa, uliitia pembeni ya mferegi, tutaibomola bila condition yoyote.
1: Wala shukrani wasikilizaji wapenzi wa Redio Maendeleo, tunafika mshaka kipindi hizi mitaani kwa siku ya leo. tulikuwa tulivyoambia mbeleni katika kafi ya Mugo, maeneo ambako kuliripotiwa ajali ya moto kuna kuwa angalau juma moja presque, na kulikuwa pia maafa ya mvua, na ndio maana tunaendelea kualika wakaaji kuwa makini kabisa. Chef de quartier, message kwa wapiti kwa hapa via wote kwa hapa.
0: Message ndeza patia watoto, kama mvule na nyesha musisogele pembeni ya gawa, ingia munyumba, hata kitu kikuwe inje, acha ile kitu, bakia kunyumba. Ukiona moto inatafuta waka kunyumba, usikimbilie inje, anza kwanza zimisha, noko nalalamika, unafanya alert, nyumba inalungula na huko nazimisha. Njo message ndeza kupatia awa watoto
1: na basitike bazazi wabachie machungu ya kawamika mambi, bakalange maragi, basitike usina maana bitu ya mamba alimete, mabuji, ma essence.
0: Ndiyo, nokiona essence kwenye hiko, kama mzazi wako anosha essence, umambie essence abaiweke yake munyumba. Kura, unaona kura, singa ziko mbaya, ambia papa, hizi singa papa zinapita hapa mbaya sana, na itatusaidia kuepuka na hii hali ya nyumba kulunguliwa.
1: Wala shukrani chef de quartier Jean wa Nyamugo, na tunasema asante kwa kulikubali kutupokea katika kasi hii kurikozi maha tena kipindi uzi mitani.
0: Asante sana bwana journalist.
1: Asante kwa watoto wetu, tunawatakia également mambo ya bien. Kwa utangazaji Etienne Molinzo wa ufunzi wa Kialenzar, kipindi mitani kita wajia mara tena siku ingine. Mutaka kutualika tuje kwenye kurikozi kipindi, mutuandikie namba, mutuandikie message ama kutuita ku namba simu 0997 107 170 na 0485 0830 44. Tukutane baadaye kwa kipindi kipya huzi mitani. Tunawatakia wakaji wa Nyamugo wote amtukaa mafanikio mema katika kazi za kwao, na wakichuri zote wasukwa Kadutu wafanyikiwe katika kazi wanaifanya. Shukrani kwa siku ijayo.
2: Redio ya Kandu na Raia inawaandalia kipindi cha Karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi huzi mitaani. Redio Maendeleo inashuka mitaani, sababu gani? Hoji mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Papa, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, hoji mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hoji mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo.

Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi hodi mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, hodi mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.

wa ndugu wapenzi. Kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kuusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenye.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufuata idhaa hii ya Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Kisha mazungumzo kati ya Monisco na M23, mwanamemba mmoja wa shirika la raia jimboni Kivu Kusini anataka hatua ambazo zitasaidia raia wa mashariki mwa Kongo zionekane, ni kama vile kufungua airports na benki, pia kuboresha sekta maadhibisho na kadhalika. Kuungua kwa nyumba sio shida inayoonekana tu mjini Bukavu, kwani hata wilaya zinaguswa. Minova wilayani Kalehe imeguswa mara nane na ajali hiyo kwa muda wa posho tatu. Kisha kucheza vizuri kunako kombe ya ulimwenguni, timu ya taifa itakutana na Guinea Equatorial siku ya 4 na 12 Septemba katika michezo zinazohusu kombe ya mataifa ya Afrika. Kwa kuna hana mingine ambayo tunakuandalia, tukope sikio. Naitwa Ellen Bujirire, mfunzo na kwa waki Jean-Claude Ndage. Nimesikia kwenye muktasari, mkutano kati ya tume ya Umoja wa Mataifa husika na usalama nchini DRC MONUSCO na AFC/M23 hayapashwi kuishia tu kwenye mazungumzo ya kidiplomasia, yanapashwa kufikia hatua ambazo zitasaidia wananchi wa Kivu ya Kaskazini na Kivu Kusini ambao wanaendelea kuteseka sababu ya mizozo ya vita. Omeamudekereza tupe maelezo.
2: Mtazamo huo ni wake mwanasheria Maurice Mirindi, mnenaji makamu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini, baada ya kikao iliyoendeshwa kati ya James Swan, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC, na uongozi wa kisiasa wa chama cha AFC/M23 iliyofanyika pagoma siku ya pili tarehe 22 Septemba. Kwa maoni yake, vikao kama na hivyo vikiendelea kufanyika bila mabadiliko kuonekana kwa wananchi, watu wanaweza kuendelea kukata tamaa. Anasema pia kwamba mazungumzo ya amani yanapaswa kugusia zaidi matatizo ya wananchi. Anataja hasa msaada wa kibinadamu, huduma za afya, kufunguliwa tena kwa benki na matatizo yanayokumba elimu hasa katika vyuo vikuu na university. Mwanasheria Maurice Mirindi aeleza:
3: ingekuwa ya muhimu wakati kikao kama hiyo inakuwa, tunajua sisi kama raia ambao tumekuwa mshida mingi, mambo ambayo likamatiwa na ambayo itasaidia kushanje hali ambayo tunakuwa tukipitia ndani. Ila kwa mshangao mkuu, ile ninawaza inakuwa kikao ya tatu au ya nne yenye tunasikia wakuu viongozi wa MONUSCO ama muungano wa kimataifa ya MONUSCO inafika mnamo mjini Goma, na hatujui waliongea nini. Wanasema waliongea bitu fulani itachange, kisha wanaenda, miezi inapita hakuna kitu, miezi tena inapita hakuna kitu, tena tunasikia walikuya na binaendelea vile. Ni kusema mimi sione mambo ya mupi ambayo itatoka kule, kwani inakuwa ya mara tatu mara nne wanakuya vile, wanapromettre bitu fulani iteza kuwa na havikukua. Unakumbuka wakati kulikuwa konferansi ya Paris ya aid humanitaire Mkongo, wakati walituambia kunakuwa MR 500 milioni ambayo itakuwa debloke, kunakuwa leo mwaka moya tuyaonaka kitu, watu wanaendelea kufariki na njala, manyumba zinalungulia watu, hakuna wakuwasaidia, na yayo mambo yote kwetu inaanza onekana kama distraction, kwani wakati wanakuya vile wanafaa sambla ya kuongea, wanatoka wanaenda, wanafaa 3 mwaka 4 mwa sans suite, watakia tena rudia kwingine kikao, hata ya mbele resolution zilikuwa namna gani. Na ile sisi kama shirika la raia tunawaza tunachoka na MONUSCO ama Nations Unies wa kutusaidia.
2: Kwa ukumbusho, James Swan na viongozi wa AFC/M23 walizungumzia mambo kadhaa ndani ya kikao yenyewe, ni kama vile uwezekano wa kuweka rasmi ushirikiano kati ya tume ya Umoja wa Mataifa husika na usalama nchini DRC MONUSCO na AFC/M23, mchakato wa amani wa Doha, vikwazo vilivyowekwa na Marekani na shauri ya usalama ya Umoja wa Mataifa zidi ya viongozi wa moja wa AFC/M23 pamoja na masuala ya kibinadamu na kijamii.
1: Nakushukuru Mwamudekereza, na jamii inaalikwa kuweka amani kuwa kipaumbele kwa ajili ya kuwa na jamii na ukubali kila mtu bila ubaguzi. Alikoniaki Odile Bulabula, kiongozi wa muungano hiyo, kwa fursa kusherekea sikukuu ya amani ulimwenguni inayosherekewa tarehe 21 Septemba ya mwaka. Katika ujumbe wake anaonesha kuwa amani haipashwe kuchukuliwa kama udhaifu, ila ionekane kuwa nguvu inayosaidia kuishi kwa pamoja. Odile Bulabula naeleza:
4: tufanye amani kila leo kama kazi yetu, ili tupate maisha yenye kuwa bora ya kiamani. Hii ndiyo tatubeba kuwa na jamii inayojengwa juu ya misingi ya kuishi pamoja, inaoomba masikilizano na majadiliano katika kuheshimiana na kukubaliana. Amani haitaonekana kwetu kuwa upungufu, ila itakuwa ni azimio inayosaidia watu kuishi pamoja ndani ya kuheshimu wingi wetu.
5: Huyu alikuwa ni Odile Bulabula. Na vijana wanaweza kuwa na mchango mkubwa katika kujenga amani na mshikamano katika jamii, hasa kwa kutumia kwa busara simu za mikononi na mitandao ya kijamii. Hayo yamezungumziwa katika mkutano wa majadiliano ulioendeshwa Jumatano tarehe 23 Septemba katika Institut Kadutu mjini Bukavu. Mkutano huo uliwaleta pamoja wanafunzi wa madarasa ya mwisho, ambapo walijadiliana mada inayohusu matumizi bora ya simu za mkononi na nafasi ya vijana katika kuimarisha mshikamano wa kijamii. Walimu wa siku waliwaonya vijana kuhusu hatari zinazoweza kutokana na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, hasa katika kipindi hiki ambapo teknolojia ya akili bandia inarahisisha utengenezaji na usambazaji wa taarifa. Wanafunzi wamehimizwa kutumia teknolojia kwa njia inayowajenga, huku wakikuza uwezo wao binafsi wa kuchambua taarifa kabla ya ziamini au kuzisambaza. Mwisho wa majadiliano, wanafunzi wameahidi kwa mabalozi wa amani ili kuchangia katika kujenga amani na mshikamano katika jamii zao. Tumsikilize Shobole Rubakamu Cecile, ambaye ni mwanafunzi wa darasa la 4 la Technique Sociale kwenye Institut Kadutu.
6: Ilikuwa sa vile objectif ya hii conference ni kuonesha wanafunzi que tusikue na sema information za mubaya au kutangaza information za mbaya. Me tukiona information za mbaya atupashe komente, tunapasha diminuer valeur yazo.
7: Na kwa sasa simu za mkononi ambazo tunakuwa nazo, ma telefone, sijua unazani kama zinaweza kusaidia kuleta amani katika mwingine yetu?
6: Ndio, naweza kuleta amani katika mwingine yetu kama hatukoshi peke a la hauteur de mauvaise information.
5: Kwa upande wake, mkiongozi wa Institut Kadutu Barasima Lungere amesema mada hiyo imechaguliwa vizuri na inalingana na mahitaji ya vijana. Pia amesifu juhudi za Radio Maendeleo katika kuelimisha jamii kuhusu masuala ya uraia. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, tunawashukuru.
8: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
5: Mnamo Jumatatu, ajali nyingi za moto zimejitokeza pa Minova wilayani Kalehe. Visa 8 ndivyo vimesharipotiwa zinazohatarisha maisha yao wakaaji, japokuwa wanapitia hali mbovu kiuchumi siku hizi. Kisa hivi karibuni ni ya siku ya 3 asubuhi tarehe 23 Septemba mwaka 2026 ndani ya Avenue Ruchurunda, sio mbali na kilalo Mubimbi, ambako nyumba nyingi na vitu vya samani vimeteketea kwa moto. Chanzo ya ajali hizo za moto bado kujulikana. Kiongozi wa shirika la raia tawi ndogo ya Minova, Sadiki Jija, aliyetolea habari amesema kwamba kuna mtu aliyepoteza maisha. Kwa hiyo anaalika wakaaji kuwa waangalifu na kuheshimu hatua zilizochukuliwa na liwali wa jimbo ya Kivu Kusini kwa lengo kukinga maisha yao, akialika pia viongozi, miungano za kiutu na watu wa moyo mwema kujia waanga msaada. Sadiki Jija anaeleza.
9: Vitu vyote vya nyumbani vimeweza ngula, hata kitabu na vifaa vya wanafunzi na uniformi zao. Ndio maana tunaita watu wa muhimu na wa humanitaire kuwajia msaada wahanga wa visa hivyo. Pia tunaendelea kukumbusha kuwa hali ya uchumi inaendelea kuzorota Minova, sababu wakaaji wamepitia baada ya vita. Kunakuwa mashua Mervede tia ambayo ilibeba watu zaidi ya 623 wakiwemo wa komersa wengi wa Minova na mali zao, ambao waliacha zaidi ya mayatima 200.
5: Tubaki paka leo ambako zaidi ya jamaa 115 wanakosewa na maji safi kwenye vijiji mbili vya groupement ya Mbinga Nord, kwa mjibu wake Benjamin Munganzi, kiongozi wa shirika la raia la wilaya ya Kalehe. Jamaa 100 ndizo zinahusika, na Mukwija tukitaja Avni Kamirogosa, Marcel Costier 2 na Golgota paka Langala 1. Ukosefu wa maji unagusa jamaa 15 tukiamini duru letu. Hali hii inatokana na ukosefu wa mirija ya maji eneo zimoja na kuharibika kwa zingine eneo zingine. Benjamin Munganzi anaomba viongozi na watu wa moyo mwema kuwajia msaada wakaji hao, wakichangia kwa ujenzi wa bomba za maji ili wakaji watolewe maji safi. Benjamin Munganzi anaeleza.
10: Raha hiyo wa mtaa wa Kalehe ndani ya provinsi ya Sud Kivu na zaidi katika mkoa wa Mpinga Nord wapitisha muda mrefu wakiwa ndani ya uhaba ya maji safi. Kisha uchunguzi, sehemu nyingi hizo hazina makobine na zingine robine zilishaka haribika kubomoka na zingine zinaomba zipate mirija. Shirika lipe la rahia latoa mwito kwa watu wa nia nzuri, kwa mashirika za kiserikali na zizo za kiserikali zinazohusika na afya pia ujenzi wa maji safi kama vile Caritas, Croix Rouge, hata na wengine wote kujihusisha na kufikisha miradi hiyo ya ujenzi ya maji safi ama ya mabone fontene, ujenzi ya matanki na kutengeneza upya za kuharibika ndani ya zile maaveni katika kijiji cha Mkwija na katika kijiji cha Kalangala, kwa kuwaepusha na magonjwa ya mikono michafu ambayo ipo ikionekana kwa siku za usoni, sababu ni heri kukinga kuliko kutibu. Maji ni uzima.
5: Benjamin Munganzi nrusu njelekeze paka Manyola katika bonde ya mto Ruzizi uleanyo Vira, ambako wakaji wanashindwa kuanza msimu wa kilimo sababu ya wingi wa ngombe katika eneo hiyo. Tangu mwezi Mei mwaka huu 2026, wakulima wa mahali waliozungumza na Radio Maendeleo wasema kuwa na wasiwasi kwa kupanda mimea wakihofia isiharibiwe na ngombe hao. Maelezo kamili pamoja na mwandishi wetu wa habari katika bonde la mto Ruzizi Wendojoe.
11: Wakati ambako wakaaji wa Kamanyola tarafani Walungu walikuwa wanajitayarisha kuanza msimu wa kilimo tangu mwanzo wa mwezi wa Septemba, uwepo wa idadi kubwa ya ngombe zilizotoka katika bonde la Ruzizi tangu mwezi Mei unazuru shughuli za kilimo, sababu sehemu za kuchungia ngombe ni ndogo zaidi. Tukiamini mkulima huyu tuliyehojiana, njaa itazuru jamii kama shughuli za kilimo zitaendelea kukabiliwa na matatizo.
12: Kisi watu walikimbia kwa wakati na mafugo yao, sasa ngombe zitakuwa za mingi sana paka kakosa vya kukuru. Mangombe ilikia mwezi wa tano na minti ngali mshamu, ikaanza kula minti kwanza, uko nafuna minti na mangombe siko na kula. Ya pili saa kuvuna miogo, watu walihomba tu sana, jukwa nafuna na njoki singombe kwa kula miogo. Tulikuwa na pli de 20,000 zenye silitoka kutokea Mtarule mbaka zote zikakia Kamanyola. Atuanza lima shu na ingine probleme hakuna mvuli. Mwai mwezi wa kenda tulipasha anza panda miogo kama isha miogo isha panjo jue na pita kipimo tu comprendre ni fenomeni gani. Manake ni njala tu. Tusha jiuliza kama hii probleme tutende ililia wapi. Mwenye tatusikia atuna. Njala tu nje tatuwa. Atuweka tuteshi hai.
11: Kwa mjibu wa duru yetu, ijapokuwa harakati zilizoanzishwa tayari kwa kutafuta suluhisho la kudumu, hakuna kinachofanyika bado. Toka Kamanyola, Wendojo Wena ripoti ya Radio Maendeleo.
5: Na wakulima wanaombwa kwa makini na kuchunguza namna hali majira inayoendelea, wakiepuka kupanda mbegu zao haraka sababu ya mvua chache inaonyesha bila kuendelea. Pendekezo hiyo ni yake Profesa Serge Njadi, mtafiti na mwalimu wa ufundi wa mlimo na mazingira kwenye University ya Kinjili barani Afrika ya hapa mjini Bukavu. Kwa kiye mvua chache inaponyesha haimaanishi kwamba kipwa imemalizika, sababu sio mvua ya kutosha kwa kuotesha mbegu na kuendelea kuikomalisha. Anashauri walimaji kutafuta mwelekeo wa mlimo kwa wataalamu, hasa zaidi wakati huu ambapo kuna shuhudiwa mabadiliko ya hali ya hewa jimboni Kivu Kusini. Profesa Serge Njadi anaeleza.
13: Inabidi kutofautisha mvua chache inaonyesha na mwanzo halisi wa kipindi ya mvua. Mvua chache haimaanishi kwamba kipwa imemalizika ama imekwisha. Ni kama vile tulivyoona mwishoni mwa mwezi Agosti na mwanzoni mwa mwezi Septemba, ikiwa sidanganyiki kabisa. Tukiwaza hivyo ni udanganyifu mtupu. Mvua chache zimenyesha na kulowanisha udongo, ila haikutosha kabisa. Kisayansi tunaweza kutambua kwamba jimbo letu la Kivu ya kusini linapatikana bado katika kipindi cha mpito kati ya jipwa na kipindi cha mvua, na kunaweza bado kutokea mabadiliko mengine isiyotarajiwa katika ufundi wa mlimo. Jambo la lazima ni mvua inaonyesha kwa kiasi kubwa na kulowanisha hadi kurejeza udongo, tukipate kiasi ya maji inayowezesha mumea kuota na kuendelea kukomaa bila haja ya maji. Mvua ya wakati mmoja haimaanishi kwamba tunakuwa mwanzo wa kipindi ya mvua, inafaa mvua hiyo kuendelea.
5: Habari zingine zinahusu waendesha pikipiki wanaotumikia katika eneo zenye kuwa chini uongozi wa AFC M23. Wanapashwa vaa kila mmoja kofia ya ulinzi au casque de protection kwa lugha ya kimombo, ikiwa kofia yenye kudhibitishwa na mamlaka iliyopo. Ndivyo imejulishwa naye liwali wa jimbo ya Kivu Kusini chini ya utawala wa M23 Patrick Busubwangui Shombo wakati wa kuanzisha rasmi kampeni ya kuuzisha kofia hizo siku ya pili tarehe 22 Septemba mwaka huu 2026. Kiongozi huyu amejulisha kwamba kofia hizo tofauti na kofia za hapo mbeleni, sababu zinamkinga abiria ipasavyo zaidi wakati wa ajali za barabarani. Ameongezea pia kusema kwamba kofia hizi nipya zitasaidia kwa kuorozesha watembeza pikipiki kila mmoja na namba yake ya utambulisho, yote ikiwa kwa usalama wa wakaaji. Patrick Busubwangui Shombo awaomba watembeza pikipiki kununua kofia hizo kwa usalama wao na kwa abiria wanaopeleka kwenye pikipiki zao. Duru zingine zimejulisha kwamba kofia hizo zinauzishwa kwa dola 16 za Marekani kwa kofia ama kaski moja.
14: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
5: Habari za michezo zinahusu timu ya taifa ya DRC ambayo itaanza siku ya 4 tarehe 24 Septemba mazunguko ya kujikamilisha kwenye kombe barani Afrika ya mpira wa miguu CAN 2026. Kwa hiyo DRC itapokea timu ya Guinea Equatorial mjini Kinshasa, itakuwa kwenye uwanja wa Mashahidi pasa 12 ama 18 saa hapa mjini, kwenye mkutano na waandishi wa habari iliyoendeshwa siku ya 3. Mwalimu wa mchezo wa DRC Sebastien Desabre amesema kwamba lengo ya timu yake ni kuanza vema mzunguko wa kujikamilisha kwenye kombe barani Afrika mpira wa miguu kane ujayo. Kisha mechi hiyo, DRC itajelekeza mjini Harare kwa kucheza na timu ya Zimbabwe tarehe 28 Septemba.
15: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
5: Vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu vilivyoorozeshwa na kitengo cha Umoja wa Mataifa husika na haki za binadamu kwa kipindi cha miezi 6 iliyopita, pamoja na tatizo la uhaba wa maji unaoripotiwa eneo tofauti mjimboni Kivu Kusini, ni kati ya habari zilizochambuliwa na vyombo vya habari tarehe 23 Septemba mwaka huu. Samuel Habamungu.
16: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti la Prunel RDC inayosema kwamba karibuni visa 3000 vya ukiukaji wa haki za binadamu vimeorozeshwa nayo kitengo ya Umoja wa Mataifa husika na haki za binadamu kwa kipindi cha miezi 3 ya mwaka huu wa 2026. Media hiyo yajulisha kwamba ofisi ya Umoja wa Mataifa husika na haki za binadamu imeorozesha visa 2996 vya uvunjifu wa haki za binadamu ambavyo vimewaasiri watu 6189 wakiwa wahanga katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo kipindi ya miezi 3 ya mwaka huu, kuanzia tarehe 1 ya mwezi Januari hadi tarehe 13 ya mwezi Juni mwaka huu. Katika tangazo iliyowekwa hadharani na kitengo hiyo husika na haki za binadamu, imejulisha kwamba asilimia 10 na kuongezeka kiasi ya asilimia 8 kulingana na ripoti ya kipindi ya miezi 3 ya mwaka 2025. Ripoti hiyo imejulisha kwamba katika majimbo yanayohusika na mizozo nchini DRC, kitengo hicho kimeorozesha visa 2607 vya uvunjifu wa haki za kibinadamu, huku wahanga wakifikia idadi ya 5032. Visa hivyo vimeripotiwa katika eneo za Uvira ndani ya bonde la Mto Ruzizi na kujulisha kwamba kuondoka kwa vikosi vya AFC/M23 katika maeneo hayo haikupelekea visa hivyo kupunguka. Makundi yenye silaha ya ADF imechangia pakubwa katika visa hivyo ndani ya majimbo za

gazeti na uhaba wa maji unaoripotiwa hapa na pale katika grupe Mambinga Noru wilayani Kalehe, ambako hali yaonekana kuwa si nzuri katika vijiji mbalimbali kama vile Mukwija ndani ya Avnika.

Bomba nyingi zilizokuwa zikiwatolea wakaaji maji katika eneo hiyo zimekwisha kuharibika au tena kubomolewa, wakati eneo zingine zinabaki katika hali mbovu zikikosewa na huduma ya kukarabatiwa. Shirika nyipya la raia tawi ya Mbinga North, ambayo imehojiwa na Jambo RDC, inajulisha ya kwamba wakaaji wanakuwa katika hali ya hatari. Kiongozi wake Benjamin Mungazi anaomba wakuu viongozi kujitokeza pamoja na wafadhili.